Let's go. Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det, ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt, så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The One I Love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit i Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad? Nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig!
1: Jajamän, hej på dig!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Va?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränsle pumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver, ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver, väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: Some Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok, numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten, och jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skola.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så här, så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där.
2: Aha.
1: Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För han var ju också musiker och producent, så jag tänkte nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här, 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att och han håller på, vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? För jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är ju så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 år och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än. Jag jobbar

0: jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
0: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
0: Laget för det jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
0: Ja, alltså... Det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla... Men det vi hade på lagret. Och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år. Att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den. Och sen så flöt ihop med manuset. Och så plötsligt blev det en bok.
1: Mm.
0: Så att det...
1: Det är ju aldrig för sent för en film.
0: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det har jag det. Ja,
0: det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder i huvudet. Jag behövde
1: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
0: Åh, vad
1: och
0: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna.
0: Nej,
1: det tror jag inte.
2: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, han är efterbra här.
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det.
0: Oh.
1: Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten. Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska sägas.
1: Ja. Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill
1: men
0: inte att du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra, för snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25. Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Nu är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallänningarna? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja, det borde ju lite gott då för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll. Alltså vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av. Hoppsan.
1: Till och med det.
0: Den såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde
0: han
1: massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och
0: absolut
1: att han kanske
0: vara.
1: vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel, för på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt, det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån och högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet Die Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

This is so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka, just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske. Men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan. Och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det. Och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska borra in det, köra det igen. För att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer, det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020-99-5500 eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working my way back to you med Detroit Spinners i Vaken. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

Sälj möblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det sådana där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske, men jag kan väl inte kalla mig prepper direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han, här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt. Förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver, om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver, grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver, inga problem, klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter

0: Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
1: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om

Don't You Want Me med Michelle and Dejo Cello och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Oh, tackar, tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken med full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Den enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så. Ja. Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man är glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn. Ja. Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade det inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna. Så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills så det brukar fungera.
0: Det hoppas man går jag att det fortsätter.
1: Man går ju aldrig ut alldeles själv utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men du Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med det är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över det. Det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här? Men hur gott. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är för stora. Va?
3: Om vi tar en skala då, 1-5, vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så att öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstade till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater

0: henne.
1: Det har under året funnits väldigt mycket hangarater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på hangarater.
0: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
1: Då utgörs ju Tvååker, alltså utav 30.
0: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
1: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
2: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
3: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
4: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
5: Och det är en wunderbarer Abend för die Alternative för Deutschland.
4: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27 i nionde. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangakök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi har nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver, utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricke, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, men vart är det? Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju osäker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut. Ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det solidt pers och gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då, med här i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer. För ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Alltså, han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutövare, rätt och slett. Alltså, det är spindelt. Tar han med hatten. Det är stort pistagetryck när det står och ser.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: En mustig höstgryta, det ägnar jag gårdagskvällen åt. Men grejen är så här, du behöver inte få ångest av att jag nämner H-ordet. För nej, vi har sommar ett bra tag till. Kan du märka det just nu, Pernilla?
2: Nej, det kan jag inte. Det är bara 10 grader och lite kallt, så jag tycker det känns hösten då. Men vi säger inte.
1: Nej, vi säger inte. Vi ska gå till 15 grader idag. Det är måndag också.
2: Det är alltid lika tveksamt.
1: Jag trodde först du skulle säga att det är alltid lika underbart.
2: Ja, men jag ångrar mig.
1: Lyssna på det här då. Samtidigt som Centern plus Vänsterpartiet tycks som en svår kombo i regeringen, funkar det utmärkt ute i kommunerna. Som i Nässjö.
3: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
1: Mm, kan Nässjö-modellen kanske vara samarbetsvägen och inspirationen även på riksdagsplanet? Här får vi ekonyheter nu med Daniel Klar. God morgon, då kör vi måndag.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
3: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
3: Era röda linjer, de står kvar.
5: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
3: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens 2 tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
6: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
7: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
8: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
7: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
9: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
10: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
9: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som är gjort.
10: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
9: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
4: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
11: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
12: Har det kostat pengar?
11: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
4: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
1: Vi lämnar gruvorna och så kliver vi upp och inser att vad är det som pågår här? Det är ju lika mörkt som i en gruva. Ja, så är det några timmar till. Men sen kommer du märka att det kommer bli en riktigt solig och somrig måndag idag. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig i P4 Jönköping de närmsta timmarna.

0: Det där är Sanna Nilsen, What Love Is. Och som vi hörde alldeles nyss i Ekot så verkar det som att det kommer dröja ett tag tills vi vet hur det här landet kommer styras.
1: Läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
0: Mycket nu handlar alltså om Centerpartiet kontra Vänsterpartiet och deras vilja att samarbeta med varandra eller inte. Det verkar ju i princip omöjligt, men det visar sig när vi kollar runt ute i landet att där är det verkligen inte omöjligt, nyhetsredaktör Gustav.
2: Nej, i ett 30-tal kommuner i landet, då styr de här partierna tillsammans och då får man rucka på vissa röda linjer som man har gentemot andra partiet. Bland annat då i Nässjö, då V och C samarbetar, då har Vänsterpartiet bland annat fått släppa förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda. Och centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson och Kim Strand, de trivs med samarbetet.
3: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
4: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
0: En vänsterpartist och en centerpartist där i Nässjö som båda är med tillsammans och styr med andra partier i Nässjö. Och uppenbarligen alltså, det går ut i landet. Varför så mycket svårare på riksdagsnivå? Vi fortsätter att zooma in och ut i den där delikata frågan.
5: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, efter en riktigt höstruskig helg så kommer nu en vecka med en hel del sommarkänsla. Meteorolog Fanny Sarela, vad konkret innebär det för hur vädret blir idag?
6: God morgon, god morgon. Ja, men vi har mest soligt väder att vänta idag. Redan nu kan man nog börja se solen kika upp där över horisonten. Temperaturmässigt ligger vi ändå kring 15 grader strecket här fram på dagen. Det som kan förta den här känslan lite grann då är väl den nordvästliga vinden med friska vindbyar.
0: Aha, så temperaturerna då som idag blir runt 15 grader kommer upplevas som hur många då?
6: Ja, men kanske lite där under i alla fall, tänker jag ändå. Den där nordvästvinden kan ju vara lite småkylig ändå.
0: Men du, sommarkänsla en del också de kommande dagarna som följer här i veckan. Alltså, hur ska du sammanfatta den här veckan vi har framför oss?
6: Ja, men i alla fall i inledningen här de första 2-3 dagarna av veckan så är det ganska mycket sol i prognosen, inte någon regn vad jag kan se. Sen framåt torsdag, fredag där blir lite mer ostadigt, det är lite regn både väster om och öster om länet som det ser ut just nu i prognosen. Så det kan ju börja leta sig in där framåt torsdag, fredag.
0: Aha, så ser det ut då de närmsta dagarna. Du, Fanny, är något annat jag behöver verkligen veta om jag ska röra mig ut i den så kallade verkligheten där väder förekommer för att vara riktigt rustad här nu?
6: Nej, kanske att det kan vara lite kyliga morgnar här framåt när det ändå blir de här klara nätterna.
0: Aha, så det är nu det börjar bli en viss skillnad på morgon och mitt på dagen helt enkelt.
6: Ja, men precis.
0: Ja. Jag visste väl att någon gång förr eller senare skulle vi hamna där. Man kan jubla ändå. Det är Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, som ger oss prognosen. Klockan nu den är 12 minuter över 6. Och det här, det är P4 Jönköping.

0: Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Ge mig, ge mig, ge mig. Morgons första trafikrapport. Det ordnar vi nu tillsammans med Torbjörn Nilsson som har koll på en väldig massa vägarbeten den här morgonen, bland annat i Huskvarna.
1: Ja, vi börjar där mellan Kittendorfs gata och Uxnehagaleden, bara ett öppet körfält där. Man ska asfaltera och man drar igång om drygt en kvart faktiskt, från 6:30 fram till 8:00. Så det här är ett arbete som får stor påverkan på trafiken under dagen. Ett annat arbete som är stort som börjar idag, det är det på Visingsö, länsväg 999. Det är mellan Näs, alltså södra delen av Visingsö, upp mot Tunnersta. Den stora vägen ska asfalteras. Sen blir det nästa etapp då, Kumlaby upp mot Ed. Pågår alltså fram till och med söndag med start idag. Flaggvakter kommer styra trafiken. Arbetet pågår då från 9 till 22 på dagarna, men kommer få stor påverkan för de boende på ön ett tag framöver. Så ser det ut. Lugnt läge vad gäller tågen. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Ja, stora vägarbetesdagen då, bland annat på ön mitt i Vättern. Klockan 9 sätter de igång, men redan nu tydlig aktivitet om väldigt massa bilar där du är, Pernilla.
2: I hamnen i Gränna där nästa avgång är 6:30 står det på skylten här, och jag har klivit in i en lastbil med tre herrar som är de som ställer till det nu på Visingsö, kan man säga. Vad heter ni nu då?
3: Per Nilsson.
4: Greger Kristensson.
5: Johan Johansson.
2: Och vad är ni på väg över att göra?
3: Vi ska ut och fräsa asfalt. Ja. Fräsa det en asfalt.
2: Och efter det sen så kommer de som lägger asfalten, och så är det lastbil på lastbil. Men ni har tryckt ihop er alla tre därför att ni har redan förberett det för att det inte ska bli så många på en gång på båten.
3: Mm. Det har vi gjort. Så våra maskiner redan ute där. Ja.
2: Det förberedde ni igår?
3: Torsdags. Mm. Ja. Ja, torsdags.
2: Hur taggade är ni nu då?
4: Mycket.
2: Lite ironiskt eller?
5: Ja då, visst är det. Men det ska bli trevligt att åka ut och visa sig.
2: Ja, men det är ju lite speciellt här, för det är lite trångt, liten väg, det är huvudleden, ni ska över. Så vad är liksom skillnaden mot annars?
3: Ja, det får vi ju se vad det blir ändå av det. Ja, det är klart det blir mycket trafik, eller med lastbil och så. Mm.
4: Ja, jag håller väl med honom. Det kan nog bli lite stökigt mellanåt. Mm.
2: Och hur länge håller ni på då?
5: Nej, vi ska bara hålla på idag. Ja.
2: Och sen så kommer andra att ta över?
3: Nej, vi är ju färdigt vårt jobb.
2: Ja, men jag menar sen kommer de som asfalterar.
3: Ja, de kommer idag också. Ja. Mm. Men vi åker ut och fräser kanter och sånt, och sen så kommer läggarna.
2: Ja, och färjan den går här nu om en kvart, eller vad är klockan egentligen?
0: Mm, den går om ganska exakt. Ja, 12 minuter. 12. Klockan 6:18. Men du sitter du inne med dem i en och samma lastbil här? Eller vad är det för bild som målas upp här?
2: Ja, inne i lastbilen. Och du, ett jättesäte. Och när jag satte mig på det så är det som fjädring, så man kan liksom åka upp och ner på det här. Och sen i lastbilen bredvid, då är det en mjölkbil. Han sitter helt själv. Vi bjöd över honom, men han ville vara kvar i sin lastbil. Väldigt trevligt här. Och sen har de liksom, det är gafflar och det är snusdoser, det är kaffemaskin, det är koppen, det är det mesta här. Ni har det rätt bra här inne.
3: Ja, jättebra. Perfekt.
2: Och så vet du vad det är mer? Något som alltid finns i en lastbil är min fördom, och jag ser det.
0: Jaså, vad kan Issa, det vara? Vad
2: det
0: kan
2: är något som doftar.
0: Ja, en sån här gran eller som hänger
2: ja, rätt! Och här är det också lite politiska budskap och sådär. Jaså, men också det? Vanliga.
0: Ja. Allt möjligt får plats då i lastbilshytten på väg just nu, över till Visingsö för det här stora vägarbetet som sätter igång idag.
6: P4 Jönköping.
7: Sveriges Radio.

0: Det där är Liamo med Breakthrough the Ceiling. Tänk nu att det har gått en vecka sedan valet i Sverige och så mycket som har hänt sedan dess. Det har ju bara blivit tydligare och tydligare hur kommunerna runt omkring i landet och i länet ser ut och kunna styras de närmaste åren. Och vilka som får vara med och bestämma också i de högsta politiska korridorerna i riksdagen. Det har ju klarnat först de senaste dagarna bara vilka som kommer in på personkryss och via listorna och får vara med och jobba som riksdagsledamöter de kommande 4 åren. En som nu får packa ihop sina lådor, sitt kontor och sin övernattningslägenhet i Stockholm. Ja, han kommer förbi studion här under morgonen nu när det börjar smälta in att riksdagsäventyret är över för den socialdemokratiska riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson från Jönköping. Ja, det fortsätter att vara mycket politik också i vår app.
1: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
2: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
1: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
3: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
1: Nu finns det 2 nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.

0: Kacey Musgraves med Wonder Woman. Vi tar och kollar in de senaste ekonyheterna nu. 6:55 med Daniel.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
0: Ja, nu måste vi ta in en ytterligare av dig oberoende källa, Daniel, på Ekot för att kolla här. Du säger 4 minuter. Nu ska jag räkna. 6:26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Bra! Då har vi dubbelkollat och kan också bekräfta och slå fast att ja, det stämmer. Om 4 minuter får vi också de lokala nyheterna. Här är B4 Jönköping.

0: Agnes med Ego. Här tar vi nu de senaste nyheterna, de från Jönköpings län tillsammans med Gustav Bjärsten. Klockan är 6:30. Här i P4 Jönköping nu om det omdebatterade samarbetet som funkar ute i kommunerna.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer att acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner i landet styr de två partierna tillsammans, bland annat i Nässjö.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här tag idag.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
2: Ja, det är ju det som risken kan bli.
3: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
3: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
5: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
4: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
3: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
4: Ja, det, på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom. Men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
1: Reporter här, det var Petra Levinsson. HV71 åkte på andra raka förlusten igår i SDHL när man föll borta mot Färjestad. Efter att första perioden slutade 1-1 släppte man in 3 mål i andra perioden och 4-1 blev även slutresultatet. HV har spelat 3 matcher av årets säsong och ligger för tillfället på en 7:e plats i tabellen.

0: är nämligen inte anpassade för dagens klimat. Och det här projektet ska vara klart i juni 2027.
1: Aha, efter en ganska ruskig helg med en del regn och sådär så blir det mer sommarfeeling nu de närmsta dagarna. Idag upp till 15 grader och mest soligt väder. Men det blåser på en del alltså. Om du undrar, hur blåsigt? Då kan jag säga att den meteorologiska definitionen och ordet som används av SMHI, det är friska vindbyar. God morgon och välkommen in till P4 Jönköping. Vakna tillsammans med oss, jag heter Malte Nordlöf.

0: Sven Ingvars med röda tråden slut. Om man den här morgonen ska välja en idrott att liksom helhjärtat engagera sig i här i länet och väljer mellan hockey och innebandy, då kanske det är innebandy man ska välja, Gustav, eller?
1: Ja, absolut. I och med att Mullsjö vann och HV torska igår, så då blir väl Mullsjö.
0: Det kanske är tråkigt att bara gå på det, liksom. Vilka som är de senaste vinnarna.
1: Eller? Man ska ju stötta i med- och motgång, eller vad man säger.
0: Ja, de säger tydligen det. Ja, ja. Man får välja själv. Vi fortsätter att kolla in resultat och vad som händer i sportvärlden. Vi får radiosporten den här morgonen tillsammans med...

0: Susanna Andrén.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik
5: Kristensen? Ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade jag om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
0: Det där är Radiosporten och nu tar vi och kollar in vad som händer i Hillerstorp så här 27, Torbjörn.
7: Ja, en person har blivit påkörd där. Räddningstjänsten är på plats. Det handlar om Storgatan, Järnvägsgatan. Där i korsningen har inträffat en olycka. Sen har också inträffat en trafikolycka mellan Landsbro och Ramkvilla strax utanför Landsbro. Det är på länsväg 747. Det är en personbil som har kört av vägen. Där är räddningstjänst på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Du, Torbjörn.
7: Ja.
0: Det är mycket som händer i trafiken idag.
7: Ja, många väldigt mycket.
0: Vägarbeten som sätter igång också på flera håll.
7: Ja, det är det.
0: Stora vägarbeten.
7: Ja, det är det. Och vi kan nämna Huskvarna. Vi börjar där mellan Kittendorfs gata och Oxnagaleden. Det är bara ett öppet körfält på grund av asfaltering då. Drog igång för 10 minuter sedan. Håller på till klockan 8 i kväll. Det får ju stor påverkan. Men även på Visingsö, länsväg 999. Där har man börjat det stora asfalteringsarbetet mellan Näs och Tunnersta. Och sen ska man arbeta sig uppåt då mot Kumlaby och Ed. Pågår under dagarna nu då ett par veckor framöver mellan 9 och 22. Stor påverkan på Visingsö.
0: Om du lyssnar bara nu, Torbjörn. Om du lyssnar.
7: Ja, jag spetsar öronen.
0: Lyssna nu här. Var tror du att vi hamnar nu? Vi är faktiskt vid en aktuell trafikplats som du nämnde.
7: Men du, då tror jag, är det hamnen i Gränna kanske?
0: Ja, men snyggt, Torbjörn. Vilken koll du har.
7: Ja, det är måndag.
0: Vilka tränade öron du har.
7: Det är du som lär mig.
0: Ja, fantastiskt alltså. Ja, där har vi just nu en mikrofon. Och den finns i handen på reporter Pernilla. Du är där också, va, Pernilla?
8: Jag är ju det, och här står jag och tittar på när färjan nu Braeborg lägger till och fäller upp sitt visir längst fram så bilarna kan åka av. Och den ser faktiskt ut som att den är fullproppad med bilar som också kommer från Visingsö. Och vänder jag mig om? Ja, då har vi en kö här med lite avfallsbilar, transportbil och ett antal personbilar som ska till Visingsö.
0: Alltså jag bara fick en sån känsla när du beskrev just synen framför dig nu där med färjan. Att det finns en sak som jag alltid på något sätt alltid känner att jag måste instinktivt säga när jag är vid en färja. För att manifestera och visa för dem som är runt mig att jag har koll på ordet bogvisir. Jag är väldigt noga med att säga, men där är ju bogvisiret, ja. Just det, bogvisiret.
8: Jag hade lust att säga bogvisir, men jag däremot var lite osäker. Säger man det fortfarande?
0: Ja,
8: men du, högst upp så ser jag väldigt tydligt kapten nu som sitter och... Här, lyssna, nu kommer den. Nu lägger den till. Mycket snyggt, för det blåser väldigt, kan jag säga.
0: Snyggt hanterat där av kaptenen. Han får en live-recension också. Hoppas att han har på radion och hör det här att vi... Pernilla godkänner med bravur då hans, vad säger man, förtöjning? Eller, nej,
8: ja, dockning kanske. Ja, han, ja, förtöjning är det ju, men han dockar ju här nu alldeles strax.
0: Vi slänger oss med lite uttryck som vi absolut inte har koll på. Så däremot, Pernilla, om några minuter får du ställa en fråga. Har du koll på vilken?
8: Vart är du på väg?
0: Nej, det är bra.

0: Det där är Katsai med Animal här i P4 Jönköping, och nu det senaste från Hillerstorp där en person blev påkörd för en liten stund sedan. Gustav, du har precis pratat med polisen.
1: Jo, det ska ju då varit en cykel och en bil som har kolliderat med varandra i en låg hastighet. Den som blev påkörd då ska ha fått sår i ansiktet som blödde, men var på benen även vid medvetandet. Ambulanser på väg till platsen, men skadeläget är än så länge oklart.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu så tar vi och ställer den där frågan som är relevant varje morgon vid den här tiden, 6:15, nämligen: vart är du på väg?
4: Ja, men i en busskur faktiskt, för att få lite lä från Vättern här nere vid hamnen i Gränna, hittar jag Enes. Ja, vart är du på väg?
5: Ja, jag är snart på väg till Jönköping.
4: Med buss, för jag antar att du är busschauffören.
5: Ja, det var länge sedan. 50 år sedan.
4: Har du jobbat så länge?
5: Jajamän.
4: Hur är det? Då måste du trivas.
5: Ja, precis. Jag trivs jättebra. Jag är pensionär sedan 10 år.
4: Men fortsätter?
5: Jajamän, det går jättebra. Det är roligt, du vet. Träffa folk. Jag gillar folk, du vet.
4: Ja, för det var det jag skulle fråga. Vad är det som gör att du trivs och vad är det som är så roligt?
5: Ja, men det är arbetskamrater, gemensam. Så det är jättebra, du vet. Så det är, jag trivs jättebra. Så det är det.
4: Men från allra första början, hur kom det sig att du blev busschaufför?
5: Ja, det var länge sedan, du vet. Jag visste inte vad ska jag vara, men det är det, du vet. I mitt land, jag körde alltså buss många år. Sen 94 kom jag till Sverige. Sen på en utbildning, sen började köra buss.
4: Vad är ditt land?
5: Ja, Bosnien. På resten, jag fick inte från början jobb som bussförare, så jag körde taxi, du vet, från början. Det var jätteroligt och spännande, du vet. Inte så bra med svenska, men det gick.
4: Det löste sig.
5: Ja, absolut. Ja, det gjorde det.
4: Men du, och nu fortsätter du. Vad har det här kommit att betyda för dig då?
5: Ja, det betyder jättemycket, du vet. Jag kom med 2-3 små barn, du vet, så det är bara att kämpa, du vet. Och de är vuxna nu. Har sitt eget, du vet, jobb och allting, du vet. Välutbildade. De har toppjobb, så jag är lycklig för den.
4: När du ser tillbaka då på alla de här åren, vad tänker du då?
5: Ja, jag tänker inte så mycket, du vet. Det är bara att ta som kommer, du vet. Välkomnar folk alltid. Trevligt mot folk, du vet, så där är det.
4: Ja, det ser man på dig, att du har mycket energi i blicken.
5: Ja, absolut. Ja. Ja, men det är lite tidigt, men det går bra.
4: Ja, för att bussen går ju om några minuter.
5: Ja, precis. Ja.
4: Men du är tidig, men brukar du vara det?
5: Ja, jag brukar köra inte den linjen, du vet. Jag har min nästan fast, du vet. Börjar 6:44 och slutar ungefär 7:45, du vet. Så det var det, du vet.
4: Men du träffar ju folk och du är ju en glad prick, det märker jag ju. Och du vill prata lite, men pratar folk med dig på bussen?
5: Ja, absolut. Det händer ibland, du vet. Vi får inte prata mycket med folk, men hälsa lite, ler lite, så det.
4: Och nu då, idag, vad ser du fram emot idag?
5: Ja, jag ser fram emot, du vet, att ska vara allt som det ska, du vet. Och kommer folk i tid, jag kommer i tid, åker i tid, så det är det. Det är bästa, du vet, för folk också, att de vet.
4: Ja, tusen absolut. Tack och ha en jättebra dag.
5: Ja, tack detsamma, min vän. Du är välkommen.
4: Ja, igen. Jag kanske skulle åka med.
5: Ja, du är välkommen att träffa mina andra kollegor. De är jätteroliga, du vet. Och jag hälsar. Jag kommer att hälsa mina kollegor som är på jobbet nu.
4: Ja, de hör dig.
5: Okej. Till och med cheferna också. Ja, ha det bra. Hej.
4: Hej då.
5: Hej då.
0: Till och med cheferna lyssnar. Enes som Pernilla träffar på den här morgonen.

0: Laleh och Goliat.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges radio.
0: Jag vill vara tydlig med en sak. Det är fortfarande meteorologisk sommar och det kommer inte vara något tvivel om det idag när vi har soligt om 15 grader. Men samtidigt så kan vi inte förneka att vi är inne nu i perioden då också vintersporterna är igång. Tydligt tecken på det nu i helgen då också innebandysäsongen drog igång i högsta divisionen, och det är då för länets två innebandylag också i den högsta serien. Gustav, hur skulle vi sammanfatta starten av innebandysäsongen?
3: Jo, men det är väl lite hälta som min mamma brukar säga, för Mullsjö vann medans Jönköpings IK förlorade. Det är de två lagen vi har i representationslagen från länet i SSL. Då Mullsjö vann mot Visby med 10-6 igår, och Jönköpings IK, de åkte hela vägen upp till Umeå, mötte Dalen, men de förlorade med 7-6, så att, ja, det var väl ett helt okej resultat om man hejar på liksom alla lag i Jönköpings län.
0: Ja, just det, för då blir det en vinst och en förlust. Men du, alltså, vad säger det här då? Nu är det en match på en lång säsong som precis sätter igång, men säger det någonting om formen på lagen och var det kommer sluta i till sist?
3: Nej, det skulle jag inte säga efter bara en match, men såklart för Mullsjö riktigt gött att vinner första matchen, medans Gik då, de mötte ju nykomling i Dalen. Så det var inte så gött. De siktade ju mot slutspel, och då är det inte bra att förlora mot ett lag som spelade i andra divisionen i fjol. Men säsongen är lång.
0: Ja, men lite psykiskt sådär, kanske lite att det blir mentalt jobbigt att börja på det sättet.
3: Ja, exakt. Jo, jag har ju sportat hela mitt liv. Inleda en säsong med en förlust, det vill man inte göra.
0: Ajajajajaj. Men när man har gjort det, då får man bara hantera det och försöka vända det till någonting bättre. Det är väl slutsatsen. Satsen helt enkelt. Gustav som har koll på innebandyn, och ja, vi kan bara landa lite i den här miljön. Är du bra på innebandy, Gustav?
3: Ja, jo. Jag har spelat i Linköpings IBK. De är också med i SSL. De spelade lika här. Men jag slutade när jag var typ 12. Så att,
0: ja, men annars, helt okay. Annars hade du varit proffs.
3: Ja,
0: annars
3: kanske,
0: hade du varit proffs.
3: Kanske.
0: Absolut.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough. Och det händer grejer i trafiken också. Torbjörn Nilsson, vad är det på gång?
1: Det senaste är väl att det är däck på vägen då. Nässjö, det handlar om Riksväg 31 strax efter Söringsrondellen. Och det kan ju stöka till imorgon trafiken för dig som åker mot Jönköping. Ett större däck ligger på vägen där. Blir en del inbromsningar. Ska också nämna olyckan utanför Landsbro. Det är på länsväg 747. Det är en personbil som har kört in i ett vildsvin. Och i Hillerstorp så var det en personbil, en cyklist som kolliderade Storgatan, Järnvägsgatan. Räddningstjänst, de är på plats där. Tips nummer 020-999-444.
0: Och då kommer du till Torbjörn Nilsson. Där är P4 Jönköping en måndag morgon. Och ja, men ett tecken på att vi faktiskt mentalt börjar förbereda oss lite på höst i alla fall, det är att jag faktiskt står här inomhus i morgonstudion i någon form av jacka.
2: Och jag ser ett tydligt tecken på himlen, nämligen en formation av fåglar som flyger söderut. Kan det vara så att de sticker nu, flyttfåglarna?
0: Och kan det vara så här att det är ens okej av oss att hålla på och prata så mycket om hösten som vi gör just nu, när folk startar upp en måndagsmorgon och kanske har lite ångest i kroppen redan som det är?
2: Ja, nu kör vi in den att det är höst.
0: Ligger nuggar till ett ordentligt. Ja, det är fint där. Pernilla Arvidsson, Malte Nordlöf, vi finns med dig, ditt inte alltid så angenäma morgonsällskap. Vi ska få ekonyheter nu. Det får det senast om regeringsförhandlingarna tillsammans med Daniel Klar. Klockan är 7.
3: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, ta i dag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
3: Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
8: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
9: Era röda linjer, de står kvar.
8: Ja, de är egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
3: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
10: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
11: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
10: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet, misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
12: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna Elise Evans och Anne-Maj Sporong är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise.
13: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
12: Anne-Maj, varför fiskar ni hummer?
14: Spänningen att få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
13: Ja,
14: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
12: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
14: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att det är inte många på havet just nu vad vi kan se.
12: Nej. Det rullar på. Elise, helt kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
13: 10 hade varit skönt.
12: 10 siktar vi på här från Smögen.
3: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klang.
0: Hummerfisket, vilken grej. Och sen så får vi dessutom den första hummern under klubban. Och det där är ju alltid en upplevelse för oss som absolut inte har råd med att köpa hummer. Det är på gång snart det också. Ja, för först måste liksom hummerfisket sätta igång. Och sen några dagar senare, då kan man klubba den första hummern. Det röda guldet kanske man kan kalla det. Malte Nordlund som säger god morgon och välkommen.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu bara blev det så här att Pernilla och jag fick för oss att gnugga in det. Du stackars människa som vaknar denna tidiga måndagsmorgon och känner att du vill inte tänka på vad som är på gång. Men jo, det vill vi.
1: Ja, för vi tycker att det är höst, även om det inte är det meteorologiskt. Men allvarligt talat, det känns ju som höst.
0: Ja, men alltså, jag bara inser det här att oj vad jag har höstat mig nu i helgen. Saker som hör hösten till, saker som hör att göra med att man förbereder sig så som en björn som gör i ordning sitt ide för att lägga sig och sova.
1: Hur gör du?
0: Ja, men alltså, jag kan säga så här, det mest tydliga exemplet var igår kväll när jag fick ett infall att göra årets första mustiga gryta.
1: Ja, det är ju höstgryta. Jag har ätit äppelpaj, det tycker jag också är höstigt.
0: Ja, men det matmässiga, och inne på den bogen så har jag också varit ute och plockat, eller i alla fall försökt att leta svamp.
1: Ja, det har jag också gjort. Jag har tagit in utemöbler och dynorna, krattat lite löv.
0: Mm. Åh, jag har burit in stora mängder hö till hästar.
1: Nej, men det har väl inget med höst att göra. Det är bara med häst, det gör det inte höst.
0: Höst och häst, men det har du väl höst, visst häst, att göra. Sommaren tar slut och de behöver foder inför vintern.
1: De är inte ute och äter gräset, det är inte lika näringsrikt. Jag har sett på film och tänt extra många ljus.
0: Och vet du vad jag har införskaffat? En riktigt höstig tysk kvalitetshatt. Ja.
1: Den där ska du ha, den.
0: Ja, men det roliga är att nu så börjar jag förbereda mig för att på riktigt ha på mig denna tyska kvalitetshatt. Jag har visat upp en bild för mina vänner och bekanta och frågar vad
1: ingen vill gå ut med det.
0: Jo, det visar sig att alla tvärtom säger, den där kan du helt oironiskt och utan problem komma undan med på gatan. Du kan ha på den till vardags. Den är verkligen anständig.
1: Ja. Vad är en tysk kvalitetshatt?
0: Ja, men det är en hatt som är tillverkad i Tyskland och av hög kvalitet. Så kan man säga.
1: Ja, men. Det ger lite så här förslag. Alltså, i mitt huvud nu så ser jag framför mig lite en bayersk oktoberfesthatt.
0: Lite det snittet, för den har en liten rem, som ett läderrem runt brättet liksom, förstår du? Så att det är nog det som gör den att den ser lite tysk ut. Jaha, men ja, men vi slår väl fast helt enkelt att oavsett vad folk vill så är vi i alla fall några som totalt lever höstens glada dagar och försöker rubba in det.
1: Och jag vill ändå poängtera, man måste inte ha en tysk kvalitetshatt för att känna att det är höst.
0: Nej, man kan göra som Pernilla också då. Och vad var det, vad var det mest höstiga? Du har åt en äppelpaj.
1: Ja, jag åt en äppelpaj. Men jag har tagit fram höstskorna.
0: Ja, men det, du ser. Det är bara listan bara fortsätter.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
4: Läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
0: Ja, så låter det ekot här under morgonen. Det är så oerhört oklart. Hur ska Sverige styras framöver på riksdagsnivå? Vad kommer det ingå för partier i regeringen? Centern och vänstern, vill de ha varandra eller inte? Det som är tydligt i alla fall, det är att det går desto lättare ute i kommunerna, för i ett 30-tal kommuner visade sig när vi kollar runt så styr de här två partierna tillsammans. Och det är bland annat i Nässjö.
5: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här. Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
0: Ja, det var centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson i Nässjö, och innan henne där Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen också i Nässjö, om den samarbetsverklighet som funkar då ute i landet och kanske kan bli en inspiration för även riksdagspartierna.

0: Det där är Harry Styles med As It Was. Klockan är 7:15. Och det är en morgon där det händer en hel del i trafiken, ja. Som här då utanför Habo.
1: Samtal om påkört rådjur på vägen, alltså länsväg 195. Det är för dig som åker från Jo mot Habo, kan man säga. Strax efter Baskarp då, där får man se upp för påkört rådjur. Det blir en del väjningar på den vägsträckan. Sen var det en personbil som körde in i vildsvin. Det var strax utanför Landsbro på länsväg 747. Och i Hillerstorp så var det en personbil och en cyklist som kolliderade på Storgatan, Järnvägsgatan, där i korsningen tjänst är kvar på plats där. Fick jag också samtal om däck på vägen precis när man åker från Nässjö mot Jönköping, strax efter Sörängsrondellen. Men det där däcket ska faktiskt vara bortplockat på den sträckan nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Och så här kan det låta när det händer grejer som också har med trafiken att göra, ju allra högsta grad. Pernilla, där du finns den här morgonen.
2: I hamnen på Gränna där bilar och lastbilar åker på färjan. Nästa gång är först 7:55 och så kan jag tala om att det är 12 grader och att klockan är 7:16, för det står på skylten här när man åker på färjan.
0: Och just också då lite extra mycket trafik till ön idag när det är stort vägarbete som sätter igång. Och när man snackar stort vägarbete så blir det ju extra stort på en ö där i princip bara finns en större väg att tala om.
2: Ja, det finns en statlig väg faktiskt och den går ju rakt genom ön, väg 999. Och nu ska 200 lastbilar över med start idag, för den här vägen ska asfalteras nu.
0: Och det är ett stort jobb som sätter igång och som kommer märkas, och som vi också hör här hörs en hel del när alla de här jobbarbilarna åker ombord på Visingsö färg.
3: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Alltså jag blir genuint nyfiken nu, för nu har vi pratat här och listat hösttecken denna morgon. Till Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, så blir min fråga nämligen så här då. Hur långt bort är liksom den meteorologiska hösten?
4: Ja, men den håller sig nog borta ett tag till i alla fall. Men vi börjar ju ändå närma oss slutet på september, början på oktober där, när hösten ändå brukar göra antåg. Så ja, men ett tag till i alla fall får vi behålla den meteorologiska sommaren i alla fall.
0: Ja, då märks ju det framförallt i temperaturerna. Om du ska göra lite svep liksom, dels i våra trakter men kanske också zooma ut lite runt i landet. Hur ser temperaturläget ut liksom?
4: Ja, men för Jönköpings del så kommer vi upp kring en 15 grader. Lite längre söderut, ja, framåt Skåne, Blekinge där, några grader till. Men det är ändå ja, de temperaturerna vi har. Lite kyligare och höst har ju dock blivit längre norrut, där vi ändå har, ja, men främst i fjällen, men att det ändå börjar leta sig utåt nu för Norrbottens del och även Jämtland och Västerbotten, att hösten är på väg.
0: Ja, det är ändå en skiftning på gång nu då när vi snackar vädret. Idag då en 15 grader som du säger i vårat län, soligt, somrigt. Men kanske att det känns lite kallare ändå på grund av att det blåser och drar.
4: Ja, precis. Vi har en nordvästlig vind med friska vindbyar, så den kanske får ta den här tidiga höstkänslan med, när vi ändå får mestadels soligt väder.
0: Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. En jättekonstig fråga till dig. Äger du en tysk kvalitetshatt?
4: Hade du blivit förvånad om jag sa ja?
0: Jag hade blivit glad om du sa ja.
4: Men jag gör tyvärr inte det. Nej, jag måste jag ändå erkänna.
0: Nej, jag förstår. Anledningen till att jag frågade är för att vi var inne alldeles nyss här, Pernilla och jag, och listade hösttecken. Och i min värld så är det att jag faktiskt i helgen införskaffade en tysk kvalitetshatt som passar väldigt bra så här på hösten. Ja. Nej, men än så länge då så är jag ensam om att äga denna typ av hatt då, Pernilla.
5: Ja, och nu har jag ju googlat och sett hur tyska kvalitetshattar kan se ut. Vi får väl säga att det finns säkert kvalitetshattar från andra länder också. Men du skickar ju en bild till mig. Du är jättefin i den. Jag tar tillbaka allt jag förut sa om tyska kvalitetshattar. Nu börjar jag också gilla det.
0: Ja, men det är klart man gör när man väl får se hur oerhört, framförallt skulle jag säga, kvalitativa de här tyska kvalitetshattarna.
5: Ja.
0: Ja, det är bra. Pernilla Arvidsson, Malte Nordlöf, 20 minuter över 7. God morgon och välkommen in till oss.

0: Jill Johnson och Rose Garden. Vissa frågor är viktiga att reda ut direkt, så just nu så har jag satt min kära kollega Therese i arbete, och här kommer nu ett resultat av det arbetet. Hon har ett svar på den fråga som jag tycker är väldigt viktig den här morgonen, nämligen när, hur lång tid det tar egentligen från att man börjar fiska premiärhummern till att den auktioneras ut. För nu på morgonen så sätter hummerfisket igång i Sverige, och nu får jag beskedet här att det är imorgon redan som den första hummern auktioneras ut, imorgon klockan 7 på morgonen, detta på Göteborgs fiskauktion i Fiskhamnen i Göteborg. Väldigt viktig information kanske för dig som planerar också att sticka dit lite spontant, vem vet.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med det.
4: Vi fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig i huvudet.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinst om? Var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.
0: Mm, nu blir man sugen på de senaste ekonyheterna.
7: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
8: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
9: Vad betyder fisket för dig?
8: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
7: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
0: Brigitte Bardot, denna legendariska franska skådespelare. Men grejen är ju så här, när man har sådana här kändisaktioner, det är ju att det brukar vara helt astronomiska summor pengar som prylarna går för. Men det som är lite intressant nu, det är ändå att snittpriserna på utropen här för Bardots prylar ligger på under 1130 kronor. Alltså, det är snittpriset. Det är ju väldigt lågt får man väl säga. Men då ska jag ändå brasklappa lite, för priserna väntas stiga sen under själva budgivningen.

0: Wonder och Olivia Dean, Rain Me In. Vi får de senaste nyheterna nu. Här är P4 Jönköping och klockan är 7:30. Här är senaste om påkörd person i morgontrafiken.
1: En cyklist har blivit påkörd av en personbil i Hillerstorp. Cykeln och bilen ska ha kolliderat i låg hastighet och cyklisten ska ha börjat blöda i ansiktet, men var vid medvetandet efter olyckan, det meddelar räddningstjänsten. Det är oklart om personen behöver följa med ambulans till sjukhus efter olyckan. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering, men i ett 30-tal kommuner i landet styr de två partierna tillsammans, bland annat i Nässjö.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar den här tag idag.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
2: Ja, det är ju det som risken kan bli.
3: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
3: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
5: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
6: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
3: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
6: Ja, det, på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom, men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
1: Reporter här, Petra Levinsson. Och nu om det här. Ja, för idag inleds ett omfattande asfalteringsarbete på Visingsö. Därför kommer det bli problem att ta sig fram på ön i 2 veckor när vägarna ska fixas till. Och ett 100-tal tunga lastbilar åker med Visingsöfärjan över till Visingsö. Och Per Nilsson och Greger Kristersson är några som ska hålla på med arbetet.
7: Ja, det får vi ju se vad det blir ändå av det. Ja, det är klart det blir mycket trafik gör det, eller med lastbilar och så.
8: Ja, jag håller väl med honom. Det kan nog bli lite stökigt mellanåt.

0: David Bowie och China Girl. Här dags för Radiosporten med Susanna Andrén. Nu bland annat om internationell fotbollsdemokrati.
1: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag.

0: förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Reporter Martin Marlow. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och 1 assist för sitt Lech Poznań.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev 5:a.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3:a vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist. Reporter Sigge Sanner.
4: Vi tar oss iväg ut på vägarna. Hamnar utanför Landsbro där det har varit lite tjorvigt den senaste stunden.
5: Ja, precis. Det är på grund av ett vildsvin som blev påkört av strax utanför Landsbro på länsväg 747. Personbil som körde in i vildsvin där. Men det verkar ha ordnat upp sig där nu. Få rapporter om påkört rådjur och på länsväg 195 mellan Jo och Habo. Det är strax efter Baskarp mot Jönköping som det fortfarande kan bli en del väjningar. Det där rådjuret ska personal ut och plocka undan. Och i Hillerstorp så var det också en olycka nu under morgonen. Där räddningstjänst kvar. Det var ju personbil och cyklist som kolliderade Storgatan, Järnvägsgatan där i korsningen. Tipsnummer är 020 999 444.
4: Jag har mycket vilt, Torbjörn. Hittills de senaste timmarna så har du rapporterat om både vildsvin och rådjur. Är det mer också?
5: Ja, det får mycket älgsamtal. Inte så mycket länet här, men länen omkring Jönköping, så det är väldigt mycket vilt i rörelsen den här morgonen. Absolut.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Många hoppas nu att en av valets stora frågor ska bli verklighet när regeringsförhandlingarna nu är i full gång.
3: Nämligen ett slopat karensavdrag.
0: Men den här frågan splittrar de rödgröna partierna om man ska skippa avdraget på lönen när man är sjuk. Centerpartiet är supertydliga. De säger nej. Det här skulle kosta företagen alldeles för mycket pengar.
3: Och medan partierna förhandlar så hoppas Birgit och Nadja, som är undersköterskor i äldreomsorgen i Jönköpings kommun, på just detta.
4: Det betyder mycket. Vi som undersköterskor, du vet att vi jobbar med människor. Och det betyder att vi kan inte jobba hemifrån. Och att vi behöver den här gränsdagen att de tar bort.
5: Det gör ju ganska mycket faktiskt, för att det är mycket pengar det handlar om på lönen i slutändan. Det är ju över 1 000 kronor varje gång. Så, och visst har man gått till jobbet sjuk ibland.
3: Och hur bra är det?
5: Det är ju inte något bra. Det är ju gamla människor vi jobbar med.
3: Men kan det vara så att rent ekonomiskt, menar du, så för dig så blir, är det så stor skillnad att du faktiskt har gått hit fast du borde vara hemma ibland?
5: Ja, det stämmer. Det har hänt.
3: Men kritiken kan ju handla om att om man slopar karensavdraget, ja, då är det väldigt lätt att vara måndagssjuk. Tror ni att det skulle bli så?
5: Alltså, risken finns ju faktiskt. Det får man ju vara ärlig och säga. Det kanske lite mer korttidsfrånvaro då. Men alltså, det är ju ett samvete. Man måste ju ha ett samvete. Och oftast vi som jobbar inom vården då tänker ju på de gamla i första hand. Annars hade man ju stannat hemma. Men vi går ju till jobbet för att vi är här för att hjälpa dem.
3: En viss risk då att man stannar hemma lite för enkelt kanske. Men vad skulle vinsten bli för er?
5: Går man till jobbet och man inte mår bra, så är ju risken stor att det drar ut på tiden. Eller att man bollar det fram och tillbaka. Mellan personalgruppen, mellan personalen och de gamla. Det gynnar ju inte någon i slutändan.
4: För mig, jag alltid gillar inte kvar hemma även om jag är sjuk. Men ibland det tvungen vi att vi går hemma, exempel om man har influensa eller corona eller någonting. Så det är inte bra att vi kommer till jobbet och smittar de andra.
3: Men vem ska betala det då? Om det är ett privat företag så får ju företaget stå för den kostnaden då. Här är det skattepengar. Är det rimligt?
5: Ja, fast alltså, vilket blir billigast? Antingen så betalar man ju då från första dagen, eller också betalar man längre om man blir sjuk längre och måste vara hemma längre.
4: Mm. Jag tror vi drabbas som vi jobbar med människor, och vi kan inte jobba hemifrån, och de andra de kan jobba hemifrån. Så det är bara vi som jobbar med människor som drabbas.
3: Så skulle man egentligen slopa karensavdraget just för er?
4: Alla som jobbar med människor.
5: Och det är ju inte bara vi inom vården. Alltså, det är ju brandkåren, det är polisen, ambulansen. Det drabbar ju alla dem. Jag menar, vi tjänar inte mycket pengar.
3: Så hur mycket hoppas ni på att det här löftet verkligen blir verklighet?
5: Jo, men alltså, det hoppas man ju på. Har de tagit upp det så får de ju jobba för det.
0: Birgit och Nadja.
4: Jobb med 100% faktiskt.
0: Birgit och Nadja, som båda är undersköterskor på äldreboende i Jönköping. Pernilla Arvidsson som träffade dem. Samtidigt som det finns tydliga förespråkare för att nu slopa karensavdraget, så är motrörelsen jättestark. Framförallt från företagarhåll. Det här skulle bli alldeles för dyrt och bli en tung ekonomisk smäll. Det hör du mer om här efter klockan 8.

0: Läker alla sår.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Nu på morgonen drar det igång det ovanligt stora asfalteringsarbetet ute på Visingsö. Ett hundratal tunga lastbilar ska med nu Visingsöfärjorna här under morgontimmarna.
3: Ja, och det har precis kört av nu en färja och så nästa går här om bara några minuter. Och ut ur en lastbil kom Hugo Johansson, ett stort släp med asfalt.
4: Ja. Ja, absolut, det har vi med oss här.
3: Ja, och 200 lastbilar ska ju över nu med all den här asfalten och en av dem är du. Hur många vänder blir det?
4: Ja, idag blir det 8 totalt då, blir det. Så det är 300 ton ungefär.
3: 300 ton?
4: Mm. Ja.
3: Ja, men du, vad har ni fått för förhållningsregler?
4: Ja, vi ska ta ansvar på ön då för boende och alla som bor där ute. Vi ska ta det försiktigt liksom. Mm.
3: För det här är ju en ganska stor apparat. Man kommer ju, det är ju hela den liksom statliga vägen som går rakt igenom Visingsö som nu ska asfalteras. Och man börjar i södra änden mot mitten den här första veckan. Och sen nästa vecka så tar man den andra halvan. Hur ovanligt är det här för dig?
4: Ja, men det är första gången på 7 år så att det är ovanligt.
3: Ja. Hur taggad är du?
4: Jättetaggad. Det har varit mycket planering bakom det och det ska bli kul att dra igång.
3: Vad gör det här arbetet speciellt?
4: Ja, men det är ju färjan skulle jag säga. Absolut, det är mycket logistik bakom det och få ihop det både på land och på ön och hinna få ut massan och komma tillbaka. Och, det är mycket tid att hålla koll på.
3: Mm, för att det inte ska bli så många turer fram och tillbaka, då har ni liksom planerat hur ni ska göra?
4: Ja, alltså missar man en båt då är man ju nästan körd kan man säga på dagen. Men vi får hålla tummarna att det går ihop sig.
3: Ja, du får klättra upp nu för snart börjar de ju vinka in dig. Jag blir lite nervös att du är utanför lastbilen nu.
4: Nej då, jag är lugn så det är ingen fara.
3: Och det här vill ju Trafikverket också att alla resenärer ska veta om därför att det kan vara svårare att få plats när de här stora lastbilarna ska över på färjan. Man kan behöva boka i väldigt mycket mer god tid och det kan bli väntetider när man gör det här arbetet. Då. Lycka till Hugo!
4: Ja, tusen tack!
0: Där hoppar han upp i sin asfaltsbil och färjan den går bara om knappt 2 minuter va Pernilla?
3: Ja, han är ju iskall. Hej då! Där startar han igång och där åker hans kollega över nu. De har ju stora släp här med asfalt, 300 ton. Jag tror att, vad var det Trafikverket skrev? 6500 ton asfalt tror jag det var som skulle över.
0: Gigantiska mängder nu som ska läggas ut på den stora vägen, en av få då, som ju går över hela ön på Visingsö. Och alltså när du kollar på färjan nu då, som går precis alldeles strax här, om du skulle säga ration, andelen arbetsbilar kontra vanliga bilar?
3: Om du tänker dig att privatbilar, alltså personbilar, de står i de två raderna på kanterna och sen så är det ju, fick det ju plats 2 stora lastbilar med släp i mitten på den här färjan då. Och det är... jag hade inte velat vara chaufför, det är så trångt tycker jag.
0: Mm,
3: där är ju en fil till med lastbil. Ja.
0: Tur att det finns andra då som sköter det där med lastbilstransporten. Som Hugo då, som vi pratade med alldeles nyss. Här nu så tar vi och kollar in vad mer som händer i trafiken. Grejer i Bankeryd just nu, Torbjörn.
5: Ja, för ska man ut på 195 från Bankeryd, från Klerebovägen där, på farten mot Jönköping, där blir det trångt just nu. Det är en personbil med släp som står väldigt illa till. Så lite tveksamt om det ens går att passera om man ska mot Jönköping, alltså Klerebovägen, ut från Bankeryd. Tips nummer 020 999 444.

0: Counting Stars med One Republic här i P4 Jönköping den här måndagsmorgonen när du följer med in i en måndag som blir riktigt somrig, alltså, för hösttemperaturerna. De dröjer ett tag, alltså. Den meteorologiska hösten får så gott vänta. Idag 15 grader och en hel del sol. Ekonyheten nu när klockan är 8, det senaste tillsammans med Daniel Klar om tillgången på handgranater.
1: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
3: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
2: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
2: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att man utför ett brandattentat.
1: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
5: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Montadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
1: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
9: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
10: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
9: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
10: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
9: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
1: Reporter här Vetenskapsradions Joakim Lindvall och mer om kodisens historia i Sveriges radioappen.
0: Spännande nu då att forskare kan vara på spåren intressanta grejer som har att göra med kondomer på 1940-talet. Alltså forskning. Fantastisk grej. Tack för Vetenskapsradion. Klockan är 8:05. Jajamän, det är kanalen Malte Nordlöf som säger god morgon.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: När Socialdemokraterna nu försöker bilda regering är det flera riktigt laddade frågor som oppositionspartierna måste komma överens om för att de ska kunna styra ihop. En av frågorna som splittrar är förslaget om att slopa karensavdraget.
3: Det betyder mycket. Vi som undersköterska, du vet att vi jobbar med människor. Och det betyder att vi kan inte jobba hemifrån och att vi behöver den här karensdag att de tar bort.
0: Så säger undersköterskan Nadja i Jönköping. Men samtidigt är motståndet stort och högljutt i politiska förhandlingarna nu från Centerpartiet som också får uppbackning av många företagare. Frida Boklund är regionchef för organisationen som just heter Företagarna i Jönköpings län. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Du, vad tänker du om att karensavdraget faktiskt är uppe till diskussion på högsta politiska nivå nu?
4: Alltså ur ett företagarperspektiv så är ju det någonting som man verkligen tycker är fruktansvärt och är riktigt rädd för. Jag har ännu inte mött en enda företagare som säger att det är en icke-fråga utan mer. Det här förväntar jag mig av min organisation att ni gör allt som står i makt för att stoppa. För det handlar ju inte bara om den här dagen när en person går hem och är sjuk. Är man sjuk ska man vara hemma. Men jag vill bara påminna om att vi har kanske Europas bästa sjukförsäkringssystem. Och om man ser karensdagen, första dagen, som en självrisk på något sätt så går faktiskt företaget in och liksom supportar de andra 13 dagarna och sen går skattekollektivet in. Det är rimligt att man tar en del själv. Är man sjuk ska man vara hemma, men man gör inte heller någonting för att öka produktiviteten just då.
0: Kostnaden är ju det stora argumentet från företagarperspektiv då, som kritiserar att slopa karensavdraget. Samtidigt så hör vi då undersköterskan Nadja. Mm. Har du ingen förståelse för henne att det är en rättvis aspekt att det finns yrken där man inte kan jobba hemifrån och samtidigt vara krasslig som man kan i vissa kontorsarbeten och annat?
4: Absolut, men då tycker jag faktiskt att Nadja och hennes gäng ska gå till sitt fackförbund så ska de kräva att fackförbundet förhandlar fram ett undantag för dem. För självklart, jobbar man med sjuka människor kan man ju inte gå och vara lite småkrasslig, men där finns en möjlighet. Och eftersom de har ett starkt fackförbund så tycker jag de ska gå dit och sätta sig och säga hjälp oss.
0: Men du, just det där är ju också ett argument då, att men lös det med fackliga förhandlingar och gör det individuellt inom vissa branscher och yrken och så. Men samtidigt då, generella system, det är ju också en av hörnstenarna liksom i det svenska välfärdssystemet. Vi har barnbidrag, vi har sjukförsäkring. Det där är ju allt generella system. Är du emot allt det då också? Eller?
4: Nej, men jag tycker så här att vi har ett generellt system och det är att det finns en karensdag när man är sjuk. Och det har vi också sett, det har gjorts hyllmeter av forskning på det här. Vad som händer när man plockar bort det. Att människor går hem, man känner sig lite risig och så vidare. Det är okej att tänka efter. Är jag verkligen så dålig så jag ska stanna hemma? Och sen så är ju den här orättvisa snacket då om att de som jobbar på kontor kan sitta hemma och jobba. Ja, men de jobbar faktiskt. De är inte hemma och är sjuka. Och det kommer inte vara total rättvisa. Vi har olika typer av jobb. Men de som jobbar med sjuka människor, ja. Men nu tycker jag faktiskt att fackförbundet ska gå in och säga att vi har personer här som måste vara hemma. Det tycker av någon slags liksom, för oss som också går dit och besöker sjukvården. Absolut, men jag är för generella system, enkla regler att följa, och här har vi en enkel regel att följa som har funkat och som också har påverkat sjukskrivningarna, och det måste man väl kanske ändå ta i beaktande för Sverige som helhet.
0: Samtidigt då så är ju du och många andra Centerpartiet då som är i politiska förhandlingar också då emot det här med att slopa karensavdraget. Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Jönköpings län. Men konkret, vad skulle det få för konsekvens för arbetsplatser och företagare här i länet om det nu blev så att karensavdraget slopas?
4: Om det slopas så kommer det bli högre kostnader för företaget när individer är hemma och är sjuka. Det i sin tur kommer göra att man kanske kommer tulla på sina marginaler som gör att man inte kan investera. Man kommer antagligen inte kunna anställa mer människor. Och i ett läge där företagen redan har det riktigt tufft på grund av lågkonjunktur så är det en riktigt dålig timing. Men framför allt så är det också belastning på kollegorna. Har man personer som går hem och korttidssjukskrivna, även om man kan fixa det där med liksom att man ska ha läkarintyg från första dagen och så vidare. För det finns ju en massa regler. Men problemet blir ändå, det är inte bara att den här personen är sjuk, utan det är de andra som är kvar som får jobba lite mer. Det är förseningar mot kunder eller att man har problem att leverera. Man vill ju att ens personal ska hålla sig frisk, såklart.
0: Kort till sist, Frida Boklund, hur nervös är du på utfallet i just den här frågan med karensavdraget som väl kommer nu i regeringsförhandlingar?
4: Ja, för den kommer nog komma upp som en av de viktiga frågorna i den här regeringsbildningen som man kan dela med, både att ge och ta. Ja, jag är nervös. Jag känner att det här är en så viktig fråga för företagen som också kommer ta oss ur en massa kriser. Så det här är en stöttepelare. Jag vet inte riktigt vad vi gör. Liksom. Vi får väl ut och prata om vad konsekvenserna blir. Sen hoppas jag att det är kloka människor som försöker bilda regeringen.
2: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
5: Det blir 50 timmar på en månad!
2: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
6: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med lite.
7: Fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
8: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten, var det gott?
2: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
9: Nu blir man ju sugen.

0: If I could turn back time med Cher. Och så ute i trafiken där det händer en hel del. Bankeryd det senaste därifrån, Torbjörn.
1: Ja, personbil med släp står illa till på påfarten från Klerabovägen mot Jönköping där. Se upp lite extra. Sen ska vi också berätta att det pågår vägarbete i Huskvarna. Det är mellan Kittendorfs gata och Uxnehaga leden. Man drog igång vid 7:30. Pågår fram till och med 8 ikväll. Det är bara ett öppet körfält där. Asfaltering, stor påverkan på trafiken på den sträckan. Och så hörde vi om påkört vilt också på länsväg 195 mellan Jo och Habo strax efter Baskarp mot Jönköping. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och Torbjörn Nilsson, du är inte den som sitter på latsidan utan du svarar på telefonen när det ringer.
1: Ja, du hör här i bakgrunden, vänta om det hörs.
0: Ja, det ringer nu.
1: Ja,
0: det gör. Jag hör. Men ska inte du svara då?
1: Jo, jag måste lägga på.
0: Jag känner. Svara. Hej hej.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Jag vill bara säga en sak till dig som lyssnar och till reporter Pernilla. Nämligen det som sammanfattar, tycker jag, den här morgonen så långt som den har rullat nu. Nämligen det här.

0: köpa. Ja, jag vet inte hur det blev så här, men mitt införskaffande i helgen av en tysk kvalitetshatt har resulterat i väldigt många meddelanden. Jag får flera lyssnare som hör av sig och kommenterar: åh, vad roligt att du har skaffat tysk kvalitetshatt. Alternativt: oj, vad nyfiken jag blir på din tyska kvalitetshatt. Alternativt: vad är det som gör den till att vara just en kvalitetshatt? Jag får så oerhört mycket frågor.
1: Ja, men man undrar, du måste lägga ut på P4 Jönköpings Insta så vi får se på den här kvalitetshatten som jag egentligen tror är lite snyggare nu än vad jag trodde från början.
0: Ja, jag har ju visat dig bilden på hur jag ser ut i den. I och för sig har jag också tagit från en väldigt bra vinkel, så det kanske gjorde att det ser ännu bättre ut än vad det är egentligen. Du, hur många hattar ser du på folk den här morgonen när du rör dig?
1: Nej, jag har ju inte sett så många. Jag har ju span på hatt nu, för jag tänker att vad får man för uppmärksamhet om man har en hatt? Men jag har inte sett någon ännu. Men du, av en händelse, hur mycket tid har vi?
0: Ja, absolut. Har du möjlighet att snacka lite med någon?
1: Ja, ja, det har jag. Nej, men av en händelse så kom en Trafikverkets bil precis där jag står. Och det har ingenting med din hatt att göra, men jag tänker att det har med allt som händer på Visingsö att göra, eller hur?
2: Nej.
1: Nej, det har inte det. Nej, nej, ni, jag bara hamnade här ändå.
2: Ja, men det händer parkeringen för att ta oss vidare.
1: Ja, ja, nej, men då får ni åka iväg. Ha en trevlig dag. Hej, hej, hej, hej.
0: Mellan raderna kan man då höra Pernilla säga: då vill inte jag prata med dig.
1: Nej, precis. Jag bara pekar så här, ge mig en minut. Jag bara tänkte att om det var så att Trafikverket var på väg ner mot Gränna hamn nu, jag är ju Gränna nu, ja, då vill jag ju ta ett snack med dem om det har startat bra. Men nu kan vi återgå till din hatt. Lägg ut en bild och jag undrar lite, vi måste ju få veta liksom, är den i ull? Är den, vad är det?
0: Jag tror det är filt, tror jag. Det fina är också att det står på den att den är invändigt står att den är krossbar. Crushable står det. Alltså man kan trycka ihop den. Det är ju bra. Smidigt. Men du, nog pratat om min...
1: Nu,
0: ja, men nu känner jag att
1: det
0: till och med börjar
1: spåra.
0: Nu blir det för mycket. Ja. Vi lämnar hatten. Vi lämnar hatten. Okej.
3: Okay. En trålerhatt bara där för att locka fram ett skratt.
4: P4 Jönköping, Sveriges Radio.

0: Orchidea Amore med Noited och Veronica Maggio. Här är Daniel på Ekot.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tysk delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
0: Och för 2 timmar sedan cyklist påkörd av en bil och det är i Hillerstorp. Det senaste därifrån får du nu Gustav.
3: Jo, men de ska då ha klockat i låg hastighet. Personen började blöda i ansiktet, men den drabbade då ska inte behövt följa med ambulans till sjukhus, det meddelar räddningstjänsten.

0: Det där är Gräsula med Believe Me här i P4 Jönköping. Bara kolla läget, hur det låter runt reporter Pernilla. Det låter som att du transporterar dig på något sätt.
1: Det gör jag. Jag följer efter en person i en tysk kvalitetssatt. Nej, jag skojar bara, det gör jag inte. Nej, jag åker faktiskt mot Jönköping nu.
0: Jaha. Ja, ja, någonting händer där också. Uppenbarligen. Vi får de senaste nyheterna tillsammans med Gustav nu. Då är klockan 8:30. Här i P4 Jönköping om regeringssamarbetet som visar sig vara lättare på lokal nivå.
2: Ja, för Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering, men i 30-tal kommuner i landet styr de två partierna tillsammans, bland annat i Nässjö.
3: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar den här tajdagen.
4: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
3: Ja, det är ju det som risken kan bli.
4: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
5: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
4: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
6: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
4: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
6: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
5: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
4: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
5: Ja, det, på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom. Men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
2: Reporter Petra Levinsson. Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsminister från Mullsjö, får ingen plats i den nyvalda riksdagen. Han skriver själv på yrkesnätverket LinkedIn att valresultatet inte räckte till en riksdagsplats för hans del. Andreas Karlsson är numera folkbokförd i Solna och stod på 5:e plats på riksdagslistan för Stockholms län. Idag inleds ett omfattande asfalteringsarbete på Visingsö. Därför kommer det bli stora problem att ta sig fram på ön nu i 2 veckor när vägarna ska fixas till. Ett 100-tal tunga lastbilar kommer ta färjan över Vättern under dagen och Hugo är en av dem som jobbar med arbetet.
7: Ja, så idag är det 4 stycken ute på ön och 4 stycken här på land som vi skiftar med.
1: Ja. Och varför gör ni så?
7: Ja, men det är bara för att vi inte ska få all stopp på ön då. Så det blir för mycket på ön och inga på land. Så att det är lite så.
1: Men det, hur annorlunda är det här?
7: Jo, det är jätteannorlunda är det. Men det är spännande.
1: Ja, men du är lite taggad?
7: Ja, absolut. Det har man varit och det har varit mycket planering bakom det.
2: Och reporter var Pernilla Arvidsson.
0: Och så är det så här att idag så får vi en 15 grader. Det kan blåsa på en del så det kanske känns snarare som typ 13. Alltså, ja, jag vill bara upplysa dig om det. Det blir mest soligt väder också. Ja, det är P4 Jönköping och vi är...

0: Mauro Scocco med Allt just nu.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Men nu är klockan fortfarande 20 minuter i 9 och mycket hinner hända här i P4 Jönköping också innan dess. Det lutar åt vilket håll då? Jo, det lutar faktiskt uppåt. Vad för någonting? Jo, förhoppningsvis glädjen och lyckan och allt sånt där. Men också börsen, så ser det ut just nu när det kommer rapporter om var det kommer att börja när Stockholmsbörsen öppnar om ganska exakt 22 minuter för dagen. När man kollar lite på hur börserna runt omkring i världen har utvecklats så ser det ut att vara riktningen just nu för tillfället. Vi tar och lämnar den typen av resultat och kikar in i idrottsvärlden istället. Här får vi det senaste från Radiosporten med Susanna Andrén.
2: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och 1 assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
3: Hammarby går på landslagsledigt som 2 i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
4: Lite grann av övercoaching tycker jag här och Hammarby som får ett par veckor på sig nu och funderar rejält.
3: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
4: En ganska stjärnspäckad trupp. Men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
2: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
5: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
6: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.

0: Varje konfederation får vara ordförande i 4 år, minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
1: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
0: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
2: Ett tips från reporter Martin Marlo.
3: Och här nu till de vägar där det kan bli lite problem när det har varit en olycka alldeles nu.
4: Ja, strax utanför Vetlanda mot Ekernas sjunde länsväg 882 vid Björkeryd, Naglarp. Det är i den korsningen som 2 personbilar har kolliderat. Räddningstjänst, de är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.
3: Torbjörn, det är så roligt med trafikrapporten för man får lära sig nya delar av vårt land. Har du många gånger nämnt Naglarp?
4: Nej, verkligen inte. Jag älskar det här jobbet med tanke på alla de här små, mindre orterna man får sätta i fokus. Det är jättekul, precis som du säger.
3: Ja, men jag är glad att vi fick stifta bekantskap med Naglarp.
4: Ja.
3: Då ska vi se här, Vetlandatrakten pratar vi om.
4: Ja,
3: då,
4: precis, ja. Precis.
3: Jag ser någonstans när jag söker på det så kallade internet att här bor många i lantbruk och villor, för det mesta byggda på 70- och 90-talen. Kan vara bra info. Veta,
4: ja, nej, men det målar upp den bilden som jag har också där. Ja, snyggt. Ja,
3: det är roligt. Naglarp, dagens ort i P4 i Jönköping. Vilken grej. Klockan den är 8:41.

0: Land, där är Earth, Wind and Fire och tillsammans med The Emotions.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Samtidigt som Socialdemokraterna just nu sitter i samtal för att försöka bilda regering och ta över makten i Sverige, så packar flera av deras riksdagspolitiker sina lådor och lämnar kontor och övernattningslägenheter i Stockholm när partiet tappar flera mandat. En av dem är Niklas Sigvardsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Bankeryd. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du gjorde just det här i helgen. Hur var det att åka upp till Stockholm av den anledningen?
3: Nej, men det är klart att det är ju en besvikelse för personlig del, för att det var ju inte vad jag eller vad partiet ville, men samtidigt för att umgås med familjen och packa ihop de sista lådorna var också rofullt på ett sätt och ett avslut.
0: Ja, men det är 4 år i den absoluta toppolitiken som du nu packar ner i lådor. När du stod där i helgen i riksdagskontoret, vad var det för tankar som rann över dig?
3: Nej, men jag är ju otroligt stolt över att få möjligheten att få bära Jönköpings läns förtroende i riksdagen och Socialdemokraternas förtroende. Ganska mycket stolthet i vad man har gjort och vad man har bidragit med. Det var nog ändå känslan som kom där under helgen.
0: Men samtidigt, du hade ju förhoppningen uppenbarligen att fortsätta en vända till, med tanke på att du fortfarande stod på valbar plats på era listor för Socialdemokraterna. Hur snopet blev det när du insåg för några dagar sedan att nej, det blir inget mer?
3: Ja, men det är ju väldigt tudelat. Jag är ju först och främst väldigt glad över att det ser ut som att vår sida av politiken kan ändå få bilda regering, och Magdalena Andersson har det uppdraget just nu. För det tror jag är viktigt för Sverige. Men samtidigt för egen del så hade jag velat fortsätta och bidra och sätta mitt perspektiv på Jönköpings läns frågor och så i riksdagen. Så att det är väldigt så här tudelat, både positivt och att vi ändå är fortsatt klart största parti och att vi ändå är största regeringsalternativ.
0: Ja, om du ska lägga handen på hjärtat där. Och vad är viktigast? Att Niklas Sigvardsson får sitta kvar i riksdagen eller att Socialdemokraterna får vara med och styra landet?
3: Helt klart att Socialdemokraterna får styra landet. Det är ingen tvekan på det.
0: Men du har ju suttit nu i 4 år. Under den här perioden har du, jag har kollat upp, skrivit 108 motioner med ditt namn under, ställt 27 skriftliga frågor till ministrar och deltagit i 42 interpellationsdebatter i kammaren. Vad är du mest nöjd över att ha åstadkommit?
3: Nej, men en hel del arbete är ju inte offentligt, alltså som man inte gör utanför som alla ser, men att få med och bidra till skolpolitiken och utvecklingen som vårt parti har gjort där, jag som lärare och skolmänniska överlag, det är väl jag mest stolt över att kunna vara med och bidra med att både sätta ett lärare- och elevperspektiv i riksdagens utbildningsutskott. Det är nog det jag är mest stolt över de här åren.
0: Ja, betyder det att om Socialdemokraterna nu formerar en regering så kommer du ändå känna stolthet över att det är delvis din politik då som kommer gälla, eller?
3: Ja, men det är ju ett lagarbete och jag är glad över att jag har fått vara med i det laget som har jobbat fram en till viss del ny utbildningspolitik, men också lägga fram prioriteringarna. Så att det är klart man kommer kunna känna en stolthet och förhoppningsvis känna igen en del i en regeringsförklaring av en framtida utbildningsminister, tänker jag.
0: Du nämner utbildningsfrågorna och inte så konstigt då, du är gymnasielärare i grunden. Varit tjänstledig från det jobbet i Jönköping sen du klev in i riksdagen. Vad händer nu? Är det bara pangboom tillbaka till gymnasiejobbet?
3: Ja, men det är inte riktigt landat där än, för att jag pratade med min chef så sent som den här morgonen, så att vi får se lite vad som händer framöver. Jag behöver få koll lite på vad som händer från min sida, de behöver ha koll lite på vad som händer från deras sida, men någon gång här framöver så tror jag landar i ett klassrum i alla fall.
0: Men du, det är ju tydligt då att du har en vemodkänsla som du beskriver på något sätt, en dubbelhet över situationen just nu. Men om du skulle vara tvungen att välja den mest positiva sidan av att du faktiskt nu inte längre kommer sitta i riksdagen?
3: Ja, men det är ju att jag får umgås med min familj lite mer. Jag har barn som är 9 och 6 år gamla och får vara med och hämta och lämna och deras idrottsaktiviteter och allt annat. Det är ju ändå en sida som man missar en del som riksdagsledamot, och den tänker jag ta vara på nu när jag inte sitter i riksdagen.
0: Niklas Sigvardsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Bankeryd som nu lämnar riksdagen. Ger du upp politiken helt eller kommer du göra någonting annat istället åt ditt parti?
3: Nej, jag är inte färdig, utan vi får hitta sätt att göra det. Jag vill fortsätta påverka samhället och både Jönköpings kommun, Jönköpings län och Sverige. Så att något kommer vi nog göra framöver. Vad har jag ingen aning om än.

0: när du rullar in på parkeringen på Rosenlund med och parkerat, ja. Kommunalt dramatiskt. Ja, det, ja.
1: Ja. Det är ingen krock, men lite är det ju det ändå. Men nej, så jag ska in här. Men vet du, jag ska in här för att det är, egentligen ska jag prata om någonting som jag tror de flesta tycker är skittråkigt, helt ärligt.
0: Jaha.
1: Alltså beredskap.
0: Ja, det är ordet.
1: Är inte det lite, ja, tråkigt ord?
0: Ja, det har man hört så mycket. Beredskap hit, beredskap dit. Och så ska vi själva, ja, hålla på och gå runt och tänka på saker för att just vara förberedda på det värsta. Jaha, och så nu ska vi tänka ännu mer då, på beredskap.
1: Ja, och den här veckan vill man liksom slå ett slag för den. Så vi ska väl lyfta det, tänker jag. Och egentligen är det ju så här att först så skulle man ju ha ett antal timmar som man ska klara sig själv. Sen helt plötsligt så skulle vi klara oss en vecka. Men här i Jönköpings kommun så lyckas de nu hålla saker igång i 2 veckor. Det har hänt hur mycket som helst de senaste åren, bara sen pandemin, sen kriget i Ukraina. Stor skillnad.
0: Mm-hmm.
1: Ska jag kolla med dem om
0: så
1: det?
0: Så kanske är det inte så liksom jäspigt det där ämnet, utan bakom kulisserna så händer väldigt mycket som visar att nu är vi beredda.
1: Vi ska ta det senaste.
0: När det handlar just om beredskap.
2: P4 Jönköping. Sveriges

0: radio.
1: Ja, det är en man som är misstänkt efter både misshandel och rån i helgen. Det här hände i Jönköping på Rosenlund, inte långt ifrån där reporter Pernilla finns nu. Gustav, vad är det senaste?
2: Jo, men det som skedde då var ju att det var tre personer som blev drabbade. De ringde in om det här och under lördagsnatten kunde då polisen frihetsberöva. Och när jag ringde till polisen nu så kunde de inte säga någonting huruvida det var fler personer som hade frihetsberövda, blivit frihetsberövda eller var misstänkta. Men när de här som de drabbade då ringde in så berättade de att det var flera personer som hade tagit deras tillhörigheter med våld, alltså i Rosenlund i Jönköping på lördagsnatten.
1: Flera personer nämns där, men det var samtidigt då bara en man som är än så länge gripen, man är 20-årsåldern, som senare också då anhölls av åklagare efter misshandel och rån centrala Jönköping.
3: P4 Jönköping,
0: Sveriges Radio.

0: Inget stoppar oss nu med Ellen Krauss. Ekot så, klockan är 9. Här får vi det senaste nu om skoldådet i Fagersta. Nyheter med Daniel Klar.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar det ena här, tar idag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
9: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
10: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AFD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum.
11: The hills are alive with the sound of music.
1: I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.
0: Kan Sound of Music få ett museum så borde ju också någon svensk musikal kunna få det. Då tänker jag, vad ligger det närmast? Jo, Kristina från Duvemåla. Borde vi verkligen kunna få ett eget museum någonstans? Kanske, rimligtvis, här i Småland. Länets största radiokanal heter just DP4 Jönköping och jag heter Malte Nordlöf.

0: Meghan Trainor, All About That Bass.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Först så skulle vi klara oss i 72 timmar om krisen kommer. Nu är det istället minst en vecka. Men i Jönköpings kommun då räknar man med att som kommun klara stora elavbrott, översvämningar, industriolyckor eller andra allvarliga kriser i samhället i upp till 2 veckor nu.
3: Ja, Patrik Nyman, du som beredskapssamordnare här på räddningstjänsten i Jönköpings kommun. Vad menar ni att ni klarar i 2 veckor nu?
4: Ja, men vi klarar ju mat, vi klarar vatten såklart, drivmedel och så vidare.
3: Ja, och man ska ju själv klara. Vi säger också själv och vi står vid en tänkbar krislåda här. Men vad har vi här? Det är drickaflaskor och det är mat och det är burkar och pengar bland annat. För när du pratar nu så handlar det ju om vad kommunen ska lösa. Inte hur länge ni räknar med att jag som privatperson ska klara, men det ska jag också.
4: Du ska ju klara dig minst en vecka. Så vi har ju avancerat från de där 72 timmarna.
3: Mm. Och du, beredskap, det är ju lite tråkigt ord. Alltså beredskapssamordnare, förlåt, men det är ju lite tråkigt titel. Folk tröttnat.
4: Ja, det kanske de har gjort, men vi är ju positiva och det är ju ett otroligt roligt jobb. Man träffar ju så mycket människor som är glada, pigga, entusiastiska. Ja. Och som vill hjälpa till framför allt.
3: Men du, det här satte ju fart vid pandemin och sen kriget i Ukraina. Hur mycket har det här med krisberedskap förändrat skulle du säga?
4: Det har ju gasats på alla fronter och vi är ju fler i kommunen nu som jobbar med det. Bland annat kultur och fritid, tekniska kontoret och vi på räddningstjänsten. Så imorgon är vi ju i Ölmstad och övar.
3: Mm. Men... du har jobbat i väldigt många år med detta, 8 år. Har ni lyckats förmedla det här då? Att vad vi ska klara oss och vad vi ska ha i våra krislådor och beredskap till Jönköpingsborna till exempel?
4: Jag hoppas ju att de flesta har tänkt till och har tagit ansvar hemma för sin familj och skaffa lite extra mat och ha varma kläder och så vidare och tänker till lite framåt. Så den här veckan är ju en vecka man kan se över sin beredskap hemma.
3: Men hur viktig är den skulle du säga?
4: Den är ju jätteviktig. Det är jobbigt när det är kallt och man inte har något vatten och man inte kan gå in på P4 och kolla vad som händer och sker.
3: Mm. Och du står med en broschyr i handen och den har ni skickat ut till Jönköpingsborna. Varför skickar ni ut en egen? Det gör ju ändå Myndigheten för civilt försvar också.
4: Vi vill ju få den här lokala prägeln så att går in och tittar i den broschyren så har du en liten heads up vad man ska göra som enskild eller vad kommunen gör. Du kan titta på trygghetspunkterna, var de ligger någonstans.
3: Blir det inte förvirrande då? Här kommer ni med en och så finns det en annan.
4: Ja, men vi kör inte exakt samma sak utan vi har en lokal prägel. Så här gör man i Jönköpings kommun.
3: Men vad ska man göra med den här då? Måste man spara den nu då?
4: Den sparar du så tar du och stoppar ner den i statens gula broschyr så har du allting samlat på ett ställe.
3: Om jag nu inte orkar hålla på med krislåda och jag kanske inte ens har råd med det. Den vi står framför nu är ju fylld med väldigt många olika grejer. Allt från pasta och ris och sylt och bönor och vatten och kokkärl och så vidare. Om man inte reder ut det här, vad är minimum?
4: Jag tycker man ska ha lite extra av pasta och ris och kanske... ja, tomatkross eller liknande, sånt som går att lagra. Fyll på lite extra, köp någon extra pryl varje vecka. Det behöver inte vara så dyrt.
3: Mm, säger då Patrik Nyman, beredskapssamordnare på räddningstjänsten i Jönköpings kommun. Handen på hjärtat, Malte, har du en krislåda?
0: Ja, men jag har faktiskt, alltså inte en lådalåda när det handlar om maten, men däremot så har jag en del av mitt skafferi som är liksom vigd åt konserver och så som ska finnas där ifall att, och som jag då och då faktiskt kollar igenom också och byter ut, för det måste man ju göra för att de håller ju inte hur länge som helst ändå. Jag tycker det är väldigt roligt med konserver och mat, så att tack och lov så kan jag kombinera liksom nytta och nöje, känner jag lite där.
3: Men vet du hur mycket vatten som du behöver under en vecka?
0: Nej, där känner jag lite att där skulle jag behöva lite fler dunkar, tror jag. För det är ganska mycket, va?
3: Ja, hur mycket är det?
4: Jag tror att man behöver minst 3 liter per dag per person i alla fall. Så att det gäller att kolla så att man har mycket dunkar hemma.
3: Ja, och är man då ensam så är det 3 liter per dag. Är man en familj, oj, kände jag då att min lilla dunk som jag har förberett räcker ju inte riktigt.
0: Nej, vi får dunka till det lite. mer ordentligt hemma vid. Pernilla som dyker ner i en faktisk beredskapslåda där på räddningstjänsten i Jönköping.

0: Roxette, it must have been love. Och här nu till Vetlanda och avstängd väg.
1: Ja, två personbilar var det vid olycka. Och det handlar om Vetlanda, Ekenässjön, länsväg 882. Vägen är avstängd där vid Björkeryd, Naglarp, den korsningen. Ingen prognos för när man släpper på trafiken där igen. Tips nummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Shh, nu hamnar vi på ett bibliotek och på ett skolbibliotek. För sedan ett tag tillbaka så finns det ju krav på att sådana ska finnas på skolorna. Men nu visar det sig när Skolinspektionen granskar skolbiblioteken så är det bara 3 av de inspekterade skolorna som klarar sig utan anmärkning. En av skolorna som nu jobbar med att åtgärda problemen som Kulturnytt har besökt, det är Tullingebergsskolan i Botkyrka.
4: Så här har vi ju skönlitteratur och där har vi lite faktaböcker.
5: Katarina Sandberg är biträdande rektor på skolan.
4: Och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu för att det fångar också eleverna att börja läsa.
5: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
6: För man kan ha något att göra på rasterna.
7: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
5: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
8: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning i landet.
5: 37 av skolorna som besökts har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
0: Mm, så låter det från Kulturnytt den här morgonen. Hjalmar Karlsson är reporter.

0: Första åren av mitt liv, det där är Mackan and Matthew, och Matthew, där bakom det namnet så döljer sig Mattias Palm, som finns och bor i Jönköping.
1: Du Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
2: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
1: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.

0: Miles Smith och Stay. 9:55 och senaste nyheterna från Ekot.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
0: Daniel Klar på Ekot. Nu är det ju faktiskt så pass sent på morgonen där, så man kan se sig runt omkring. Men nu börjar det bli mörkt på morgonen, Pernilla.
4: Ja, men verkligen. Det är ju gryning när vi drar igång vid 6-tiden, så det är lite mörkt nu.
0: Ja, och då är frågan, du som är ute och sitter mycket bakom ratten, hur orolig är du på riktigt, eller hur mycket tänker du på att det kan hoppa fram någonting på vägen?
4: Alldeles för sällan. Jag hörde ju nu trafikrapporterna i morse att det är mycket djur. Men jag tänker för lite på det, tror jag.
0: Ja, men det kan vara bra att göra det, för nu kommer ytterligare en anledning, nämligen att viltolyckorna ökar. 2026, ett mörkt år när det handlar om viltolyckor. Ja då. 70 000 viltolyckor per år håller på att bli det normala i Sverige. För 10 år sedan var det helt otänkbart, men det har ökat och ökat och ökat. Och nu då, de här månaderna vi går in i nu, det är ju också de mest intensiva och mest olycksdrabbade på hela året, kan det ju bli när jakten drar igång också.
4: Ja, och nu rör sig viltet och så släpper de ifrån sig sina fjolårskalvar och allt vad det är för någonting. Usch, nej, ska vi gå in i den också nu?
0: Ja, men du får skylla dig själv, för det var du som förut ville elda på och lista olika hösttecken, så att det här är ytterligare ett då bara, i den riktningen.
4: Ja, men nu börjar jag ångra mig.
0: Ja, det är så lätt att göra det nu. Lite för sent så att säga.

0: The Mavericks och Dance the Night Away. Här är Gustav Bjärsten som ger oss de senaste nyheterna ifrån Jönköpings län. Klockan är 9:30. Här i P4 Jönköping om stort vägarbete på liten ö.
1: 200 lastbilar ska över till Visingsö. Öns huvudled ska asfalteras om under 2 veckor med start idag. Ett stort jobb som kommer skapa trafikförseningar och överfulla färger varnar Trafikverket. Hugo Johansson kör flera vänder med asfalt idag.
2: Så idag är det 4 stycken ute på ön och 4 stycken här på land som vi skiftar med. Då.
3: Ja. Och varför gör ni så?
2: Ja, men det är bara för att vi inte ska få all stopp på ön då. Så det blir för mycket på ön och inga på land. Så att det är lite så.
3: Men det, hur annorlunda är det här?
2: Jo, det är jätteannorlunda är det. Men det är spännande.
3: Ja, men du är lite taggad?
2: Ja, absolut. Det har man varit och det har varit mycket planering bakom det.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist har sagt att hon inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner i landet styr de 2 partierna tillsammans. En av dem är Nässjö.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna här, tar ju dem.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Han har inte märkt någon större skillnad sedan Vänstern och Centern började styra här tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Men lite bekymrad är han över att politiken kan urvattnas.
4: Ja, det är ju det som risken kan bli.
5: Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
5: Hon tror att det hade funkat att samarbeta i en regering också, trots de skilda uppfattningarna om skattepolitik och arbetsrätt.
7: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
6: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
5: Säger centerpartisten Sofia Holm Karlsson. Och när det gäller vad hon själv tycker om sitt partis röda linje mot Vänsterpartiet i en regering, ger hon ett tvetydigt svar.
6: Ja, det på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom, men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
1: Reporter Petra Levinsson. Andreas Karlsson, infrastruktur- och bostadsministern från Mullsjö, får ingen plats i den nyvalda riksdagen. Han skriver själv på yrkesnätverket LinkedIn att valresultatet inte räckte till en riksdagsplats för hans del. Andreas Karlsson är numera folkbokförd i Solna och står på 5:e plats på riksdagslistan för Stockholms län.
0: Ja, en av flera som nu får packa ner sitt kontor och övernattningslägenhet, om man har en sån, lämna livet på riksdagskorridorerna. Ja, men så funkar det ju faktiskt. Och klockan den är 9:34. Det här det är P4 Jönköping.

0: Det där är Damiano David, Tyler och Nile Rodgers med Talk to Me här i P4 Jönköping. Och nu ska vi se här alltså. Det börjar bli så här nu att vi har en tydlig skillnad på morgon och senare på dagen vad gäller temperaturerna. Vi ska upp till 15. Hur går det med det just nu?
1: Ja, lite bättre än i morse. Det går sakta uppåt och när solen skiner, vilket den gör här nere vid Hamnkanalen i Jönköping, ja, men då känns det ju inte som höst längre utan som sommar. Alltså solen värmer fortfarande lite.
0: Vad härligt. Pernilla, du är ju också en härligt jordad naturromantiker. Börjar du nu på riktigt vurma för liksom det höstliga landskapet?
1: Ja, med de här färgerna när träden skiftar färg och går från grön till gul till rött, det är ju fantastiskt. Och så är det ett speciellt septemberljus, det här klara som vi har idag, ja. Om man vill andas lite. Nej, nu känner jag att du försöker stoppa mig,
0: men
1: jag
0: ska bara, jag
1: nu drar vi in så här, klar luft.
0: Ja, det är ljuset, klart, ljuset nämnde du, men sen är det luften också. Och den är krispig. Den
1: nej, det ordet skulle vi ju inte ta heller i vår mun.
0: Nej, okej. Okay,
1: det är för tidigt.
0: Det är lite höstigt. Okej, okay, förlåt mig. Förlåt mig, vi tar radiosporten istället. Det kan vi göra. Det är inga problem med det. Det tar vi.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
4: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där hör du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
5: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
6: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
5: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
6: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
5: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
6: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
4: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var

0: Sigge Sanner.
1: Susanna Andrén på Radiosporten. Och så hoppa ut i trafiken, vi hamnar i Myresjö, Vetlanda, i läget där just nu.
2: Mindre väg då, en personbil som har kört i diket mellan Myresjö och Gunnarshult strax utanför Myresjö. Tidigare också en olycka mellan Vetlanda och Ekenässjön. Det var ju två personbilar som kolliderade i höjd med Naglarpsavfarten där, länsväg 882. Men där har man släppt på trafiken igen, där går det att passera. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Och nu klockan har ju passerat 9, det betyder att det var det magiska startskottet för stora jobbet på den lilla ön också, Torbjörn.
2: Absolut, absolut. Visingsö. Det handlar om länsväg 999. Den stora vägen ska asfalteras då mellan Näs och Tunnersta och sen jobbar man upp från Kumlaby mot Ed. Så det är ju hela, ja, från norr till söder på ön där helt enkelt. Och det startade upp, precis som du säger, klockan 9. Pågår fram till 22-tiden och det kommer vara så under vardagarna fram till och med söndag den 4 oktober. Tipsnummer 020 999 444.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det där är Petra Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
0: Ja, så låter det den här morgonen en vecka efter valet. Och mycket handlar ju om Centerpartiet kontra Vänsterpartiet. Kan de samarbeta och styra tillsammans? Det går ute i landet, visade sig när vi gör en kartläggning. Över 30 kommuner har faktiskt samarbete mellan Centern och Vänsterpartiet. Mer om det där kan du höra i appen Sveriges Radio. En av de tydliga frågorna och exemplen som gör det svårt för de här partierna att komma överens, det är det som kallas karensavdraget, nämligen att det kostar en dagslön att vara sjuk, någonting som flera av de röda och gröna partierna vill slopa, men inte Centerpartiet. Och en fråga som förstås påverkar väldigt många.
4: Ja, men det här är ju någonting som kan beröra flera yrkesgrupper. Och in i en busschaufför nu där Sam Smith sitter och väntar på nästa körning bakom ratten. Vad tycker du om ett slopat karensavdrag?
5: Jag tycker det är bra faktiskt. Eftersom man kommer att förlora första dagen och sen man förlorar 20% av andra dagarna. Så jag tycker det är bra.
4: Men det här har ju varit en stor valfråga för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bland annat. Var det en viktig valfråga för dig?
5: Det är viktigt faktiskt. Alltså de gör någonting bra för många som förlorar sina lite av sina lön. Ja.
4: Men vad skulle det betyda för dig om det här löftet då blir verklighet?
5: Alltså jag kommer att bli glad, många andra kommer att bli glad också för det här, men alltså företagsägaren som kommer att bli inte glad för det här.
4: Någonstans så ska det ju betalas.
5: Ja, precis.
4: Sam där, som är busschaufför och ju inte heller kan vara hemma och jobba om du blir sjuk.
5: Nej, vi kan inte, tyvärr.
0: Pernilla som träffar på Sam, det här, det är P4 Jönköping.

0: Electric Light Orchestra och Living Thing.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ibland bara får vissa saker oanade och orimliga proportioner. Tidigare under morgonen här så battlade Pernilla och jag lite om vilka höstiga saker vi ägnat oss åt i helgen. Svampplockning, äppelpajer och allmänt sådär fixande som hör hösten till. Höstgrytor nämndes också. Men så nämner jag en sak i förbifarten som helt plötsligt fastnar och så orört hos Pernilla så du kan inte släppa det.
3: Nej, och det var ju den tyska kvalitetshatten som du har köpt och tyckte att det var lite höstigt. Och jag blev så full i skratt. Ett, för att du kallar det en tysk kvalitetshatt. Två, vem köper en tysk kvalitetshatt? Förlåt alla som har köpt en sådan. Du, allvarligt, jag är ju journalist. Jag bara, nu måste jag ta reda på hur trendigt, eller om det här är modernt, eller vad fick du det från att du skulle ha en sån?
0: Ja, men grejen är så här, jag var på en second hand butik och hittade någonting. Jag är ju lite intresserad av hattar, jag har en del hattar hemma sedan tidigare. Jag bär dem inte till vardags, jag har inte riktigt det självförtroendet, kan ha till fest. Men så är det väldigt ovanligt att jag hittar hattar begagnade som är i rätt storlek. Jag har nämligen väldigt stort huvud. Men den här var storlek 58. Den funkade.
3: Ja, då kan jag tala om för att tyrolerhatt då. Ja. Det är extremt trendigt nu. Men nästan uteslutande inom en specifik nisch. Jaså. Nämligen maskeradfester och oktoberfest.
0: Ja, men det är ju i och för sig lite de tiderna nu också.
3: Så det var ju rätt. Nej, men jag kan faktiskt säga dig att hatten gör lite av en comeback, säger modejournalister.
0: Är det sant?
3: Och ja, men om man vill satsa på hatt, då är det några grejer man ska tänka på. Så nu måste jag ju höra om du har tänkt på det här när du köpte din tyska kvalitetshatt.
0: Berätta.
3: Tänkte du på att den skulle smickra din ansiktsform?
0: Ja, men alltså jag tar ju på mig den och testar det framför en spegel, och då är det väl det som man delvis tar in, även om man kanske inte tänker på det explicit. Men det är klart att det hoppas man väl och tittar efter när man testar den. Eller?
3: Ja, bra. Passar hatten din befintliga garderob?
0: Ja, det skulle jag väl säga. Nu är jag visserligen färgblind, men hatten är ju svart, så det passar till det mesta. Ja.
3: Det passar till det mesta. Ja, årstiden, det får vi ändå ge dig. Det passar ju till årstiden.
0: Ja, men absolut. Den har ju lite läderband också, så det är väldigt höstigt faktiskt. Ja.
3: Särskilt nu när vi har slagit fast att det är höst. Och klimatet där du bor ska den också funka på.
0: Ja, men det passar väl jättebra när det är lite halv... Det här mellanvädret vi har nu, mellan sommar och höst, så är det perfekt. Med hatt, det skyddar lite sådär i blåsten. Du, jag fick ett meddelande här också med rubriken hatt. Det är Elisabeth som skriver: hej, bra Malte, klappande emojis. En hatt klär alltid en man. Min pappa Ingvar hade alltid en sån tysk kvalitetshatt med läderband. Och jag har en annan typ av kvalitetshatt, skriver Elisabeth, som jag går runt i här ute i markerna på farmen bland mina kor. Och så bifogar Elisabeth en bild då hon har på sig en väldigt tjusig hatt av ett lite, jag skulle säga vid en snabb besiktning, lite prassligare slaget skulle jag säga än den filthatt som jag själv har. Utan den här är mörkbrun och ja, väldigt tjusig i alla fall.
3: Ja. Och om någon nu tycker att vi har tjatat om tyska kvalitetshattar, så kan vi väl säga att det har vi.
0: Ja, och vi ska också säga det som du har varit inne lite på tidigare under morgonen, Pernilla, att det finns ju många andra länder som levererar kvalitetshattar.
3: Ja, men inte riktigt lika bra som den du har köpt.
0: Jag vet inte, kanske.
2: P4 Jönköping.
1: Sveriges Radio.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Tommy Körberg med Stad i ljus. Här är Ekot.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
2: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
3: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
4: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
3: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
4: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där, som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sist i Ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
5: God måndag förmiddag, Håkan Eng här i P4 Jönköpings studio denna dag som bjuder på mestadels soligt väder. Annat var det igår då det regnade både katter och hundar, som man säger i vissa länder. Temperaturen då? Runt 15 grader, och det blir nordvästlig vind också med friska vindbyar, så håll hatten.

0: Bruno Mars. Låten heter Treasure, du hör den här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Ja, prognosen talar om riktigt härligt soligt väder. Reporter den här förmiddagen är Karin Seldén. Hur märker du av det?
1: Jag står mot en gul vägg och tittar på en gul sol som lyser mig från en klarblå himmel rätt i nyllet, och det är så varmt och skönt. Jag har tagit av mig jackan.
0: Det låter inte fel, men i helgen så har det varit någon annan typ av väder där du har varit, va?
1: Ja, men då blåste det i sidled och regnade och halvstorm skulle jag säga, ja, på västkusten där jag var.
0: Och jag var ute och spelade golf i 5 timmar igår i, ja, det var nog alla årstider på en och samma dag där kan man säga. Men som det regnade ibland, det kommer nog ta ett tag innan både golfbag och de där kläderna jag hade på mig igår kommer torka. Och skorna framförallt.
1: Blästrade ansiktet också, eller?
0: Ja, men lite så faktiskt. Vad roligt att du säger det, för att jag funderade på igår lite. Jag tänkte säga, jag har inte bränt mig. Det har jag inte gjort liksom. Men det var ju också en och annan typ hagelskur som jag överraskade den där under den mysiga golfrundan.
1: Du, får man fråga hur det gick i golfen också?
0: Helt okej. Det är ju, vi pratar om det på våra sociala medier idag. Det är ju Radiosporten Trophy idag. Alltså radiosportmedarbetare som är och lirar på hook och har tävling idag. Och igår så var det en liten sån här inspelsrunda. Jag kallade det för Pro-Am då, eftersom jag fick vara med igår. Eftersom jag jobbar idag. Och jag kom väl femma, tror jag. 4 eller 5. Så att, det var helt okej. Men just nu är de ute och njuter av solen precis som du. Jag vet ju, Karin, att du har hemligheter på gång idag.
1: Ja, det är därför jag inte talat om exakt vad jag är, mer än mot en gul vägg. För jag ska smyga in med hjälp av en liten mullvad här, som jag inte nämner vid namn. Jag talade inte om vad jag är riktigt än. Här ska vi gå in i en byggnad som man inte får gå in i hur som helst annars. För att nu ska vi avslöja någonting. Nämligen vilka som gått vidare i P4 nästa, vår stora musiktävling. Och som har gått vidare, vet inte om den. Så att vi ska smyga upp här.
0: Jag hoppas de inte vaknar till av dunder. Karin Seldén alltså ute på hemligt uppdrag idag. Vi ska återkomma till henne om bara en liten stund. Och göra någon då förhoppningsvis väldigt, väldigt överraskad och glad.

0: Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om. Ja, i våras skickar de in sina låtar. Sommaren har gått, men nu är det dags. Bland alla bidrag som skickats in till tävlingen P4 Nästa till oss här på P4 Jönköping är det 3 bidrag som valts ut av en jury och som ska få delta i den lokala finalen den 16 oktober. Men de 3 utvalda, de vet inte om något än.
1: Här knackar vi på i ett klassrum. Hallå, hallå. Hej. Finns det någon som heter Noah här?
2: Ja.
1: Finns det en som heter Noah här?
2: Vad är det här nu?
1: Vi har gått in i ett klassrum här på slottet i Nässjö och hittat Noah Skarre. Hej.
2: Hej.
1: Har du skickat in en låt till P4 Nästa?
2: Ja, det har jag.
1: Den har gått vidare till final.
2: Asså!
1: Kan ni ta en full applåd? Det betyder att du är med och tävlar den 16 oktober live i Jönköping.
2: Oj, oj, oj. Ja, då får jag börja öva nu.
1: Ska vi ta och resa då? För nu sitter du här med en kille som du har lite här. Men vi ställer oss längst fram så alla ser här. Så alla hör vad vi säger också i det här klassrummet. Noah Skarre, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag är en kille från Jönköping som gillar att sjunga och spela musik.
1: Och så jobbar du här i Nässjö på slottet, Runnerydsskolan, anpassad grundskola. Vad gör du här?
2: Vad sa du?
1: Vad gör du här?
2: Här är jag elevassistent till de här fantastiska barnen. Och hjälper dem i skolan och hjälper lärarna.
1: Har du hand om dem, eller blir det mycket musik här också?
2: Just nu är det inte jättemycket musik. Eller ja, jag har hjälpt till lite på olika avslutningar och sådär. Och skrivit skolavslutningslåtar och lite bakgrundsmusik och sånt till julspel och sådär.
1: För du har skrivit mycket musik i din dag ändå.
2: Ja, men det har jag gjort. Sen är inte så mycket som man kanske kan hitta och lyssna på direkt. Men det får bli ändring på den.
1: Du är 34 år.
2: Ja, det stämmer.
1: Och har hållit på med musik så länge du kan minnas, skriver du.
2: Mm.
1: Och du jobbar här då i Nässjö. Men skulle du kunna tänka dig att jobba med musik heltid?
2: Ja, alltså det har ju varit en dröm länge. Men det är väldigt, väldigt svår marknad att ta sig in på. Mm. Men sen så har ju sagt till mina elever här att här ska jag jobba tills jag blir pensionär, så att vi får se, det får bli något riktigt bra i så.
1: Göra då, båda. Din låt heter Släpp inte taget, en finstämd låt på svenska i moll. Vad handlar den om?
2: Alltså från början för mig så handlar den delvis om jag skrev den till att börja med ett kristet budskap. Och sen så var det många av familj och nära och kära som hade lyssnat på den som tyckte att man kunde liksom tolka den på olika sätt. Och det är väl det som är kul med musik, att man liksom kan, oavsett om man är från samma bakgrund eller inte, så kan man tolka det på olika sätt och få ut det.
1: Att få hjälp när man verkligen behöver den, när man faller.
2: Ja, precis. Det var en bättre beskrivning.
1: Ja, det är så jag tolkar det, men man kan tolka det på olika sätt. Ja.
2: Nej, men precis.
1: Men du, hur mycket du än älskar ditt jobb så måste du ta ledigt den 16 oktober.
2: Ja, okej, jag hoppas.
1: Vad säger rektorn där borta?
2: Jag säger bossen.
1: Frida Nesselblad. Hon följde med mig här som min mullvad. Du får ledigt den 16, du ska nämligen tävla i P4 Nästa. Och ja, men då måste vi väl få höra den här låten också. Ska du påannonsera den så kommer lyssnarna och jag också för första gången få höra den i sin helhet.
2: Sjunga nu?
1: Nej, du ska på den. Jag har den redo.
2: Jaha,
1: här i radion.
2: Okej. Okay.
1: Ja,
2: här kommer min låt Släpp inte taget. Hoppas du tycker om den.
1: Och artisten heter?
2: Noah Skarre.

0: Så låter den då, första finallåten ut i P4 nästa det här året, låten som heter Släpp inte taget, Karin, och ni håller på att lyssna på den här.
1: Ja, det är lite fördröjning när man lyssnar via nätet, så hela klassen sitter här nu och lyssnar. Vad får han för, är den bra?
2: Ja!
1: Han har hela klassen bakom sig här i Nässjö. Ja, titta, där kommer en bit av radion också. Hur känns det?
3: Ja, det känns jättekonstigt, men häftigt. Det ska bli väldigt, väldigt kul.
1: Ja, välkommen till finalen då, Noah.
3: Tack, tusen tack.
1: Och jag ska smyga ut härifrån igen. Tack för att jag fick komma hit en liten stund och låna honom. Och så får du jobba på nu till den 16:e. Så ses vi igen. Du kommer få mer information om hur det här går till. Och så vill jag tacka också bara rektorn Frida Nesselblad som var min mullvad här. Hur känns det att ha Noah?
4: Ja, men fantastiskt. Det är ju inte konstigt. Han är väldigt talangfull och ja, så det var på tiden. Ja.
1: Det var på tiden att han med och tävlar. Ja. Vet du vad? Nu ska jag lämna er för jag ska gå och överraska en person till. Det är ju tre finalister, så nu ska jag gå till ditt motstånd, till din konkurrens. Vi får se hur det går med det. Tack så mycket, klassen. Hej då!
0: Ja, vad härligt att höra Noah Skarje där, alltså med Släpp inte taget, första finallåten, och eleverna där som jublade. Och ledigt han redan fått då till finalen den 16 oktober. Men två finallåtar till ska ju presenteras under dagen här i P4 Jönköping. Så läge för Karin att dra vidare.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Ja, som sagt, det är tre stycken finalister i P4 Nästa som ska presenteras idag. En av dem har vi alltså precis överraskat. Det kommer att dyka upp fler. Så har du skickat in låtar till den här tävlingen? Kanske det kan vara läge att vara lite sådär på, ja, helspänn kanske vi inte ska säga, men att vara lite beredd idag i alla fall på att det kan dyka upp någon från P4 Jönköping.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: 20 år har den här låten hunnit bli. Gwen Stefanis The Sweet Escape, hämtad ifrån albumet med samma namn, som alltså dök upp 2006. Ja, vi brukar nämna det ibland här. Det är fasligt vad tiden går fort. Nu har klockan blivit 10:30 till exempel. I P4 Jönköping nu om en dom efter en händelse på en skola.
1: En flicka döms för ringa misshandel efter att ha slagit en lärare i ansiktet på en skola i Jönköpings kommun. Flickan ska enligt åklagaren utdelat ett slag med öppen hand som träffade en lärare i ansiktet. Jönköpings tingsrätt dömer flickan till ungdomsvård. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist har sagt att hon inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner i landet styr de två partierna tillsammans. En av dem är Nässjö.
2: Här får vi det att funka. Titta på oss, vi får samarbetet att funka här.
3: Jag har varit jättenöjd med det här samarbetet och skulle jättegärna vilja fortsätta en mandatperiod till.
1: Det säger centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson och Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen som styr tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i Nässjö. I oktober inleds ett nytt stort VA-arbete på Ängaridsgatan i Tranås för att rusta upp gatorna. Ett arbete som väntas ta 8 månader, indelat i 5 etapper, rapporterar Tranås tidning. Gatorna rustas för skyfall och det är ett byte av gamla vattenledningen som ska ske. Det är en fortsättning på arbetet som tidigare skett på Västra vägen och Skyttegatan. De nuvarande vattenledningarna från 50-talet är nämligen inte anpassade efter dagens klimat. Projektet ska vara klart i juni 2027. Endast 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Detta trots att 329 kvinnor drabbades av bröstcancer under fjolåret i Jönköpings län. Att själv undersöka sina bröst regelbundet är en livsviktig rutin eftersom endast hälften av alla bröstcancerar upptäcks via screening. Trots det uppger 8 av 10 kvinnor att de inte undersöker brösten regelbundet och främsta anledningen ska vara glömska. Det visar en ny undersökning från Verian genomförd på uppdrag av Bröstcancerförbundet.
0: Måndag förmiddag, vi hörde Gustav prata om skyfall här. Idag ser det inte ut som att det kommer bli någon nederbörd alls över Jönköpings län. Mestadels soligt väder och en temperatur runt 15 grader. Och tittar vi till temperaturen just nu så ligger den vid de här observationerna där SMHI har sina observationer, ska jag säga, någonstans mellan 11 och 13 grader. Så något varmare ska det bli lite senare idag.

0: Niklas Strömstedt i låten Oslagbara. Niklas Strömstedt som ju är ute på det som ska vara liksom avslutet på hans turné som har pågått så himla länge. Karin Seldén, jag vet att du kör bil där, men du hör mig där kanske i alla fall, va?
1: Ja, jag har lite handsfree här kan man säga. Ja.
0: Eva Rydberg, vad har du för förhållande till henne?
1: Älskar henne sen Bofinken, Knut och framåt, tror jag.
0: Det är nog väldigt många som känner igen sig i den beskrivningen. Eva Rydberg är ju en person som har glatt oss i många, många år. Efter över 7 decennier i rampljuset, varav 30 som teaterchef, så ska hon nu ut på en avskedsföreställning som hon kommer besöka ett antal platser i landet. Och hon kommer att komma till Jönköping.
1: Ja, trevligt.
0: Och då står det här att hon kommer till Hammarskjöldsalen, och då var jag faktiskt tvungen att googla lite grann vad det är för en lokal. Men det är konsert och kongress som det handlar om då.
1: Uppe på Elmia-området där.
0: Så är det. Så Eva Rydberg ute på avskedsturné som det handlar om för henne.
1: Men är det en avskedsturné eller den första av många avskedsturnéer? För de flesta, de får ju mer smak och gör som... vad heter han som du sa innan?
0: Niklas Strömstedt.
1: Niklas Strömstedt, jag bara kör varv efter varv. Det liksom tar aldrig slut.
0: Nej. Fast Niklas Strömstedt är väl inte riktigt på någon avskedsturné,
1: va? Nej, men förstår vad jag menar.
0: Ja, absolut.
1: Bra, så fortsätter man bara och kör runt. Så det kanske blir en evighetslång.
0: Ja, jag har varit på många sådana avskedsturnéer för många band som kanske...
1: Sen återuppstår Kent till exempel.
0: Till exempel det. Ja, men kul att Eva Rydberg ska ge sig ut och fortsätta och glädja oss då och kommer till Jönköping i vår.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Ella Langley i låten som heter Be Her.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Kommer du ihåg kultfilmen Slagskott som kom 1977? En komedi om tre bröder som förutom att vara riktigt bra på hockey ständigt hamnade i utvisningsbåset efter rejäla slagsmål på isen. Något liknande får man väl säga hände i Landsbro igår när Borå Vetlanda mötte Västervik, för efter 58 minuter och 40 sekunder utav matchen så åkte hemmalaget på tre utvisningar, och alla utvisningar var på bröderna Ville, Olle och Otto Henell. Ville Henell, vad var det som hände egentligen igår?
3: Ja, det var väl utvisningar överlag var det som hände. Och i slutet där så tog jag en holding. Inte mer med det, men sen hör jag i bakgrunden hur tvillingbossan ryter ifrån på domaren och tycker att det är liksom skandal. Och sen då
0: åkte han ut också. För att,
3: exakt, då åkte han ut i båset liksom, då man hämtar han. Och då vägrar han från början, så då får jag åka och hämta han. Och kom nu i båsen så åker vi över och sätter oss. Så är vi lugna liksom.
0: Ja.
3: Sen bara någon sekund efter så hör jag att domaren visslar igen. Då är det ju tredje bossen som har sagt sitt. Så då kommer han också överglidandes till utvisningsbåset där. Så då sitter vi alla samlade. Så då har han ju fått triss i utvisningar där, huvuddomen. Så det var det som hände.
0: Ja, men så till skillnad från de här Handsome Brothers som var i den här filmen Slagskott. Och så det var inget slagsmål den här gången.
3: Inget slagsmål tyvärr. Det hade nog varit lite mer fräna om det hade varit.
0: Tyvärr varit, säger du?
3: Ja, men det hade nog varit bättre, det tror jag. Det hade nog uppskattats mer.
0: Ja, har du sett den här filmen, Slapshot?
3: Det har jag.
0: Har ni fått höra den liknelsen innan bröderna Henell och bröderna Hanson?
3: Det har vi fått göra. Så det är väl därför de knappt har velat ha oss samlade alla tre. De har väl sett det här framför sig lite, både sportchef och tränare. Men vi får hoppas att det bara är en engångsförteelse.
0: Ja, har det här hänt någon gång tidigare?
3: Nej, det har det inte. Utan det är första gången. Det är andra matchen tillsammans och sen är det första gången något sånt har hänt.
0: Ja, okej, så att ni har bara spelat en match ihop tidigare i karriären?
3: Exakt. Ja. Men vi är rätt hetlevade allihop. Alltså.
0: Ja. Ni är ju två stycken tvillingar, alltså det är du och Olle. Var det liksom storebrorsan som fick nog där då på slutet, eller hur?
3: Ja, men det stämmer. Han tog den stora dosen där, så det var han som fick sista ordet även där.
0: Hur reagerade mamma och pappa på att ni satt alla tre utvisningsbåset på en och samma gång?
3: Nej, det var skämskudde. Det var skämskudde både för oss tre med. Men farsan där, han drog upp jackan över ansiktet som han brukar göra när han skäms. Så det var inte så, vi visste vad som skulle hända när vi kom ut och pratade med dem efter matchen.
0: Ja, men hur var reaktionen där annars i hallen och så?
3: Jag tror det blev något slags jubel. Jag vet inte om det var jubel emot domaren eller emot oss. Det var ju som sagt ganska konstig match överlag. Så det blev någon slags jubel, tror jag.
0: Men du var inne på det, skämskudde ifrån mamma och pappa där. Men man kan ju ändå inte låta bli undra, liksom, vad har ni fått den här lite hetare sidan ifrån? Är det från pappas sida eller mammas sida?
3: Det är från pappas sida. Så det
0: behövde du fundera på.
3: Det behöver jag inte fundera på. Det kommer därifrån. Så han är lika tävlingsmänniska som oss. Så.
0: Ja, utvisning på tre bröder alltså på en och samma gång. Och ni håller ju på att ladda som bäst då för Hockeyettan som det som gäller för Borå och Vetlanda den här säsongen. Hur känner du inför premiären som är på fredag bort mot Nyköping?
3: Jo, men det känns bra. Vi är alla fullt friska, så vi kommer ställa bästa laget på isen. Och vi är otroligt taggade på att komma in i en ny serie med ny energi. Nytt spel och mycket framåt. Vi är framåtlutade när vi kliver in i den här matchen. Så vi är taggade. Så vi är.
0: Landsbro är ju en hockeytokig bygd där. Hur har snacket, har det varit något extra nu? Märker man av att det liksom är ett snäpp upp igen?
3: Jo, men det tycker jag. Alltså allt ifrån sponsorer till stämningen, om man säger. Det känns lite som att man har gått och väntat på det här sen. Ja, jag kom för 5 år sedan och sen dess har det varit lite att nu måste vi göra det. Och det var ju tredje gången gilt här. som vi har varit i kvalserien. Så nu kändes det som att det var dags. Och det, folk är otroligt taggade, tycker jag det verkar som, när man lyssnar.
0: Är det helt hundra att det blir tre bröder Hernell som lirar i Boro den här säsongen också?
3: Det är väl Otto som har... Olle och jag kommer ju spela. Mm. Kommer vi. Men Otto är väl lite så. Det är lite civilt som ska gå ihop. Han pendlar ifrån Växjö nu för tillfället. Så det är där det ska gå, passa också, om man säger.
0: Om det blir tre bröder Hernell, vem skulle då vinna utvisningsligan i Hockeyettan den här säsongen av er tre?
3: Det gör nog Olle ändå. Det tror jag. Sen är det nog inget mål vi vill ha.
0: Nej, det förstår jag.
3: Otto sa inför det här att jag ska inte ta en utvisning nu när jag kommer till ett nytt lag. Men det gick ju sådär.
0: Det sprack direkt.
3: Exakt.
0: Ja, Ville, det var kul att snacka med dig och vi får återkomma under säsongen. Stort lycka till!
3: Tack så mycket.

0: Sara Larsson här i P4 Jönköping. Look what you've done heter låten. Nu är det dags för Kulturnytt med Vivica Blad och det handlar om svenska filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här Hjalmar Karlsson.

Sheena Easton i 9 to 5 Morning Train som du hör här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Står jag lite fundersam här för att jag ska nämligen spela en väldigt, väldigt välkänd låt. Och börjar ju fundera lite då på om det kan vara en och samma Sheena Easton som lirar trummor tillsammans med den här artisten. Det får jag nog ta och kolla upp under själva låtens gång medan du lyssnar då på Prince and the Revolution.

0: Prince and the Revolution där i klassiska Purple Rain var det som du hörde. Och så var det det här med trummisen då, va? Prince har ju gjort låt med Sheena Easton, men trummisen hette ju Sheila I. Så var det ju. Så kan det bli när man inte har tänkt på en artist på länge. Sheila Escovedo, som ju var både trummis och hjälpte Prince med mycket av musiken under en period av hans fantastiska karriär. Så var det med det. Nu dags för Ekot.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser, och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt då sen inflationschocken vi hade 22-23. Och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skift i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på Nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så där har vi som fått samlat in det, och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Morberg.
0: Måndag förmiddag är det, du lyssnar på P4 Jönköping denna soliga dag då Karin Seldén är ute och överraskar. Det handlar om finalisterna till P4. Nästa en har vi överraskat, två stycken kvar. Även om en av dem kommer att få överraskas lite senare i eftermiddag. Men vem den andra blir, det ska vi ta reda på om en stund.

0: What Love Is, så heter låten med Sanna Nilsen som du hör här i P4 Jönköping. De kan ha glömt bort det själva att de i våras skickade in sina låtar till tävlingen P4 Nästa till oss här på P4 Jönköping. Men nu är tre stycken bidrag uttagna av en jury och de här ska få vara med i den lokala finalen den 16 oktober. Och Noah Nässjö har vi ju avslöjat och överraskat redan. Nu är det dags för finalist nummer två, Karin.
1: Och nu är jag jättenervös själv, för att i Nässjö hade jag ju hjälp av rektorn på skolan där han jobbade, Noah, som mullvad. Här har jag ingen mullvad. Jag ska gå in i en second hand butik i Jönköping och en trappa ner och ska fråga efter en person bara som ska jobba här.
0: Och vi vet inte om hon finns på plats ens.
1: Jag hoppas det. Jobbar Vilma här?
2: Vilma?
1: Vilma Lundgren.
2: Ja.
1: Hej Vilma, kom ut här. Karin Seldén heter jag. Kom från P4 Jönköping. Har du skickat in en låt till oss?
2: Ja, det har jag.
1: Den har gått till final.
2: Har den? Nej, du skojar.
1: Jag skojar inte alls. Det betyder att du får ta ledigt den 16 oktober.
2: Okej, Annika, 16 oktober tar jag ledigt.
1: Kan ni skriva upp det? För då ska du tävla.
2: Nej, men du skojar, vad roligt. Ja. Okej. Ja.
1: Ska jag prata med dig alldeles strax, men du håller på att jobba här. Ska vi ta och flytta på oss lite? Vi får höra någon annan låt här. Kan vi lyssna på lite Ed Sheeran medan vi går undan lite här, jag och Vilma, som då kallar sig för Emmy Esther som artist. Men det ska vi höra alldeles strax.

0: Ed Sheeran där i Camera. Ja, vi ska ta oss tillbaka till Karin Seldén och Vilma Lundgren. Eller säger vi mäster numera?
1: Jag tror vi säger mäster. Varför har du tagit det artistnamnet?
2: Emmy är mitt mellannamn, så att det blev ganska naturligt att ha någonting som kanske kopplar ifrån mig själv som privatperson lite. Och Ester är min pappas gammelfarmor. Och så ville jag ha någonting som kändes autentiskt, men ändå som jag kunde koppla ifrån mig lite.
1: Känns som att döpa sitt barn till någonting. Jag har hittat namn.
2: Ja, alltså lite så. Ja, för jag var lite så här, det är ju bara att köra på Vilma egentligen. Men sen var jag så här, det kan vara skönt att bara vara så. Vilma är jag som låtskrivare och producent, och Emmy är artisten.
1: Ja, för du har skickat in en låt som heter OMG eller Oh My God. Ja. Hur kom den till?
2: Jag och Rodrik, då, min co-producer, vi producerar och skriver ihop. Vi ville bara skriva någonting som var en sån här, när man är jättetrött på en person och bara vill skrika ut det. Men så kan man ju kanske inte riktigt göra det. Och då är det lättare att göra det i en låt. Så det var egentligen bara att vi var så här, nu skriver vi om att man är arg och irriterad och bara vill säga det. Så då blev det Oh My God.
1: Och den här låten då, den är ju väldigt, för mig, disco. Inte pop.
2: Nej.
1: Lite syntig disco, vad kommer det ifrån?
2: Men vi har typ landat i det väldigt mycket, jag och Rodrik. Att vi har pop som våran så kärna. Och sen så går vi lite mot både disco och funk, för att vi båda tycker det är roligt. Och man vill liksom alltid röra sig på det. Eller röra sig till den typen av musik. Och sen lite influenser utav R&B och hiphop också, att vi liksom har dem som våra små ben ut liksom. Så det är bara att vi trivs väldigt bra med att göra sån musik, det blir automatiskt det.
1: Har du uppträtt någonting med den här musiken?
2: Inte just Oh My God.
1: Nej, förstås inte, men
2: nej.
1: Andra låtar.
2: Men ja, andra låtar som är inom samma genre, lite mer R&B och så lite mer funk, så ja, där och blandat.
1: Om det är någon som undrar varför det är så många barn som pratar i bakgrunden, så är det för att du jobbar i en second hand butik med lite barn vintage kläder, eller vad man ska säga, second hand kläder. Men det finns också för vuxna, och här hittar du dina scenkläder.
2: Ja, alltså jag gör ju det. Alltså jag har jobbat här nu i ett par månader och handlat jättemycket second hand innan också. Så att här är jag och lusar bland vad jag ska på mig nästa gång jag uppträder och sånt där.
1: Ja, vad är det? För du är väldigt klädintresserad, har jag förstått.
2: Ja, jag tycker kläder är jätteintressant. Alltså när jag var 16, så 10 år sedan, så hade jag bestämt mig för att jag ska jobba i en second hand när jag blir stor, och sen ska jag göra musik vid sidan av. Och det är ju exakt.
1: Och där är du nu.
2: Ja, där är jag nu. Så det har bara blivit naturligt.
1: Så vad ska du ha på dig då på finalen som du ska komma till den 16 oktober?
2: Ja, alltså nu blir man ju lite så tagen på början, tänkte jag säga. Men jag har inte hunnit tänka så långt. Men någonting... Ja, men något kul som matchar låten. Jag gillar jeans väldigt mycket. Jag gillar lite större kläder väldigt mycket. Mycket smycken tycker jag är kul. Så någonting säkert härifrån ska jag väl köpa mig.
1: Ja, eller så har du garderoben full redan, antar jag då. Du heter alltså Vilma Lundgren, 26 år, från Jönköping, men Emmy Ester som artist. Ska du på oss annonsera din låt nu, så ska vi få höra den för första gången i radion.
2: Ja, vad roligt. Ja, vad ska jag säga? Höj volymen, sjung med så fort ni lär er den. Det är en väldigt så, skrika ut sina känslor låt, och ett roligt litet instrumentalt solo på slutet.
1: Okej, passa på nu då och introducera den. Vad heter den och artisten?
2: Den heter Oh My God med Emmy Ester.

0: Finalist nummer 2 hörde vi där då, Emmy Ester med låten som heter Oh My God. Och då har vi avslöjat 2 stycken finalister till finalen av P4 nästa. Och den tredje finalisten, ja, den kommer att avslöjas i vårt eftermiddagsprogram senare idag.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Och då får du också höra då vem den tredje finalisten blir i P4 nästa. Karin, 2 stycken finallåtar och vilken härlig blandning bara på de 2 låtarna.
4: Redan här så har vi en bra mix tycker jag. En låt i moll på svenska med ett budskap och så en med ett annat gladare budskap, Oh My God, i någon sorts disco-version. Jag undrar vad det tredje blir. Jag vet faktiskt inte det, för det ska vi ta i eftermiddag sen. Så att den personen som det blir vet inte heller om det. Men det blir en tredje. Jag ska bara fråga, Vilma, har du hämtat dig?
5: Ja, men det tror jag. Nu vill jag bara ringa till Rodrik och berätta. Så att han också får vara lite glad.
4: Din låtskrivarpartner?
5: Ja, exakt. Vi skriver och producerar ihop.
4: Mm. Och hittar ni efter något så tar vi det också.
5: Rodrik Fredriksson.
4: Ja, då fick han vara med också. Emmy Ester, som du heter då som artist. Har han någon artistnamn?
5: Nej, det har han inte.
4: Utan han får bara hänga med.
5: Han hakar bara på. Han följer med.
4: Ja, då får du fortsätta jobba nu. Tack för att jag fick komma in och störa dig i ditt jobb.
5: Tusen
4: så syns
5: tack.
4: Vi den 16 oktober.
5: Det gör vi. Ta hand om dig.
4: Ja. Samma. Hej då.
0: Karin Seldén där. Och heter man Rodrik, då kanske man inte behöver någon artistnamn, va? Det är coolt.
4: Nej, då har man ett artistnamn. Ja, precis.
0: Riktigt coolt. Jaha, Vilma Lundgren där alltså under artistnamnet Emmy Ester, finalist nummer 2. Och den tredje alltså får du höra i eftermiddag.

0: Från Tromsø i Norge kommer Lene Marlin som du hörde här i Sitting Down Here, en låt som kom 1999, och jag kan tänka mig att hon lever rätt gott på den här låten fortfarande faktiskt. Gustav Bjärsten har koll på nyhetsläget och det ska handla om en arbetsplatsolycka i Habo.
1: Ja, men exakt. En man i 65-årsåldern ska ha fastnat med ett finger i en svarv och fick föras till sjukhus då efter en fingerskada. Och polisen har varit på plats och hållit förhör med den drabbade och utreder händelsen nu som en arbetsplatsolycka.
0: Fler lokala nyheter får du här precis som vanligt om lite knappt 7 minuter.

Ronja Memzelius ifrån Huskvarna, countrytjejen som har varit runt och spelat på många ställen runt om i under sommaren här. Låten heter Twinkle Twinkle Lucky Star.

0: Omi var där i låten som heter Cheerleader, eller som han heter egentligen då, Omar Samuel Paisley. Mer känd då som Omi från Jamaica är han, och den här låten Cheerleader blev ju en världshit när den remixades av en tysk DJ 2014. I P4 Jönköping nu ska det handla om en arbetsplatsolycka.
1: En man i 65-årsåldern är förd till sjukhus efter en olycka på en arbetsplats i Habo. Mannen ska ha fastnat med fingret i en svarv. Polisen har hållit förhör med den drabbade och utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. En flicka döms för ringa misshandel efter att ha slagit en lärare i ansiktet på en skola i Jönköpings kommun. Flickan ska enligt åklagaren utdelat ett slag med öppen hand som träffade en lärare i ansiktet som gav smärta. Den tilltalade flickan förnekar gärningen. Hon erkänner att hon utdelade ett slag som träffade läraren i ansiktet, men uppger att hon inte hade uppsåt att utdela slaget och säger att hon inte minns slaget. Jönköpings tingsrätt dömer flickan till ungdomsvård. En kvinna döms av Jönköpings tingsrätt för misshandel, olaga hot och våld mot tjänsteman. Enligt domen slog hon först en annan kvinna i ansiktet och drog henne i håret utanför en bar. Hon ska också ha attackerat en hotellreceptionist genom att dra honom i håret och slå honom mot hans huvud. Men våldet fortsatte även senare när hon omhändertogs av polisens arrestvakter. Då rev kvinnan och försökte bita en av vakterna i benet när hon fördes in i en cell. Endast 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Detta trots att 329 kvinnor drabbas av bröstcancer under fjolåret i Jönköpings län. Att själv undersöka sina bröst regelbundet är en livsviktig rutin eftersom endast hälften av alla bröstcancerar upptäcks via screening. Trots detta uppger 8 av 10 kvinnor att de inte undersöker brösten regelbundet, och den främsta anledningen ska vara glömska. Det visar en undersökning från Verian genomförd på uppdrag av Bröstcancerförbundet.
0: Gustav, det är en väldigt solig måndag som vi har här. Jag vet att din arbetsdag börjar lida mot sitt slut. Hur ska du ta vara på den här soliga höstdagen?
1: Jag har lite grejer att fixa, men jag kanske går ut och tar en löptur.
0: Det låter väl inte dumt. Temperaturen kommer hålla sig runt 15 grader, så det är nog härligt löparväder. Och vinden kanske du får hjälp av på vissa håll och andra mindre, för att det blir nordvästliga vindar med friska vindbyar denna måndag.

familj som ska sälja de här tavlorna. Då är det dels då tavlan Iris som hon målade i slutet av sitt liv som värderas till 250-340 miljoner kronor. Det är den högsta värderingen som någonsin gjorts för en målning som erbjuds på auktion i Frankrike, skriver TT i sin text här. Och tycker du att 250-340 miljoner är lite väl saftigt att lägga på en tavla, så kommer det också säljas en tavla betydligt billigare, får man väl säga. Det är en tavla som beräknas gå för någonstans mellan 100 och 135 miljoner kronor. Det är fränt, tycker jag, häftigt med konst som värderas så högt, men jag hade aldrig, om jag hade haft de här pengarna, vågat lägga så mycket pengar på ett konstverk. Det känns som att det är en sån ömtålig investering. Men som sagt, är det så att du inte har så där jättemycket pengar kvar från semestern, då kanske du väljer den senare tavlan där för 100-135 miljoner kronor. Och har du lite mer, så kanske du går på den första där som kommer gå mellan 250 och 340 miljoner kronor.

0: Maria Jane Smith där i Leave My Head.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Walter Nilsson där i Högsbo Riviera, och han är ju en artist som verkligen har fått ett uppsving ute på turné. Det har han varit och det kommer han fortsätta att vara, kommer ju bland annat till Huskvarna 3 oktober om jag minns rätt, jag tror att jag gör det. En turné som tar honom även utanför landets gränser. Han ska iväg och lira i både Köpenhamn och Oslo, ser jag i planeringen.
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway. Du har den här i Sveriges Radio, P4 Jönköping är det som du lyssnar på. Elever i Värnamo fick i förra veckan en något annorlunda undervisning i historia, och jag var på plats och såg hur det gick till när sjätteklassarna i kommunen fick testa på hur livet var på Åminnebruk för drygt 100 år sedan. Och samtidigt så kunde de fundera på om de skulle sakna ett liv utan surfplattor och mobiltelefoner.
1: Jag tror inte det, man vänjer sig till slut och inte har den. Och liksom livet ligger inte i skärmar faktiskt.
0: Tindra var en av alla 450 sjätteklassare från Värnamo som i veckan fick besöka det gamla charmigt slitna bruket i tegel vid sjön vid Östen. Under dagen fick eleverna bland annat gjuta smycken och lära sig hur livet var i skolan där och då.
2: Vad är aga?
3: Genom att slå bort.
2: Det är att dela ut stryk, och givetvis så har jag en rissuske gömd där någonstans som det skulle behövas.
0: Helena Nyberg är ordförande i föreningen Åminnebruks museum.
4: De tar med sig hur det var vid den här tidpunkten. Hur tufft och slitsamt det faktiskt var att jobba. Och jag tror att de tar med sig mycket av historiken också. Möjligheten att få ha sett hur det var 1918.
0: Eleverna bjöds bland annat på Kulturskolans teaterföreställning som utspelar sig just 1918. Och dagen då 8-åriga Nils Wahlström tragiskt dog efter att ha lekt på kolbandet.
5: Det var så att han och hans kompis då, Anders, hade slått vad om vem som skulle kunna klättra högst upp kolbandet. Då var det så att typ, de klättrade, och sen har jag för mig att Nils typ fastnade med ett klädesplagg och åkte upp där och dog.
0: Hur känns det för dig att det liksom har hänt på riktigt?
5: Det känns ganska obehagligt. Det är ändå ganska tråkigt. Man kan ju gå till kolbandet och kolla vad det har varit. Och jag tänker att det här på riktigt har hänt. Det är ganska obehagligt.
0: Det berättar Tyra Stjernberg som spelar Nils i föreställningen. I Kulturskolan ingår även Bell Eriksson som fick frågan om hur hennes liv hade sett ut om hon hade varit 16 år 1918 istället.
6: Jag hade nog varit piga kanske någonstans, eller ja, piga, jobbat på någon gård någonstans.
0: Och Tyra Stjernberg vet vad hon hade saknat som allra mest om hon hade varit 11 år där och då.
5: Jag tror inte det fanns, men kanske glass eller något, goda maträtter. Jag tror inte det fanns mycket gott mat, och jag gillar mat.
0: Men hur var maten där och då?
5: Jag tror det är typ bönor. Jag vet inte, jag är inte helt säker, men jag tror det är typ bönor, ägg. Jag gillar inte bönor.
0: Andreas Westberg är rektor på Kulturskolan i Värnamo.
7: Nej, men det vi ser är ju att många barn och unga idag har inte så stor koll på sin lokalhistoria. Så det är en del i det, och att man ska inse också hur såg industrin ut förr. Och hur var livet att jobba i en sån här miljö. För att också få upp ögonen för hur är det att jobba i en industri idag, till exempel.
0: Men varför är det så viktigt?
7: Nej, men framför allt tycker jag att det är viktigt för att man ska få koll på sin bygd. Vad har det funnits för typ av verksamheter runt om i Värnamo kommun? Och dels också för att få det kulturella med sig inför framtiden lite grann. Att jag har besökt de här platserna och jag kan berätta för mina barn och barnbarn om de här platserna.
0: Och eleven Sabina vet vad hon tar med sig för minnen från besöket på Åminnebruk.
8: Vi som lever idag har det så mycket lättare än vad barnen den tiden hade liksom. Och att det finns så mycket spännande grejer som vi egentligen inte har vetat om.
0: Så sa eleven Sabina, en av 450 sjätteklassare i Värnamo som förra veckan då fick besöka Åminnebruks museum och testa på lite hur det var att leva för lite drygt 100 år sedan 1918. Och i inslaget där så hörde du också en tidigare kollega här på radion, Karin Malmsten, som var den här lärarinnan som inte bara fick utan skulle aga om så krävdes i skolan.

0: Bo Kaspers Orkester är det där. Låten just när du trodde allt var över.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kjernstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: En 3 días para que en Marruecos se celebren elecciones legislativas aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para iniciar otro.
5: På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet, Ciutaia. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer. En av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holla, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
11: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tack för det. Håkan Eng här i P4 Jönköpings studio som ju hade berättat om de där Monet-tavlingarna i sändningen här lite tidigare. Och jag märkte att Ekot gjorde precis som jag, valde bort att uttala den franska familjens namn. Det var nämligen av det lite mer svåruttalade slaget. Så då var det bara att säga att det var en fransk familj som skulle sälja tavlorna. Mycket smarta, både mig och Ekot om du frågar mig.

0: Stella Lefty var det där i låten som heter Boston. Kriget i Ukraina har pågått i över 4,5 år nu sedan den 24 februari 2022 då Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Ett krig som vi inte ser någon ände än på i vår närhet, men som man ändå kanske inte tänker på dagligen, Karin.
1: Nej, det är ju lätt att glömma bort när det rullar på år efter år. Men några som aldrig glömmer är det de som jobbar med det. Till exempel då Erikshjälpen i Huskvarna är på huvudkontoret här nu. Där har samlats en massa regionchefer från olika länder här för att sprida sin kunskap hit. Jag vet att de är ute och reser mycket själva också och lär sig. Men det är viktigt att träffas också. Och jag är här tillsammans med Cesar Gavriliuk från Rumänien som är Erikshjälpens regionchef med ansvar för östra Europa och för barnrättsorganisationers och insatser i Ukraina. And this war has been going on for almost 5 years now. 4.5, some time more than that. How long do you think this will go on?
2: Oh, that's very difficult to predict and to think, but what is more important is to think about the way children feel now, this war, because this they live their childhood now. So we say that a whole generation lost their childhood because of this horrible war that is going for almost 5 years now.
1: And every day for the children.
2: And every day, yeah, they every day experience alarms. They have to go to the shelters, even if they are not wounded physically. Their mental health is suffering a lot. They lack schooling, they lack meeting with friends, they lack living a normal life, playing as the every child would do in a peaceful country.
1: Cesar berättar här om den förlorade barngenerationen i Ukraina som då inte kan leka, inte kan gå i skolan normalt, som alltid måste springa ner i skyddsrum och som då inte får vara barn riktigt som de har det nu då i Ukraina. But how does the mental health, what happened to the children now, do you think?
2: Yeah, the situation is very complicated because they experience things that a child should not experience. So they are afraid. They don't know how to control their emotions. They don't know what to do, what will be tomorrow, what will be their future. They are afraid of losing their parents. Some of them lost their parents in the war. Some of them lost their friends. And they cannot attend school, they cannot attend spaces that are safe and supporting to them.
1: Even children get wounded and killed.
2: Yes, of course, that's the most horrible thing, that some children get killed. The recent attacks killed a family, mother with 3 children in Kyiv 2 days ago. So, and many of them have been wounded. But more than that, I think it's important to acknowledge the psychological difficulties for all the children in Ukraine.
1: Ja, det är många barn som då mår väldigt dåligt mentalt, och det är för att de då förlorat både vänner och bekanta och föräldrar och kanske till och med kamrater. Många barn blev också skadade och dödade. I juni månad så nådde antalet dödade och skadade barn den högsta nivån på över 4 år, läste jag här innan. But what can Erikshjälpen do for these children?
2: So we are working with the local partner organizations to support children, and we support them with the mental and psychosocial support. We organize different groups where they could come together in safe places, where there are specialists working with them, supporting them. We do art therapy. We support also their parents to be better parents and to support emotionally their children. We also support them to catch up with the learning activities so that they don't miss the school so much. And also we support the most vulnerable ones even with items like food items or
1: very winterization, basic needs,
2: Very basic needs, or winterization items now that winter is coming.
1: Han säger att de stöttar barnen här i Erikshjälpen då på många olika sätt. förstås också med mat och vinterkläder och sånt som kommer nu, men också då mentala hälsan måste ju förbättras med olika terapiverksamheter och där barnen får träffas på säkra ställen. Och de vill också uppmuntra föräldrarna att bli bättre föräldrar helt enkelt, vilket kan vara svårt i just den här situationen. No, I lost my question for you, but yes, why is it important for you to come here to Sweden and tell this story?
2: It's very important for us to tell the story about children in Ukraine, because we want these stories to be heard and that everyone in the world remember and keep supporting Ukraine and its children. And the families, so that they keep going and live a normal life, even after the war is over.
1: Han säger här, Cesar, att det är viktigt att komma till Sverige och berätta om detta så vi inte glömmer bort att de finns och att de fortfarande behöver mycket hjälp och att de ska kunna leva ett normalt liv så gott det går nu under krigstiden, men också efter kriget är slut så kommer de behöva mycket hjälp. Härifrån Erikshjälpen då i Huskvarna bland annat.
0: Där Karin Seldén är på plats.

0: Arvid Nero här i P4 Jönköping, Sveriges Radio, med låten som heter Tiden. Och vi ska ta oss tillbaka till Erikshjälpen där Karin Saldén finns på plats.
1: Ja, vid lunchrummet där serveras fisk, tror jag, om man känner det på doften. En mat som ska passa alla, för här har man stort internationellt besök idag från de olika regionkontorerna som Erikshjälpen har i Burkina Faso, Uganda, Rumänien, Kambodja. Och så då ni i Sverige. Och Anders Malmstigen, du är internationell chef, programchef som det heter då inom Erikshjälpen. Varför kommer de hit idag?
2: Ja, men de kommer hit för att vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans i 15 olika länder genom olika lokala samarbetsorganisationer. Men då har vi 20 stycken personer som finns, som är från de här länderna och som finns på våra regionkontor. Och just att få träffas fysiskt och inte bara liksom sitta online eller att vi åker dit. Det är jätteviktigt för att liksom vi bygger sättet vi jobbar på tillsammans, vi lär känna varandra bättre, vi pratar om vår strategi för framtiden. Så det är jätteviktigt att träffas, men vi gör ju inte det så ofta så här stort.
1: Men mänskliga möten är viktiga.
2: Ja, men det är det verkligen, och vi pratar om att vi är ett Erikshjälpen. Vi finns ju, många tänker på Erikshjälpen som second hand-rörelse, men vi har ju också ett väldigt stort internationellt arbete. Och just att vi har internationell personal. Men vi är liksom ett Erikshjälpen som vill jobba för barns rättigheter.
1: Men vi människor, vi har ju då en tendens att glömma. Vi orkar bara med en katastrof i taget. Och sen så går vi liksom vidare i våra liv. Och så kommer nästa och så ojar vi oss en stund. Och så kommer nästa. Vi har svårt att ta in att det är oroligt och jobbigt på många håll i världen. Hur gör ni för att klara av informationen ut då, så att säga?
2: Ja, men det är ju en utmaning, men det viktigaste tror jag är att berätta om vad som faktiskt går att göra. När du pratade tidigare här om situationen i Ukraina, så är det ju mycket som är väldigt jobbigt, och vi jobbar i flera andra länder där det är svåra konflikter, länder som också är ännu mer bortglömda, som vi jobbar till exempel i Västafrika, Burkina Faso, Mali, Benin. Det svenska biståndet har liksom dragits bort helt, men vi väljer att finnas kvar där. Och då tror jag liksom nyckeln för oss, det är att liksom berätta om vad vi faktiskt kan göra. För det går att göra saker, det går att jobba med barns rättigheter, med att ställa lokala myndigheter till svars för att de ska ta sitt ansvar, att utbilda föräldrar och så vidare. Så det finns jättemycket vi kan göra.
1: Och att stanna kvar länge.
2: Ja, och då har vi valt att vi fokuserar på 15 länder. Vi kan inte vara överallt, men vi är i de här 15 länderna, och där är vi långsiktigt med långsiktiga samarbetsrelationer, som organisationer som finns i de länderna som vi jobbar med då.
1: Vi hörde ju Rosling, det var ju en professor som talade om att allting inte var ett helvete, om man får säga så, i världen, utan det finns faktiskt positiva saker. Är det där vi ska hitta kraften?
2: Ja, jag tror det, att det är viktigt att berätta om att det går att göra någonting. Sen har det blivit sämre de senaste åren. Man ser demokratiutveckling har gått tillbaka, det är fler konflikter, så att vi ska ju inte heller låtsas som att allting är bra. Men det är mycket som har blivit bättre. Vi jobbar i Bangladesh till exempel. Där har ju antalet barn som går i skola, om du jämför för 10-15 år sedan, det är många fler som går i skola som får en riktig utbildning. Men samtidigt så finns det andra länder där det verkligen går tillbaka nu. Och det tycker jag vi måste vara uppmärksamma på, att det kan vi inte. Vi har sett förut att det går att göra någonting, det går att förändra. Men nu släpper vi tillbaka, nu drar vi tillbaka hjälp och så vidare. Och det är väldigt problematiskt. Så därför måste vi lyfta liksom flaggan och kämpa hårt för att göra någonting för att vända den här dåliga trenden.
1: Det säger Anders Malmstigen, internationella chefen på Erikshjälpen, som då har besök här från flera olika regionkontor runt om i världen, där man diskuterar då vad man kan göra för att hjälpa till exempel barnen då i Ukraina och andra konfliktorter.
0: Karin Saldén på plats där, och Karin, jag får säga att det kändes verkligen i magen där när han tidigare berättade om att det är barnen som förlorar sin barndom när det här kriget i Ukraina till exempel pågår.
1: Så är det, en förlorad generation, som man sa, barngeneration.
0: Karin Saldén på plats där hos Erikshjälpen alltså. Om en 3 minuter, lite knappt får vi säga, så är det dags för dina lokala nyheter här i P4 Jönköping.

0: Laura Branigan där i låten som heter Self Control. Nu i P4 Jönköping ska det handla om en rättegång om utpressning.
1: För den man som åtalats för grov utpressning mot en bekant ska gå igenom en liten rättspsykiatrisk undersökning innan domen kan avkunnas. Den Jönköpings tingsrätt beslutat. Den åtalade mannen misstänks för att under flera år med hot om våld fått sin bekant att föra över pengar till honom varje månad. Totalt handlar det om mer än 460 000 kronor. Den åtalade mannen har nekat och sagt att det handlar om en återbetalning av ett lån som han gett sin bekant. Först efter den rättspsykiatriska undersökningen kan rättegången avslutas och domen falla. Polisen utreder en arbetsplatsolycka nu under morgonen och förmiddagen efter att en man på en industri i Habo fastnat med ett finger i en svarv. Mannen fördes till sjukhus, men det är okänt hur allvarlig skadan var. En 18-årig tjej döms av Jönköpings tingsrätt för misshandel, olaga hot och våld mot tjänsteman. Enligt domen slog hon först en annan kvinna i ansiktet och drog henne i håret utanför en bar. Hon ska också ha attackerat en hotellreceptionist genom att dra honom i håret och slå mot hans huvud. När hon senare omhändertogs av polisens arrestvakter fortsatte våldet. Tjejen rev dem och försökte bita en av vakterna i benet när de fördes in i en cell.
0: Tack så mycket för det, Maria. Vi har ju en fråga ute på Facebook där vi frågar lite vad man gjorde i helgen. Gjorde du något kul i helgen eller?
1: Ja, roligt. Ja, trevligt. Jag träffade mitt bokklubbsgäng. Alltid lika roligt. Äta lite gott och prata om en bok.
0: Hur ofta träffas ni?
1: Ja, sådär varannan månad ungefär.
0: Och då ska alla ha läst en och samma bok?
1: Alla ska ha läst en och samma
0: bok. Blir det någon gång som i skolan att man får lite så här press, kanske lite ångest också för att man inte vill egentligen ta sig igenom den här boken?
1: Det händer säkert. Det har hänt. Att man inte har kommit igenom en bok. Ja. Men den här boken hade alla läst.
0: Ja. Var alla rörande överens?
1: Lite delade meningar.
0: Spännande. Ja, vi ska återkomma i ämnet här. Inte bokklubben utan vad som hände i helgen om en liten stund.

Pernilla Andersson i Rosor som du hör här i P4 Jönköping. Och vi har ju en sida på Facebook bland annat. Det finns ju andra sociala medier där vi förekommer också. Men där vi ställer frågan lite så här: vad gjorde du i helgen? Lägg gärna upp en bild på vad du hittade på helgen. Och det är så roligt att se vad... Det är så otroligt många olika saker som man aldrig hade ens kunnat gissa att folk håller på med. Det har varit allt ifrån veteranplöjning vad det gäller traktorer, kattutställning har Anna varit på och vunnit en titel i Göteborg. Prinsen har tydligen varit och kört motorfordon i Mantorp där det har fotograferats och det är

0: Highway to Hell med AC/DC här i P4 Jönköping, och då kan jag passa på att rekommendera dokumentären om när AC/DC var i Sverige på 70-talet som finns i appen Sveriges Radio, när de ju var och spelade som pausunderhållning när det var ett dansband som inte riktigt orkade köra på i en hel kväll, så fanns AC/DC där för att täcka upp. Under helgen då, jag har ju varit ute och spelat golf i fullständigt ösregn som det var, och det finns ju ett uttryck där man säger att det regnar katter och hundar. Här handlar det inte om att det regnar katter och hundar, utan Katarina och en hund. Det är Katarina Andersson som skriver att hon blivit repellerad från våning 5 med min engelska Springer Spaniel Charlie som en del av vår räddningshundutbildning. Katarina Andersson, vad var det här för någonting?
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Den grej vi måste göra i utbildningen vi går, så måste vi kliva ut från en balkong på femte våningen i Sele och hissas ner till våning 1 tillsammans med vår hund.
0: Men du, hur reagerade Charlie på att behöva ta sig ner från femte våningen till första våningen repellerad, så att säga?
1: Ja, han är rätt cool.
0: Ja.
1: Han först kliver jag över balkongräcket, och det är ju en konstig känsla att göra, men jag sitter rätt stabilt i selen, och sen så lyfts han över till mig. Och jag tror att han kände sig rätt trygg hela tiden faktiskt. Och de som stod nedanför och kollade på oss, de tyckte att han såg ut att njuta där uppe.
0: Vad är det för typ av utbildning som du och Charlie går?
1: En räddningshundsutbildning. Tanken är att han ska bli räddningshund och ingå i en grupp som hjälper till i...

0: vid eventuell krig eller krissituation, om det skulle ske ett ras eller någonting något annat, så ska han leta upp levande människor.
1: Men då är det Charlie som ska göra de här grejerna, alltså, för du jobbar ju inte med de här sakerna direkt idag, va?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Vad
0: Nej.
1: Gör du om dagarna?
0: Jag är redovisningskonsult.
1: Så det är ganska stor skillnad mot att liksom hoppa ut, gjorde du inte riktigt, men i alla fall klättra ut från femte våningen?
0: Jag gör inte det normalt sett i jobbet, nej, det gör jag inte. Så det här gör jag ju på min fritid.
1: Men är tanken då att du och Charlie ska vara som ett team om en sån här sak händer?
0: Ja, det stämmer. Yes.
1: Hur kommer det sig att du kommer in på det?
0: Alltså jag egentligen håller inte jag på med det här normalt sett, utan jag har haft hund och jag tränar med hunden, med lydnad eller agilitet. Jag har kört lite allt möjligt, men det här har jag aldrig hållit på med. Men så skaffade jag Charlie och han, det var en räddningshund helt enkelt. Det är han som har tagit med mig på det här. Han är grym. Jätteduktig.
1: Men har du haft den här ådran överhuvudtaget i ditt liv? Alltså att
0: ja,
1: du varit
0: men
1: äventyr?
0: Jag har hållit på med hundar, det har jag gjort.
1: Ja, men den äventyrliga sidan?
0: Nej. Jag håller mig oftast på marken, det gör jag.
1: Så om någon hade sagt till dig för ett par år sedan att om ett par år då kommer du köra repellering från femte våning med en hund?
0: Lite läskigt var det faktiskt. Man försöker liksom mota bort den här känslan att det är läskigt. Man tänker bara att det är en grej vi ska göra. Och det är säkert och tryggt. Det var skitkul.
1: Ja, jag har ju bara kört från våning 2 i lumpen för många, många år sedan. Men våning 5, det är ju något annat det.
0: Ja, men det är supersäkert och man känner sig supertrygg. Jag känner mig inte alls rädd faktiskt. Och det var bara kul. Och går man vidare så får man göra det här. Måste man göra det här 2 gånger vartannat år, tror jag det. Man behöver ju hålla uppe detta så att man inte tappar.
1: Hur ser utbildningen ut i övrigt då för dig och Charlie?
0: Vi ska göra ett delprov 2 om 2 veckor. Och klarar vi den så går vi vidare i utbildningen och får göra ett SAT-prov i maj nästa år.
1: Och vad är det för någonting då?
0: Ett SAT-prov, det är lite, då är det lite mer omfattande. Vi har gjort ett delprov 1 och gått vidare och nu delprov 2. Då ska vi söka i ruin efter människor och så gör man lite andra tester på hunden. Och mig då. Jag ska ju styra honom, försöka så gott det går.
1: Hur märker du av på Charlie att han tycker det här är kul?
0: Han viftar galet mycket på svansen. Och han är väldigt exalterad när han letar människor.
1: Ja, det är ju en fin insats som ni kan bidra med där framöver. Ja. Men vilken enorm kontrast det du håller på med då dagtid mot det här som du håller på med Charlie.
0: Jo, men det är det ju. Ja. Det kan man säga.
1: Ja. Jag är väldigt glada över att vi fick ringa upp dig, Katarina, och
0: ja,
1: också
0: kul
1: för att du skrev där. Och lycka till här framöver. Får se om vi hörs framöver också då.
0: Ja, tack så mycket.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och på den här planeten som snurrar utan att man riktigt märker av det så är Karin Seldén ute och har idag överraskat två stycken personer som du inte hade koll på att du skulle överraska ens en gång i stort sett.
1: Nej, alltså det var en överraskning för mig också att jag skulle överraska då. Ja. Meta. Nej, men jag fick åka till Nässjö och träffa Noah som då jobbar där som elevassistent, men som då har släppt en låt som heter nej, det har han inte gjort, för han får inte släppa den för nu. Släpp inte taget heter den. Och den får vara med då i P4 nästa i våran final. Den har gått vidare, utvald av en jury. Sen åkte jag vidare till Jönköping och så hoppade jag in i en second hand butik här i stan. Där jobbar Vilma. Och hon har också tillsammans med en kille som heter Rodrik då skrivit en låt som heter Oh My God eller OMG då, som är motsatsen till den första låten. Den första är en svensk låt, lite moll med budskap. Oh My God är en, alltså en ren diskodans raket kan man säga. Och de här två då får ju komma till oss den 16 oktober.
0: Tillsammans med en tredje person, ja. Eller grupp, eller vad det nu kan vara. Det vet ju inte vi.
1: Nej, men vi har ju ingen aning. Nej. För grejen var ju den att den personen, eller den gruppen, eller vad det nu är, som är det tredje bidraget, kunde inte nu på förmiddagen, enligt mullvadarna.
0: Mm.
1: Så det här har vi fått lämna över till eftermiddagsprogrammet. Så du och jag och lyssnarna, och inte ens de själva, eller den själv, eller hon själv, eller han själv, vet om detta än. Det blir en överraskning i eftermiddag.
0: Så sen om man lyssnar finalisterna i eftermiddag, då hoppas vi att mullvadarna har rätt då, att den här personen finns på plats. För det ska vi välja att säga, när du träffade person nummer två, då visste vi inte om den personen skulle vara på den platsen överhuvudtaget heller.
1: En väldigt närstående person hade sagt att hon var på jobbet. Och detta var hennes jobb då. Och det var hon faktiskt. Ja. Så Vilma Lundgren, hon jobbade idag. Och hon kallas ju då inte för Vilma, hon kallas för Emmy Ester. Emmy mellannamnet och Ester var någon äldre släkting som hon har satt ihop då för att hon skulle ha sitt alter ego när hon uppträder. Kan en del tycka är skönt faktiskt att ha. Att man inte uppträder som sig själv utan att man är musiken. Och sen så går man hem och
0: är någon annan
1: person.
0: Ja.
1: Så att Emmy Ester är alltså Vilma Lundgren från Jönköping. Och vad mycket information nu. Vad behöver man veta egentligen?
0: Ja,
1: men 16 oktober behöver man veta.
0: Och jag skulle vilja gissa att du hade ett par papper där med den här informationen på som höll på att leta lite i, va?
1: Alltså det här kom från huvudet.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert mycket, mycket mer att säga om detta. Men det har jag inte i huvudet.
0: Nej, för lyssnarna ska veta det att när du är ute och far, då brukar det i alla fall vara en bunt med papper med dig och en hel del annat också som du inte klarar utan.
1: Mobil, påse med borste och halstabletter, vatten, kaffe, plånbok. Ja, naturligtvis extra batterier till min mobil som börjar ge sig lite. Så att det måste alltid med sladdar. Och så min absolut viktigaste grej, en plastmapp att lägga alla mina papper i.
0: Just det.
1: Det är mitt kontor.
0: Och så hörlurar.
1: Så de flaxar iväg i blåsten. Hörlurar, ryggsäck, jacka, regnjacka ifall det regnar. På vintern har dessutom sådana här utebyxor, vad heter det? Termobyxor ifall det är kallt, mössa och sånt där också. Det behöver jag inte nu idag.
0: Nej, mycket är det på den här listan, Karin Seldén, som har varit reporter den här förmiddagen. Tack för idag.
1: Ja, tack för det.

0: Celine Dion där i låten som heter One Heart.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Vi närmar oss Sveriges Radio Finska. Om en liten stund, låt mig först bara berätta att det är Olle Nilsson som har varit dagens musikredaktör. Och vad det gäller Sveriges Radio Finska så kommer de bland annat att berätta om att ett regeringsskifte ger hopp om att finskan kan återställas vid Umeå universitet. Och efter Sveriges Radio Finska så är det dags för P4 Extra naturligtvis. Men nu är det dags för det här.
2: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
3: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
2: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
3: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
2: Reporter Markus Ävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
4: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая в международной среде.
2: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
5: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
6: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
7: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppig med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
8: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
9: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
10: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
9: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall av mord och tre fall av mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
11: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att ha aldrig tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
12: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
13: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
12: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
13: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
11: Reporter här Susanna Andrén.
14: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
15: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
14: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
11: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
16: Tack för det och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen till P4 Extra.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl säga att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Mm. Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just det gäller digitala brevlådor så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda. Och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen, eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det, så att säga?
1: Nej, det kan man inte, utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då, om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det post där då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå, utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är ju en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att anmäl dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
3: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
3: Att aldrig
4: tystna.
3: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen, då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre. Och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt. Och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga. Ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa. Så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Mm. Så att man blir rätt snabbt men sen det håller inte i så länge. Så jag tror som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Mm. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Vi lade inte märka till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Mm. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de. Och det var inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Det händer inte mig. Mm. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare. Så löser det sig. Mm.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen, men det finns ju även i havsvatten, så det är en möjlighet.
0: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då, så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om det, man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Men, och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är att tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att att det kanske finns i badvattnet här, så gäller väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Och här är P4 Jönköping. Efter en allvarlig truckolycka på ett företag i Värnamo kommun i somras underkänner Arbetsmiljöverket företagets egen utredning om orsakerna till olyckan. Bland annat handlar det om arbetstagarens syn som kan ha bidragit, liksom bristande språkkunskaper. Nu måste företaget göra en ny utredning som ska vara klar senast i början på november. Och polisen utreder också en arbetsplatsolycka efter att en man på en industri i Habo fastnat med ett finger i en svarv. Mannen fördes till sjukhus, men det är okänt hur allvarlig skadan var. Och det har varit en av de stora valfrågorna och en knäckfråga nu i regeringsförhandlingarna. Det slopade karensavdraget.
2: Vi som undersköterska, du vet att vi jobbar med människor. Och det betyder att vi kan inte jobba hemifrån.
3: Jo, men det gör ju ganska mycket faktiskt, för att det är mycket pengar det handlar om på lönen i slutändan. Det är ju över 1 000 kronor varje gång.
4: Det säger Nadja och Birgit, undersköterskor inom äldreomsorgen i Jönköping, som båda medger att de har gått till jobbet när de egentligen borde ha varit hemma.
3: Ja, det stämmer. Det har hänt. Mm.
5: Men kritiken kan ju handla om att om man slopar karensavdraget, ja, då är det väldigt lätt att vara måndagssjuk. Tror ni att det skulle bli så?
3: Alltså, risken finns ju faktiskt. Det får man ju vara ärlig och säga. Det kanske lite mer korttidsfrånvaro då. Men alltså, det är ju ett samvete. Man måste ju ha ett samvete. Och oftast vi som jobbar inom vården då tänker ju på de gamla i första hand. Annars hade man ju stannat hemma. Men vi går ju till jobbet för att vi är här för att hjälpa dem. För att de ska ha det bra.
4: Men motståndet mot ett slopat karensavdrag är stort och högljutt, inte minst från Centerpartiet som får uppbackning av många företagare. Frida Boklund är regionchef för organisationen Företagarna i Jönköpings län, och hon tycker att Nadja och Birgit ska kräva att deras fackförbund förhandlar fram ett undantag för dem, men att karensavdraget måste vara kvar.
6: Om det slopas så kommer det bli högre kostnader för företaget när individer är hemma och är sjuka. Det i sin tur kommer göra att man kanske kommer tulla på sina marginaler, som gör att man inte kan investera. Man kommer antagligen inte kunna anställa mer människor. Och i ett läge där företagen redan har det riktigt tufft på grund av lågkonjunktur, så är det en riktigt dålig tajming.
1: Pernilla Arvidsson, reporter.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
7: Tack.
0: Du hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
7: Ja.
0: Det hade du?
7: Ja.
0: Jaha.
7: Jag kommer alltid hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
7: Nej, absolut inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
7: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Okej. Okay. Du, det var ju fredag som du släppte den här skivan Pecos Per och jag.
7: Ja.
0: Hur känns det att den är ute nu?
7: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
7: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
7: Och
0: att andra får höra också, eller?
7: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
7: Ja.
0: Du, vi ska prata mer om den här plattan Pecos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja. Och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
0: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossa nova och sådär. Brasiliansk musik och olika så. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm.
0: Typ och lite ödesmättade,
1: ja,
0: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva, och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
0: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
1: Men är det som en svordom lite, eller?
0: Nej,
1: nej,
0: det vill jag inte säga.
1: Nej. Nej. Men ett kraftuttryck?
0: Ja.
1: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
0: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
1: Uh-huh.
0: Förstår du?
1: Ja, men vad tänkte du om det då?
0: Nej, men hemskt, hemskt. Uh-huh. Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkosper, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år, han... Dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen, och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen, och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
1: Gud,
0: det var hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
0: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
0: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så, spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
1: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson, som alltså är P4 Extra gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest kända låtar, som heter Jämtländsk brudmarsch.
0: Ja.
1: Och prata mer om den också strax.

0: Det här är P4 Extra och med mig har jag folkmusikern Merit Hemmingsson. Och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen-skivan. Och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist här före valet så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela. Och då valde hon just den här.
1: Oj!
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo... Det var bra.
0: Ja.
1: Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja. Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera hundra kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en helt lastbil enkelt. Då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och läslig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil men en stor bil de andra ord och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgen och inte med folkmusiken heller utan faktiskt som jazzmusiker. Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Nej. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Wills Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den för... Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig. Så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker. Som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor. Och Hank Mobley på sax och... Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna. Som ju är ett jättestort hus med 16 rum. Där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår, 74, och flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland dit du flyttade utan någon egentlig koppling om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten då var det en sån här fantastisk dag med solen lyste och det var alldeles klart på havet och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då. Och att jag hade spelat där någon gång. Men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Va? Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är du så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler Trummelsen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska hitta... Ta en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer välig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja, det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: med Ja må du leva. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots då att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset, där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar, ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban, som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Och det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar ökar i krigstid. Och utifrån kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande. Och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel, helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Mm. Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot mot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar alltså på riktigt är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det är bara för att ha tanken, det säger liksom ingenting om att du är på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen, och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta, och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Jag tänker så här, att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Det är att man blir rädd för att tänk om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar full tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn. Undviker knivar, sådana saker.
0: Mm.
1: Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos. Det finns fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: hade Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Och det här är P4 Jönköping. En man i 45-årsåldern har häktats vid Eksjö tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Brottet ska begåtts i Tranås kommun i slutet av augusti, men först i torsdags förra veckan anhölls mannen först i sin frånvaro innan han kunde gripas i fredags. Mannen är hemmahörande i Tranås kommun. Samtidigt som Socialdemokraterna nu sitter i samtal för att försöka bilda regering och ta över makten i Sverige packar flera av deras riksdagsledamöter sina lådor för att lämna kontor och övernattningslägenheter i Stockholm.
2: Nej, men det är klart att det är ju en besvikelse för personlig del, för att det var ju inte vad jag eller vad partiet ville, men samtidigt få umgås med familjen och packa ihop de sista lådorna var också rofullt på ett sätt och ett avslut.
3: Det säger Niklas Sigvardsson från Bankeryd, som i 4 år varit socialdemokratisk riksdagsledamot och som har blandade känslor nu efter valet.
2: Nej, men det är ju väldigt tudelat. Jag är ju först och främst väldigt glad över att det ser ut som att vår sida av politiken kan ändå få bilda regering och Magdalena Andersson har det uppdraget just nu, för det tror jag är viktigt för Sverige. Men samtidigt för egen del så hade jag velat fortsätta och bidra och sätta mitt perspektiv på Jönköpings läns frågor och så i riksdagen.
3: Sigvardsson, som är gymnasielärare i grunden, är mest stolt över att ha lyft ett lärar- och elevperspektiv i riksdagens utbildningsutskott. Men om det blir en återgång till läraryrket direkt, ja, det är oklart, säger han.
2: Jag är inte färdig, utan vi får hitta sätt att göra det. Jag vill fortsätta påverka samhället och både Jönköpings kommun, Jönköpings län och Sverige. Men någon gång här framöver så tror jag landar i ett klassrum i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöf. Efter en allvarlig tryckolycka på ett företag i Värnamo kommun i somras underkänner Arbetsmiljöverket företagets egen utredning om orsakerna till olyckan. Bland annat handlar det om arbetstagarens syn som kan ha bidragit, liksom bristande språkkunskaper. Nu måste företaget göra en ny utredning som ska vara klar senast i början av november. I kväll blir det mest soligt väder, följt av en klar och kylig natt, och imorgon sol också. P4 Jönköping är kanalen. Maria Rimmel heter jag.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med. Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men det som är, jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Ja, därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna. Och det viktigaste är ju också att man bara en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk. Och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuka, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
0: Ja.
1: Det är viktigt.
0: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
1: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär också, att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
0: Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
1: Jo, men saken är ju den att du har

0: Har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt där med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig, fräsch.
1: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Måste man fortfarande städa?
0: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snor rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
1: Och liksom,
0: så det är ingenting jag rekommenderar.
1: Nej. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
0: Ja, men det är ju samma sak. Det är liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Eller?
1: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
0: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
1: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa?
0: Det är lite svårt att fråga mig det.
1: Men du älskar att städa, eller hur?
0: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar, lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte det. Så att se till att du har en drägre tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
1: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
0: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra, allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker du inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en drägre tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommenderat.
1: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Tusen tack för att du var med på PFR Extra.
0: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så... Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ganska nervös inför den ceremonin, just för att först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Och under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja. Och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var, utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte, utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja, det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl, att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig, och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Nej, jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det? Mm.
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Har du något annat att säga?
0: Okej, Olivia Björklund som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, Gift i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt.

0: sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar kultur.
4: Och det om fredag. Idag är det måndag om du missat det. Om ifall det är så att du har missat det, fortsätt du leva i den dagen som du tänker att det är just nu. Men Felix Pettersson här med Måndags Radio. Tänkte bjuda på eftermiddagsprogram. Tänkte spela musik, berätta om nyheter, göra några intressanta intervjuer om aktuella ämnen. Kanske dra en väderprognos och titta till trafikläget då och då. Jag hoppas du hänger med. Ekot gör så i alla fall när klockan slår 3.
5: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
6: Allora sta per arrivare in consiglio dei ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
6: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
5: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige, temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var Ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Och här finns Felix Pettersson och här finns
8: Emelie Widén.
4: Snyggt. Sällskapet i eftermiddag här i P4 Jönköping. Välkommen in. Jag läser att solen skiner där ute. Emelie, kan du bekräfta det?
8: Nej, det gör den inte där vi står. Den gjorde, men nu står vi och huttrar här bara.
4: Va?
8: Det är molnigt och kallt.
4: Ja, prognosen säger temperatur runt 15 grader, mest soligt väder, nordvästlig vind dock. Blåser det ordentligt? Friska vindbyar?
8: Ja, det gör det. Det är friska vindbyar. Ja. To say the least. Ja.
4: Men du, solen kommer nog tillbaka. Mest klart väder väntas här under kvällen och natten. Ganska kyligt kan det bli faktiskt, enligt Amanda Bengtsson och Therese Fogman på SMHI. 2 meteorologer som har skrivit under dagens prognos. Vad tror du att det betyder, Emily?
8: Jag vet inte. Betyder det att de behöver vara ännu mer säkra på att det kommer bli så, eller?
4: Vem vet. Du, njut av den här eftermiddagen som du och jag spenderar tillsammans med lyssnarna. Vi drar igång med Pet Shop Boys och Go West.
8: Yes.

0: Först ut i eftermiddagsprogrammet här i P4 med Felix Pettersson och Emelie Widén. Låtmässigt i alla fall. Pet Shop Boys, Go West.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Måndag, det är dagen. Idag drog det igång det ovanligt stora asfalteringsarbetet på Visingsö. Det kanske du har hört om. Det är öns enda statliga väg. Väg 999 mellan Kumlaby kyrka och Ed med en sträcka på ungefär 11 kilometer som ska asfalteras.
3: Precis, det ovanligt stora asfalteringsarbete som du kallar det, Felix. Det väntas pågå från och med idag till den 4 oktober. Och jag står just nu vid Hakarps kyrka i Huskvarna och pratar med Sofia Forsberg här i höstkylan, skulle jag vilja kalla det. Jag har vinterjacka på mig, fryser, solen lyser inte. Men du har precis kommit från Visingsö och är nu här. Kan du berätta hur den första dagen har varit och jobba med det här?
4: Ja, men våra leverantörer har ju precis startat sitt arbete idag då. Och under dagen idag då så fokuserar de på att justera upp vägen, skador och kanthäng och sånt där på hela sträckan 11 kilometer då. Och sen imorgon så är tanken att de ska börja nere i södra änden igen då och belägga upp till norra änden, heltäckande beläggning då.
3: Hur har det gått då?
4: Jo, men det har gått bra. Arbetet har löpt på fint. Trafikläget är lugnt ute på ön. Och upplägget är så att de har asfaltstransporter som går emellan asfaltsverket och ner till Gränna hamn. Och sen så går det asfaltstransporter från arbetet på Visingsö. Och så färjan över till Gränna hamn. Och där så skiftar de flak och så vänder tillbaka ut igen. Så är upplägget.
3: Du sa att trafiken har flyttat på bra, men det är 185 tunga lastbilar som ska resa på de här Visingsöfärjorna. Då kan det ju bli färre platser över för den som bara ska resa. Hur kommer trafiken att påverkas?
4: Ja, vi har ju haft dialog då tillsammans med våra leverantör med Jönköpings kommun. Och de har ju satt in en extra färja bland annat. Och jag var inne själv och bokade färjebiljett och såg då att nästintill alla avgångar var tillgängliga nu då, så att det flyter på bra. Men uppmanar alla såklart att boka sina biljetter i tid då.
3: En till färja insatt alltså. Men hur har ni planerat mer logistiken kring de här 185 lastbilstransporterna då för att underlätta för vanliga resande?
4: Ja, men det är väl att inte alla transporter åker över på en gång helt enkelt, utan vi har ett jämnt flöde då, om man säger.
3: Gör ni något annat särskilt för att se till att boende på Visingsö kan ta sig fram och tillbaka?
4: Ja, vi reglerar trafiken med vakter, gör vi. Och de informerar även bilister då om trafikläget. Och vi har ju gått ut och med informationen om att det kan bli väntetider upp till 30 minuter och sådär. Men planera resan är väl ett medskick så att man kommer fram i god tid. Och sen så skulle jag även då vilja skicka med att man visar hänsyn när man passerar vägarbetet. Med tanke på arbetsmiljön, våra leverantörer som går där ute längs med vägen.
3: Mm, ta hänsyn. Ja. Vad blir den största utmaningen då med att genomföra ett sånt här stort projekt på en ö?
4: Ja, men jag tror mycket ligger i planeringen då och det här innan, tiden innan projektet drar igång. Och det känner jag att man har lyckats med. Och vi har varit ute i god tid med informationen. Så att, ja, nu ska vi bara hoppas att det flyter på.
3: Medskick då från Sofia Forsberg, projektledare på Trafikverket, till resenärer. Ta hänsyn, planera resan i god tid. Tack.
0: Varsågod. Hon doftar salt, ska inte jag säga.

0: Justin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. En titt på trafikläget nu. Tåg först.
1: Så är det tågtrafik, och då är det först då sträckan Malmö-Stockholm, så fjärrtågen handlar det om. Det är diskuterat förseningar där nu, och det här beror på ett växelfel mellan Bodafors och Nässjö. Så det gäller att man kollar sina tågtider extra noga där, alltså tåg som passerar mellan Nässjö och Bodafors handlar det om. Sen har det också varit lite störningar vad gäller tågen Värnamo-Alvesta här faktiskt, för det har varit ett signalfel där mellan Alvesta och Rydaholm. Men det verkar som att man har fått ordning på det, men kan ju vara lite följdförseningar på den sträckan. Annars är det ganska bra läge vad gäller vägarna. Vi hörde ju om jobbet här på Visingsö som ju kan komma att påverka en hel del naturligtvis. Men utöver det så verkar det rulla på bra. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, vi håller oss kvar i trafiken, och nu lite synpunkter på hur trafikläget ser ut i en del av Jönköpings kommun. Bäckalyckan, var Maria?
2: Ja, det är bostadsområdet Bäckalyckan i Jönköping där kommunen gjort olika insatser för att begränsa hastigheten men också begränsa genomfartstrafiken. Det finns en del långa och raka vägar på det här bostadsområdet där det går fort och många passerar igenom. Och då har Jönköpings kommun satt ut så kallade pollare, sådana här stolpar, och lagt lite kanter och enkelriktat vissa vägar för att göra det jobbigare att gena genom området men också få ner hastigheten.
0: Men det här gillar inte alla?
2: Nej, det gillar inte alla, och inte heller de som bor i området som kanske skulle kunna tycka att det är ganska bra att man får ner hastigheterna.
0: Ja.
2: Men det har kommit en massa synpunkter till Jönköpings kommun, och de flesta skriver jättebra att ni försöker göra något, men det här funkar inte. Och de har då sett bilister som struntar i enkelriktningar och kör ändå där de alltid har gjort. En del kör på trottoarer och cykelbanor för att komma runt de här pollarna. Och en kvinna skriver att hon, när hon ska åka lämna sitt barn i skola och förskola, så får hon åka en sightseeingtur runt hela bostadsområdet innan hon kommer fram. Så det är väldigt många som har synpunkter. Och då säger kommunen att de tackar för synpunkterna men svarar att det här projektet ska få vara några veckor och sätta sig lite innan man utvärderar det och kanske gör ändringar. Men många synpunkter på de här trafikförändringarna, som det ju alltid blir, kan man ju säga.
0: Inte lätt att göra rätt direkt.
2: Nej.
0: Inte så att passa precis alla i alla fall.
2: Nej, precis.

0: Ja, den här låten glömmer man inte i första taget. Kai med Bara bada bastu vann Melodifestivalen 2025 och tog en fjärde plats i Eurovision Song Contest.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Om elever tar sönder eller tappar bort sin dator eller läsplatta som de lånat av skolan, då kan föräldrar bli återbetalningsskyldiga. Inför årets läsår har Jönköpings kommun höjt den här kostnaden för ett sånt här skeende från 1000 kronor till 1500 kronor. Det handlar då, ska vi säga, om tillfällen då eleven varit oaktsam med datorn eller läsplattan. Jag har med mig Anna Medin just nu, jurist på Skolverket. Hallå Anna!
3: Hallå.
0: Du, det här har blivit en snackis. Första frågan, vad säger skollagen om skolors möjlighet att kräva ersättning när en då elev har sönder eller tappar bort datorn eller surfplattan?
3: Jo, men det är inte så konstigt att det här har blivit en snackis, därför att det är ju vanligare och vanligare att skolor lånar ut datorer och andra digitala verktyg till eleverna. Eftersom att vi också har mycket digitalisering i samhället så har ju det också blivit en stor fråga i skolan. Och ibland så är det så att det är ju en förutsättning för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen att man har en sån här lånedator. Så då är det också viktigt att det är helt avgiftsfritt för eleverna att ha tillgång till datorn. Men sen är det också viktigt att eleverna tar ansvar för de datorer som de får låna av skolorna. Och där är det ganska vanligt att skolorna går ut med, ja, men olika former av information. Ibland kallar man det för låneavtal och sånt. Så man tydliggör för både för eleverna och för föräldrarna att det är viktigt att man är försiktig med den utrustning som man då får låna från skolan, till exempel en lånedator.
0: Mm. Men man gör inget fel som skola om man tycker att en elev har varit oaktsam med datorn, om då man kräver ersättning för den som skola. Man gör inget fel då, eller?
3: Alltså så här är det. Utgångspunkten är att det ska vara avgiftsfritt att gå i skolan, och därför så kan man inte i förväg, om man går ut med information till exempel eller någon form av låneavtal, så kan man inte där kräva att eleverna eller föräldrarna ska ha några ekonomiska åtaganden eller förpliktelser i sån här. Till exempel kan man inte då skriva att man förbinder sig att man ska betala kostnader eller någon självrisk som kan uppstå om eleven skulle tappa eller skada den här lånedatorn. Det är inte tillåtet, utan det man får göra i någon informationsbrev och låneavtal och sånt, det är att tydliggöra att det är viktigt att man är försiktig med utrustningen. Och det hänger ihop med att skolan har ju ett ansvar för att, ja, som det är, att fostra eleverna till ansvarstagande samhällsmedborgare. Som förälder så har jag ju ansvar för mitt barn. Men det fostransansvaret, det delas också med skolan, så att skolan behöver ett samarbete med hemmen om de här frågorna, alltså att man blir ansvarstagande som barn.
0: Mm. Men låt säga då, mitt barn tar sönder, är oaktsam kanske, det vet man ju inte, det är svårt att veta alltid sådär, men i alla fall det kommer att man blir återbetalningsskyldig. Hur ska man agera som förälder då om man tycker att nej, skolan ska vara avgiftsfri, det här vill inte jag betala?
3: Alltså min bild det är att oftast när det uppstår sådana här situationer, och det här vet vi ju alla att det förekommer att barn och ungdomar inte gör som de ska, utan att de förstör egendom med vilja eller av grov oaktsamhet, trots att man har informerat i förväg om att de förväntas vara försiktiga med utrustningen. Men min bild är det att skolan och föräldrarna oftast kommer överens om att föräldrarna betalar för det här på frivillig väg. Och att man då också gör det till ett lärande exempel, så att man tar ett allvarssamtal med eleven och pratar om vikten av att man är försiktig med egendom, som, alltså all egendom, men särskilt då egendom som man inte äger utan som man då lånar från skolan.
0: Men låt ställa det på sin spetsen då. Man vägrar. Vem har bevisbördan då? Kan man bli tvingad att ersätta eller betala för den skadade datorn?
3: Alltså ytterst så är det så att jag som vårdnadshavare, som förälder, jag har ansvar för det som mitt barn gör. Så att det kan bli en domstolsprocess och det kan bli fråga om skadeståndsansvar. Föräldrar kan bli skadeståndsansvariga för det som deras barn förstör. Och det gäller ju även för egendom som man lånar från skolan. Men det är ovanligt. Det vanligaste är att skolor och föräldrar kommer överens om att betala på frivillig väg.
0: Mm. Hur ofta är det att sådana här händelser går till liksom, någon typ av liksom, tvistedomstol?
3: Alltså det är inte vanligt. Det förekommer. Det finns sådana här rättsfall där det har blivit fråga om skadeståndsansvar. Men det vanliga är att skolan och föräldrarna kommer överens. För de flesta föräldrar, de förstår ju också att det inte är meningen att deras barn ska förstöra lånedatorer till exempel. Och som sagt, som jag var inne på, som förälder så har man ju ett ansvar för sina barns fostran och utveckling. Och skolan har också ett ansvar för att fostra barnen till ansvarstagande samhällsmedborgare. Och det här, det behöver finnas ett samarbete mellan skolan och hemmet i de här frågorna om det som kallas fostransuppdraget.
0: Mm. Ja, då har vi rätt ut lite av det här i alla fall. Anna Medin, jurist på Skolverket. Tack för att du var med i programmet.

0: Sienna Spyro med Great Expectations. Innan klockan nu slår 3:30. Nyhetsdags i P4 Jönköping. Först om trafiksituationen på Bäckalyckan i Jönköping.
1: Och det handlar om bilister som struntar i enkelriktningar eller kör på trottoarer och cykelbanor för att komma fram. Och korta resor som kräver en sightseeing runt hela bostadsområdet. Det är några av synpunkterna som kommit in till Jönköpings kommun efter trafiksäkerhetsinsatserna på bostadsområdet Bäckalyckan. Kommunen har satt upp så kallade pollare för att enkelrikta vissa vägar och få ner hastigheten. Och även om många boende är glada för att något görs åt trafiksituationen, är de inte nöjda med lösningarna. Kommunen svarar att projektet ska utvärderas innan några ändringar görs. Den man som åtalats för grov utpressning mot en bekant ska gå igenom en liten rättspsykiatrisk undersökning innan domen kan avkunnas. Det har Jönköpings tingsrätt beslutat. Den åtalade mannen misstänks för att under flera år med hot om våld fått sin bekant att föra över pengar till honom varje månad. Totalt handlar det om mer än 460 000 kronor. Den åtalade mannen har nekat och sagt att det handlar om en återbetalning av ett lån som han gett sin bekant. Först efter den rättspsykiatriska undersökningen kan rättegången avslutas och domen falla. En person som har daglig verksamhet i Värnamo kommun blev slagen i ansiktet av en anställd. De båda hamnade också i en konflikt inför andra på den dagliga verksamheten. Och nu gör Värnamo kommun en anmälan enligt Lex Sara. Det handlar om ett allvarligt missförhållande som inneburit ett hot mot den trygghet och säkerhet som de som har daglig verksamhet ska kunna känna, skriver kommunen. Kommunen har satt in flera åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.
0: Det blåser kallt på sina platser i länet. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Temperaturen annars 15 grader. Det är så härligt höstigt. Också vackert idag. Solen skiner över länet med soligt väder. Och så håller det sig till kvällen. Även natten som blir kylig enligt prognosen.

Madonna med Hang Up. Om jag säger Japan, då tänker du kanske på ett land. Jag tänker också på landet, men jag tänker också på en minigolfbana faktiskt. Kanske har du också spelat på den i Halmstad. Idag är i alla fall minigolfdagen, en dag för att uppmärksamma och hylla sporten minigolf, eller som vissa säger barngolf, och dess betydelse för gemenskap och utomhusaktiviteter i Sverige. Visst är det himla trevligt att ta med sig familjen eller kompisen ut på en runda, och framförallt att vinna. Det finns ju ingen möjlighet som är så god som när typ brorsan missar på 17:e hålet och man går förbi med ett slag. Det älskar jag att se. En fantastisk aktivitet som vi hyllar idag alltså. Och efter nästa låt blir det mer sport. Då kommer Radiosporten till dig.

0: Olivia Dean med So Easy. Radiospotten nu, 22 minuter i 4.
1: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real

0: fredag kväll alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
1: Rekordsnabb comeback efter graviditeten. Eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
2: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
1: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol. Och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
2: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media. Liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
0: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
3: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
4: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
5: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
4: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
5: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
4: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBC's för Credible.
0: Reporter här.
6: Handbollsföreningar inför ligas
7: ju önred.
6: Kriser. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En henne utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
7: Önred är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
6: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
8: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
0: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.

0: Bodies Without Organs, BVO. Ja, hur skulle det fungera, funderar jag på nu, om inte kroppen haft några organ? Den diskussionen får vi ta en annan gång. Open Door var låten. Vi ska istället få diskutera organ i kroppen, få en väderprognos från Therese Fogman på SMHI. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, soligt men kallt säger jag. Det är min kortfattade prognos. Hur skulle du uttrycka det?
1: Ja, alltså vi är ju ändå i andra halvan av september och det är 16-17 grader på flera platser i länet, så kallt vet jag inte. Dit kommer vi väl så småningom, men jag förstår hur du tänker.
0: Du förstår.
1: Det är ändå lite höstkänsla. Så.
0: Jag lägger mig platt, det är du som är meteorolog, inte jag. Men det jag upplevde i alla fall när jag var ute innan, det var att det blåste kallt. Har jag rätt i det?
1: Ja. Ja, men blåser gör det, och det gör det i hela länet med friska nordvästliga vindbyar. Och vinden kommer ju avta lite långsamt här nu under kvällen. Solen går ner, molnen löses upp, det ser ut att bli ganska klart väder under natten och då sjunker ju temperaturen. Så i alla fall på höglandet ser det ut att kunna krypa ner till nära nollstrecket, någon enstaka plusgrad kanske. Så att jag tror att det kommer att vara kallt imorgon bitti, om inte annat.
0: Kyligt. Ja, kan så, vara men... så att man behöver skrapa rutan till och med på sina platser.
1: Kan det nog vara. Mm.
0: Hur blir det sen imorgon då? Håller solen sig kvar?
1: Ja, men det ser den ut att göra under stora delar av dagen i alla fall. Under eftermiddagen så kommer det passera en del moln. De täcker solen och himlen såklart, men de ser inte ut att ha något regn med sig, utan att det fortsätter att vara uppehållsväder. Och det kan nog dröja till ganska sent fram på eftermiddagen också. Så att temperaturerna hinner ju stiga upp till 16-17 grader ungefär som idag. Men i och med att det inte blir så mycket vind imorgon, så tror jag att man kommer uppleva det som varmare än dagens.
0: Mm. Therese Fogman, jag tackar för det.
1: Tack själv.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Ja, med låten Guilt. Jag har två bröder, det vill säga vi är tre bröder i familjen. Det är inte alltid lätt att få till att alla träffas tillsammans längre. Man bor på lite olika orter och sådär. Ni känner säkert igen det där. Men i förmiddags under P4 Jönköpings förmiddagsprogram fick jag lite inspiration hur framtida träffar mellan mig och mina bröder möjligtvis skulle gå till. Jag fick det från bröderna Henell. De spelar ishockey i Borå Vetlanda. De såg nämligen till att träffas allihopa i utvisningsbåset under matchen. Alltså alla tre satt där samtidigt. Ville, en av bröderna, han berättar hur det gick till.
1: Ja, det var väl utvisning överlag var det som hände. Och i slutet där så tog jag en holding. Inte mer med det, men sen hör jag i bakgrunden hur tvillingbossan ryter ifrån på domaren och tycker att det är liksom... Det är liksom skandal och sen
2: när jag... Och då åkte han ut också för att...
1: Exakt, då åkte han ut ur båset liksom, då man hämtar han. Och då vägrar han från början, så då får jag åka och hämta han. Och kom nu i båsen så åker vi över och sätter oss, så är vi lugna liksom.
2: Ja.
1: Sen bara någon sekund efter så hör jag att domaren visslar igen. Då är det ju tredje bossen som har sagt sitt. Så då kommer han också överglidandes till utvisningsbåset där. Så då sitter vi alla samlade. Så då har han ju fått triss i utvisningen där, huvuddomen. Så det var det som hände.
2: Hur reagerade mamma och pappa på att ni satt alla tre utvisningsbåset på en och samma gång?
1: Nej, det var skämskudde. Det var skämskudde både för oss tre med, men... Fastan där, han drog upp jackan över ansiktet som han brukar göra när han skäms. Så det var inte så, vi visste vad som skulle hända när vi kom ut och pratade med dem efter matchen.
0: Ja, en riktigt rolig historia att berätta på framtida släktkalas. Ville Henell, en av bröderna i utvisningsbåset då i Borå Vetlanda, intervjuades tidigare under dagen här i P4 av Håkan Eng.

0: Peter eller Mark, ett av dem sett. Precis just nu så är det lite kaos i studion. Maria, vad händer bort hos dig?
1: Den här mikrofonen som jag har, den bara släppte från bordet, så nu får jag stå och hålla den en stund.
0: Okej, okay. Ja. Jag sa ju precis att vi skulle kunna prata om den här uppdateringen kring en landslagssamling för svenska damlandslaget, alltså damkronorna, för det har vi lite länskopplingar.
1: Ja, det är ju en turné nästa helg i Finland, Euro Hockey Tour, Women's Euro Hockey Tour är det. Och där är då HV71s anfallare Thea Johansson uttagen, men det finns fler spelare med koppling till länet. Linnea Andersson från Eksjö som spelar i Frölunda är med i laget, liksom Sara Hjalmarsson från Bankeryd utanför Jönköping också. Och hon spelar i USA, eller hur?
0: Ja, eller tror närmare bestämt eller, Kanada, men i den nordamerikanska motsvarigheten då på de sidorna till NHL i Toronto Skeptress. Jag är inte säker på uttalet där, men kul med lite länskoppling. Och nu står vår tekniker och kollar på dig här, för det ser lite udda ut när du får stå och hålla i mikrofonen.
1: Han får komma in och rädda mig.
0: Har den helt släppt från bordet?
1: Japp, helt och hållet.
0: Simon, kom in här, spela med musik. Fleetwood Mac. Det är live radio du lyssnar på, men det har du väl full koll på. Vad som än kan hända. Vi är tillbaka med nyhets från Ekot alldeles strax.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere. Klockan är 4 i P4 Jönköping. Vi får nyheter från Ekot.
1: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
1: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var nyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Jag heter Felix Pettersson och jag är ditt sällskap den här eftermiddagen tillsammans med min kollega och reporter Emily Vidén. Den här dagen som bjuder på soligt väder över Jönköpings län, en temperatur runt 15 grader. Men med en nordvästlig vind som kan få det kännas kallt. Det mojnar lite mot kvällen och det fortsätter vara klart väder, men det kan bli riktigt kyligt framåt natten. Ner mot 0 gradigt faktiskt. Ed Sheeran nu.

0: Ed Sheeran med låten Sapphire.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det verkar fortsatt låst i regeringsbildningen. Vänsterpartiet, de kräver ministerposter. Samtidigt har Centerpartiet varit tydliga under hela valrörelsen med att de inte kommer acceptera just Vänsterpartiet i en regering. Men det ser annorlunda ut i kommunpolitiken. Reporter Petra Levinsson, du har tittat på det. Hur ser det ut egentligen?
3: Alltså, det är ju inte alls ovanligt att de här partierna styr med varandra faktiskt. Skulle man sätta ett sånt där häftstift på en Sverigekarta för varje kommun där Centern och Vänstern styr tillsammans skulle man behöva 31 stycken häftstift. Och då har vi några i norr, Dorotea, Övertorneå, Örnsköldsvik till exempel, en hel del i Mellansverige, Solna, Västerås, Köping, Arboga och en handfull i Småland, då kommuner med C och V-styren. Och en av dem är ju Nässjö här i vårt län. Här är det S, K, D, V och C som styr tillsammans.
0: Men om man kollar på riksplanet så beskrivs ju Vänsterpartiet som ett ytterkantsparti av centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist. Vad säger Centern i Nässjö om det här?
3: Ja, jag frågade Sofia Holm Karlsson då, som är det centerpartistiska kommunalrådet i Nässjö, om just det. Hon ville inte beskriva Vänsterpartiet i Nässjö på det sättet.
4: Så upplever jag ju absolut inte Vänsterpartiet i Nässjö, inte på något sätt.
3: Men på riksplanet?
4: Det är en svår fråga. Men visst, de ligger ju långt ut åt vänster om man jämför med Socialdemokraterna till exempel. Så ja.
0: En svår fråga. Ett ytterkantsparti på riksplanet kanske då, men inte tydligt i alla fall på den lokala sidan. Varför säger kommunalrådet centerpartisten i Nässjö så?
3: Ja, det handlar väl om att på riksplanet så är ju Vänsterpartiets ekonomiska politik väldigt långt till vänster. Långt från Centerpartiet, bland annat i skattefrågor. Men lokalt är det andra frågor som gäller. Här handlar det om förebyggande arbete mot kriminalitet. Det handlar om att alla nyblivna föräldrar ska få besök av en kurator från familjecentralen. Det är såna här saker de har kommit överens om i Nässjö. Och Vänsterpartiets kommunstyrelseledamot Kim Strand, hon tycker att centerpartisten Sofia Holm Karlsson då bidrar med ett landsbygdsperspektiv på de kommunala frågorna.
5: Sofia är väldigt bra på att lyfta in våra kransorter i diskussionerna. Vikten av att ha en levande landsbygd, vilket vi alla vill. Men vi har våra frågor som vi liksom är lite noggranna med att lyfta in.
0: Mm. Den ena är höger, den andra vänster. Är de inte oense om någonting, de här två Nässjö-politikerna?
3: Jo, diskussioner blir det ju. Timslånga ibland. Och båda partierna fick vika ner sig och backa på olika saker när de skulle börja samarbeta. För vänsterns del handlar det om 6 timmars arbetsdag som de ville testa inom äldreomsorgen bland annat. Det har inte blivit av den här mandatperioden. Centerpartiet, de anser att välfärdstjänster som inom skola, vård och omsorg skulle bli bättre om de konkurrensutsattes. Om privata företag släpptes in. De menar också att det ökar valfriheten för medborgarna. Men det här fick de släppa helt när de skulle samarbeta med SOV. De fick till och med skriva på ett avtal där de då lovade att inte driva den här frågan om privatisering inom hemtjänsten.
0: Ja, och vad är risken med sådana här blocköverskridande samarbeten?
3: Ja, det är väl det här att partierna gör så stora eftergifter att skillnaderna mellan dem suddas ut. Till slut kan man ju uppleva som väljare kanske att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar på. Tidigare har till och med Moderaterna samarbetat med Vänsterpartiet i Nässjö. De står väldigt långt ifrån varandra. Mm. Och Hans, som bor i Forserum utanför Nässjö, han gillar inte den här typen av samarbeten.
6: Ja, egentligen är det ju fel, för det strider ju mot deras ideologier i grunden. Så att det är inte rätt, det är det ju inte. Makten väger väl tyngre.
3: Att de går ihop för att ändå komma till makten.
6: Ja, jag tror det.
0: Ja, så säger Hans i Forserum då. Men de här röda linjerna som vi var inne på, de verkar ju ligga kvar på riksnivå. Vad sa politikerna du pratade med i Nässjö om dem?
3: Ja, de vill inte spekulera så mycket kring det här med regeringsbildningen, men man kan väl säga att de resonerar i linje med sina partiledningar. Vänsterpartisten tycker det är bra att hennes parti kräver ministerposter. Och Centerpartisten, hon tycker att Vänsterpartiet, ja, de är ändå mer extrema, tycker hon då, på riksnivå. Men när jag frågade henne då, Sofia Holm Karlsson, centerpartisten, om det här, den här röda linjen, då var hon liksom inte kanske lika, lät inte lika övertygad som andra ledande centerpartister man hör. Hon tvekar lite faktiskt när hon svarar på just den frågan, om det är rätt eller fel att säga nej till Vänsterpartiet i en regering.
4: Ja, det på sätt och vis tycker jag ju det är bra. Det står jag ju bakom, men det blir ju också väldigt svårt att bilda en regering.
0: Säger Sofia Holm Karlsson från Centerpartiet i Nässjö där alltså. Vilket parti som kommer få vika ner sig på riksplan, det får framtiden utvisa. Eller vad säger du, Petra? Ska vi gå mot ett nyval?
3: Ja, vi får väl se då hur det blir. Men det senaste budet från Vänsterpartiet är att de är beredda på ett extra val om de inte får ministerposter. Men man har ju hög svansföring så här inför en förhandling. Vad som händer sen, det vet man inte.
0: Petra Levinsson, reporter.

0: Bangles med Manic Monday. Trafik och service, Tova Julin. Hur är läget ute?
1: Ja, det har varit lite störningar i tågtrafiken här senaste stunden. Malmö-Stockholm, då har det varit ett växelfel mellan Bodafors och Nässjö. Man har fått ordning på det, men det har ju lite följdförseningar fortfarande. Så man får ju kolla sina tågtider om tågen då passerar mellan Bodafors och Nässjö. Och sen var det också tidigare bekymmer mellan Värnamo och Alvesta. Ett signalfel där som man också har fått ordning på, men det är lite följdförseningar även där då, såklart. Så att, ska du åka tåg, kolla lite extra noga på dina avgångstider. Annars är det ganska bra läge. Eftermiddagstrafiken håller på att börja rulla igång, så det blir ju allt mer trafik ute såklart, men det är i alla fall inga olyckor eller så inrapporterade här. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi till Habo, Maria Rimmel. Det gäller ett demensboende där. Vad handlar om?
4: Nej, men det är ett demensboende i Habo kommun som utreds av kommunen och redan nu görs en anmälan av kommunen om allvarliga missförhållanden på det här demensboendet till Inspektionen för vård och omsorg. Och av anmälan framgår då till exempel att det är stor otrygghet bland de som bor på det här demensboendet eftersom det saknas personal långa stunder. Men boende är också smutsiga, har inte fått sina inkontinensskydd bytta och det har varit ovärdigt bemötande från en del personalen som verkar ha svårt att samarbeta och som inte hinner eller orkar svara på larm. Och det här är flera personalgrupper på det här demensboendet som har larmat kommunen om att det här pågår. Så man håller på med utredningen och den kommer skickas till IVO så snart den är klar. Och dessutom så har då Habo kommun satt in flera åtgärder på det här demensboendet redan nu.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. När hösten gör sitt intåg, ja då drar vi människor oss till soffan och till en position sådär lagom långt ifrån tvn. Annars hade det varit lite märkligt. Kanske har du också noterat att tv-hösten gjort entré, det dit jag vill komma. På spåret, en av mina favoriter, premiär i fredags. Robinson hade väl premiär förra veckan, så även SVT:s Spelet. Och om en månad ungefär, då drar nästa säsong av det mycket populära TV4-programmet Förrädarna igång. Bara för att nämna några. Emily, hur är TV-hösten för dig?
1: TV-hösten är, jag tänkte säga fullspäckad, det är den inte. Men jag följer ju några av de här programmen du nämnde, särskilt På spåret och Förrädarna. Jag sökte till och med till Förrädarna förra året. Kom inte med!
0: Är det inte bara kändisar som är med där? Inte för att ta kändiskapet ifrån dig, men det känns som det är kändisar. Just idag har man faktiskt avslöjat tre stycken deltagare. Då har vi Jessica Almenäs, Silvana Imam och den tidigare partiledaren för Liberalerna, Johan Persson.
1: Vad menar du att jag inte är känd? Inte menar att jag inte stigit mig om för huvudet,
0: det här kändiskapet? Inte i nivå med dem kanske, men det fanns kanske ett förrädarprogram med liksom vanliga människor också.
1: Ja, jag tror att det var därför jag sökte, alltså som vanlig människa, tror jag, att jag sökte. Men jag kom inte, eller så var det fortfarande bara kändisar och jag bara sökte ändå och blev besviken att jag inte kom med. Konstigt, ja. Jag får kolla upp det där. Det kan, för jag har ju liksom gått runt och varit lite så här: gud, varför kom inte jag? Men jag hade jättebra ansökningsbrev.
0: Ja, och skickade med något ljudklipp från P4 Jönköping.
1: Det gjorde jag. Och en selfie från gymmet. Så att, är det trist.
0: Ja, nästa gång kanske.
1: Nästa gång, nästa år.
0: Du som lyssnar, hur njuter du av TV-hösten? Kan du fundera på här när Jill Jonsson sjunger. Steg

0: Jim Jonsson. Vilken härlig dag. I helgen skulle jag våga påstå att det gick lite av ett startskott för vintersporterna. Premiär för både HV71s herrar i SHL och både för Jönköpings IK Mullsjö i det som kallas SSL, innebandyns högsta liga. För HV blev det som bekant förlust efter förlängning mot Malmö trots att man ledde med 3-0 där en bit i andra perioden. Hur känns det att vara HV-supporter? Jag tycker ändå det fanns något att bygga på. Jag kollade på matchen. I innebandypremiärerna, där gick det åt lite olika håll för JIK och MAIS. JIK förlorade ju knappt mot Dalen från Umeå. Det blev 7-6 förlust där. Mullsjö de vann mot Visby med 10-6. Och samtidigt som vintersporterna då är på väg igång så går ju fotbollssäsongerna mot sitt slut. IFK Värnamo de plockade viktiga poäng i Superettan och de vann med 2-1 borta mot Oddevold. Nu ser det väl ut som man ska klara kontraktet. Viktiga poäng tog också Husqvarna FFs fotbollsherrar. De vann med 1-0 hemma mot IFK Skövde i fredags. Emily, du är ju i Husqvarna just nu fortsatt, va?
1: Mm.
0: Ser du några människor med blåa halsdukar eller tröjor som firar segern?
1: Inte där jag är just nu. I och för sig är jag typ i en rondell.
0: Ja.
1: Inte riktigt, men typ. Och jag har inte sett någon än så länge.
0: Nej. För det jag kan berätta, jag tror jag har lite mer koll på det här med fotbollen än dig, ursäkta mig igen där. Men en seger, den segern som HFF tog där i fredags, det betyder att man är ytterst nära seriesegern i division 2. Med 4 omgångar kvar har man nu 7 poäng ner till tvåans skara och man närmar sig en återkomst i division 1. Så det är liksom riktig fotbollsfeber i Husqvarna just nu. Jag tänkte om det var den om du kunde märka av den.
1: Men nej, tyvärr så märker jag inte av den. Det är inte många som har cyklat förbi eller gått förbi mig sådär. Kanske i bilarna att det firas.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Du kommer annars märka av den imorgon. Här tar vi en sak efter den andra. För HFFs damer, de är till och med ännu bättre än herrarna. De spelar i Elitettan, näst högsta serien för tjejer eller kvinnor. Och imorgon så spelar man kval i Svenska Cupen mot allsvenskt motstånd. Hemma på Vapenvallen. Växjö DFF kommer till Vapenvallen. Det där kan du skriva in i kalendern. Så kanske vi skulle återkomma till imorgon.
1: Det tycker jag att vi ska göra.
0: Mm. Vi lovar inget.
1: Det var en dum idé.
0: Men,
1: nej, det gör vi inte.
0: Men möjligtvis Husqvarna imorgon igen.
1: Ja. Håll tummarna.

0: Bruno Mars. Låten heter I Just Might. Klockan, den är 4:30. Nyhetsdags i P4 i Jönköping. Först om ett demensboende i Habo med flera brister.
1: Det här demensboendet i Habo kommun utreds just nu av kommunen och redan nu görs en anmälan om allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg. Flera personalgrupper på boendet har slagit larm och det handlar om otrygghet bland de boende när det saknas personal långa stunder. Men det handlar också om boende som är smutsiga och inte får sina inkontinensskydd bytta. Ovärdigt bemötande från personalen som verkar ha svårt att samarbeta och som inte hinner eller orkar svara på larm. Habo kommuns utredning kommer att skickas till IVO så snart den är klar, skriver kommunen, som också redan satt in flera åtgärder på demensboendet. Det är inte självklart att man som förälder blir återbetalningsskyldig om ens barn har sönder eller tappar bort sin dator eller läsplatta som den lånat av skolan. Anna Medin är jurist på Skolverket.
2: Utgångspunkten är att det ska vara avgiftsfritt att gå i skolan och därför så kan man inte i förväg, om man går ut med information till exempel eller någon form av låneavtal, så kan man inte där kräva att eleverna eller föräldrarna ska ha några ekonomiska åtaganden eller förpliktelser.
3: Skolan kan alltså inte skriva in ett låneavtal att en elev eller vårdnadshavare måste betala en självrisk eller ersättning om en dator skadas eller tappas bort, enligt Anna Medin.
2: Utan det man får göra i någon informationsbrev och låneavtal och sånt, det är att tydliggöra att det är viktigt att man är försiktig med utrustningen.
3: I Jönköpings kommun så har frågan blivit aktuell sedan ersättningsbeloppet för skadade skoldatorer och surfplattor nyligen höjts. Vid oaktsamhet så kan vårdnadshavare få betala upp till 1 500 kronor.
2: Men min bild är att skolan och föräldrarna oftast kommer överens om att föräldrarna betalar för det här på frivillig väg. Och att man då också gör det till ett lärande exempel så att man tar ett allvarssamtal med eleven och pratar om vikten av att man är försiktig med egendom.
0: Men låt ställa det på sin spetsen då. Man vägrar. Vem har bevisbördan då? Kan man bli tvingad att ersätta eller betala för den skadade datorn?
2: Alltså ytterst så är det så att jag som vårdnadshavare, som förälder, jag har ansvar för det som mitt barn gör. Så att det kan bli en domstolsprocess och det kan bli en fråga om skadeståndsansvar. Föräldrar kan bli skadeståndsansvariga för det som deras barn förstör. Och det gäller ju även för egendom som man lånar från skolan. Men det är ovanligt. Det vanligaste är att skolor och föräldrar kommer överens.
1: Reportrar Alva Collin och Felix Pettersson. Sport och ishockey för HV71s anfallare Thea Johansson uttagen till Tre Kronor dam när laget ska spela Women's Euro Hockey Tour i Finland i månadsskiftet september-oktober. Linnea Andersson från Eksjö som spelar i Frölunda och Sara Hjalmarsson från Bankeryd utanför Jönköping som spelar i Kanada är också uttagna. Sverige möter Schweiz, Tjeckien och Finland i den här turneringen.
0: Får vi hoppas att det går bra. Vädret över Jönköpings län denna dag. Mest klart väder men kallt. I alla fall om man står i vinden. Den kommer från nordväst och blåser friskt på sina platser. Annars så har temperaturen varit runt 15 grader idag. Men det sjunker nu mot kvällen och till natten ner mot nollan.

0: Agnes med Love Song. Flera amerikanska tv-bolag slutar bevaka Donald Trumps framträdande via den gemensamma mediepool som det kallats, som normalt följer presidentens pressträffar. Beskedet kommer sedan Donald Trump tidigare här för ett tag sedan då bannlyst CNN, Politico och MS Now från att komma in i Vita huset. Striden mellan då Trump och medierna verkar trappas upp. Enligt ett internt meddelande mellan de amerikanska medierna kommer den gemensamma då så kallade poolen där bolagen turas om att filma, sluta följa presidenten. Det här skriver Washington Post. Nu ska vi kika in hos Kvällspasset som börjar om en timme. Vad ska de prata om idag, må tro?
1: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i Kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer

0: själv ska ut och åka. Annars vad gäller vägarna så är vi mitt i eftermiddagsrusningen här, så att mycket trafik är ute, det får man vara beredd på att det kan gå långsamt på sina håll, kanske framförallt i och kring Jönköping där det brukar vara en hel del eftermiddagsköer, så att det får man vara beredd på även denna eftermiddag, men inga olyckor i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Okej, här kommer en riktig klassiker från ett barn som slog mig med häpnad under en intervju. Handlar om en nyhet om golf. Vi kan lyssna.
2: Intresset för golf är mycket högt just nu. Och framförallt bland unga killar.
3: De spelar hockey och fotboll och handboll och sen vill de ha ett intresse till vid sidan om. Och det har blivit golf nu.
2: Per Svensson är vd och klubbchef på A6 Golfklubb i Jönköping och märker av golfboomen. Enligt statistik från Svenska Golfförbundet har antalet medlemskap under året ökat med 19 000 jämfört med 2024. Och främst är det alltså de unga killarna som lockas till sporten.
3: Det är unga killar i mellan 13 och 16-17 år som strömmar in och verkligen vill spela golf. De har verkligen hittat ett intresse nu. Som många gånger som en andra sport upplever vi. Golfklubben har ökat från runt 1700 medlemmar till en bit över 2300 medlemmar de sista 2 åren. Så att det är ett galet tryck på golf just nu upplever vi.
2: Och en av de yngre spelarna på A6, det är Theo, som har sin egen teori om varför han och hans kompisar väljer just golf.
4: Jag vet inte, kanske vad de tycker det är kul eller något. Kanske typ fotboll och sånt, man skjuter ju i ett mål. Fast det här skjuter man i ett hål.
1: Är du... Ja, det var det där jag ville kolla, komma till. Theo där som tror att man spelar golf för att det finns ett hål och inte ett mål.

The Rembrandts med låten I'll Be There For You, mest känd i alla fall från min sida för att den är med i tv-serien Vänner som hade premiär den 22 september 1994 och...

0: rankas väl som en av de bästa sitcoms tv-serierna någonsin. Höll på i 10 säsonger tror jag det blev, skapad av Marta Kaufman och David Crane. Handlar, ja, ska jag ens gå in på det? Nej, ni vet vad den handlar om. Bara kom att tänka på det med tanke på låten som vi spelade. Det fanns ju också någon typ av reunion som gjordes för ett par år sedan när de där skådespelarna samlades och diskuterade gamla minnen. Även den såg jag. Det var ju alltid kul att höra hur det har gått så där efteråt. Nu 4:45, Ekot.
1: I Fem Ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i 4:45 Ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
2: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
3: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
4: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
3: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
4: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
1: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Sabic.
5: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
6: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
5: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning så vi avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
6: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
7: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
8: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr und das werden wir und das müssen wir ändern.
7: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterat att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
1: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
7: alltså mycket var ju... Ja, det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
1: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
9: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
10: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
9: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporterar enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
11: This incident creates more fear.
9: Simon Isaksson, Austin.
1: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
12: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
13: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
12: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
13: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin som är viltsamordnare vid polisregion Öst befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025 eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
14: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
15: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt. Samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
14: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
15: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
14: Och i och med att det är mycket rådjur eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
15: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
14: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskada, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
16: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
17: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
16: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
18: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
19: Ganska töjbara röda linjer.
17: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
16: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
1: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart fem Ekot, som producerades av Masse Benners.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping, Felix Pettersson här med dig i 35 minuter till. Alldeles strax så ska jag skicka iväg Emily till att överraska någon. Ja, hur ska det gå? Emily, är du något bra på att överraska folk?
20: Nej, det är jag inte. Jag är jättebra på att råka avslöja för mycket, för tidigt. Sån är jag.
0: Ja, men jag hör ju att du viskar. Det är ju liksom ett av de 10 tipsen för att kunna överraska någon, tänker jag.
20: Ja, det är sant, men jag har precis lärt mig det. Jag pratar annars väldigt högt. Och nu och smyga också, för jag gick ju fram här. Jag ska överraska med svärmor här. Och jag bara gick rakt fram och började liksom prata. Och så tänkte jag, just det, han kan ju se mig. Ja, så att jag får tassa på.
0: Ja, men du fick in 2 tips av 10, tänker jag. Viska,
20: ja,
0: smyga.
20: Ja, jo, det är godkänt.
0: Kommer gå bra det här.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head. Den 16 oktober, då är det final i P4s musiktävling, P4 nästa, i alla fall när det kommer till den lokala uttagningen. Idag överraskar vi på P4 Jönköping våra tre länsfinalister som då får slåss om en möjlig finalplats. Två har fått sina finalbiljetter, de överraskades i förmiddags, men en finalist finns ju kvar där ute i länet någonstans. Och Emily, du ska överraska honom nu.
1: Ja, det här är helt absurt. Alltså mitt hjärta slår så fort för att jag aldrig varit med om att göra något sånt här. Jag, alltså det är så konstigt för att jag står nu utanför hans lägenhet. Svärmor släppte in mig. Anledningen till att han är hemma nu är för att han tror att hans svärmor och svärfar ska putsa deras fönster. Så att han ska öppna åt dem. Men egentligen så är det mig han kommer att mötas av i dörren. När han liksom nu tror att det är svärmor och svärfar. Vi kollar hur det blir. Det är så spännande. Det närmar sig fotsteg. Hej. Hej Axel.
2: Hej.
1: Vet du varför jag är här?
2: Jag kan kanske tänka mig att det gäller... är det P4? Nej, är det det?
1: Ja.
2: Vad roligt.
1: Du är en av våra finalister i P4 nästa stjärna. Du och din låt Sunny Skies of Blue kan vinna den här tävlingen.
2: Vad roligt, vill du bara komma in så att katterna springer
1: ut? Katterna.
2: Men vad roligt.
1: Ja, vad tänker du nu?
2: Jag tänker, jag är lite tagen på sängen, men jag funderade på det för typ 10 minuter sedan. Att jag undrar när det kommer någon form av, vad säger man, bekräftelse eller liksom så här, hur har det gått? Så det känns nästan lite ödesmättat.
1: För 10 minuter sedan så stod jag på din parkering här utanför. Jag var utanför lägenheten och väntade på att gå upp hit. Det var svärmor som släppte in mig.
2: Aha, ja, men vad roligt. Ja, kul att höra. Ja.
1: Hur chockad är du?
2: Jag är ganska chockad faktiskt. Ja, lite svårt att hitta orden just nu.
1: Det blir att ta ledigt från jobbet den 16 oktober. Kommer du kunna det?
2: Ja, det kommer jag kunna. Utan problem.
1: Du, vi måste ju prata här nu. Ditt artistnamn, du heter ju Axel Falk, men ditt artistnamn är Bagel, som brödet.
2: Precis.
1: Hur kom du fram till det?
2: Jag stod på Hemköp här nedanför och då hade de extra pris på bagelar. Och så tänkte jag, det blir jättebra. Det är liksom... Mer än så tänkte jag inte faktiskt. Nej.
1: Det blev det, det är lite lökigt.
2: Ja, det är jättelökigt. Och nu känner jag att nu har det liksom gått för långt för att backtracka. Men till mitt försvar, jag tror typ att ABBA avskydde sitt namn och Hall & Oates hatar sitt namn. Så att...
1: Det ingår, det är liksom framgångskoncept. Ja, att man ska hata namnet lite så.
2: Jag tänker det, jag tänker det.
1: Men om vi pratar låten då, Sunny Skies of Blue, vad handlar den om?
2: Den handlar om att jag... träffade min fru, min fru nu, min flickvän då, och kom från lite stökig bakgrund så där, och kom ifrån det lite genom kärlekens makt, apropå lökigt liksom. Så så var det.
1: Ja. Men du, alltså om man liksom ser dig nu, du har tatueringar, du har liksom lockigt svall kan man säga som går ner till nacken, du har örhängen i ena örat, du ser ju ut som en rockstjärna, men
2: kul.
1: Ja, det är väldigt kul, men du jobbar ju inte som det på dagarna, du gör något helt annat, eller hur?
2: Ja, det gör jag. Jag jobbar, jag får inte säga för mycket om vad jag jobbar med, men jag jobbar på Saab kan jag berätta då.
1: Men du är lite Hannah Montana över dig, att du lever så här dubbelliv liksom. Ja, ja. Så. Liksom är musiken, vill du att det är mer än bara en hobby?
2: Ja, det vill jag. Och jag kör ju en del i ett partyband och sådär på helgerna. Men då spelar jag ju andra människors musik. Och jag vill gärna spela min egen musik, tänker jag.
1: Har du någon inspiration så där när man liksom ser det, så tänker man att han är kanske en rock eller så här. Har du någon oväntad inspiration?
2: Nu får jag fundera lite här. Ja, det jag har, alltså jag har ju mycket så här, jag gillar typ Linda Ronstadt och jag gillar Dolly Parton tycker jag har gjort väldigt bra musik. Och det kanske inte framgår i mina alster. Nej. Direkt, men indirekt tror jag ändå att det är lite sådär. Jag lyssnar på en hel del country.
1: Men du, vet vad du ska få göra nu?
2: Nej.
1: Alltså du ska till och med, det är väldigt oväntat för att jag tror, du förväntar inte det här. Men
2: nej,
1: nu ska du få påa din egen låt i P4 Jönköping.
2: Oj.
1: Berätta lite, vi kommer spela den nu.
2: Vad roligt.
1: Så berätta lite kort, vad det är vi kommer få höra nu och med vem.
2: Nu kommer ni få höra Sunny Skies of Blue av Bagel, och det är jag, Axel Falk. Den här låten är lite töntig och mycket trevlig, och jag tror att ni kommer vissla på refrängen långt efter den har slutat spela.
1: Vill du höra?

0: Bagel där alltså med låten Sunny Skies of Blue. Den där låten hör vi minst en gång till, troligen fler. Men den 16 oktober då är det länsfinal i P4s musiktävling P4 Nästa Stjärna. Idag har vi överraskat våra tre finalister och den senaste, det var just Bagel. Emily var ju där och knackade på, vilket blev väldigt spännande. Vi får väl se hur det går väl i finalen. Vi återkommer dit, nu ska vi ut i trafiken. Tova Julin, vad händer?
1: Ja, tack och lov inte särskilt mycket, utan mycket trafik är det ute såklart, men det är inga olyckor eller akuta problem i alla fall, utan det verkar som att rulla på för de som är ute. Det har ju varit problem i tågtrafiken också tidigare, så man får fortsatt vara beredd på lite följdförseningar på några av fjärrtågen där Malmö och Stockholm, så där får man ju kolla sina tågtider. Det var ett växelfel där tidigare utanför Nässjö. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu om en häktning, Maria Rumell.
4: Och det handlar om en man i 45-årsåldern som har häktats vid Eksjö tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn. Där brottet ska begåtts i Tranås kommun i slutet på augusti. Först i torsdags förra veckan anhölls mannen först i sin frånvaro. Sen kunde han gripas dagen efter, alltså i fredags. Den här mannen är hemmahörande i Tranås kommun och alltså misstänkt för våldtäkt mot barn.

Oskar Lindros, bara mellan oss, läste på TT idag om att antal fall av TBE ökar i Sverige. De hade gjort en sammanställning kring det här. Aldrig tidigare så många blivit smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE som i år, skriver de. Fram till och med den 14 september så hade 448 fall av TBE rapporterats. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Siffran har inte varit så hög under motsvarande period något annat år. År 2023 kommer närmast då med 392 fall under perioden. Men det jag vill komma till här, det är lite mer positiva om man säger så. SVT Nyheter Jönköping, de gjorde en liknande sammanställning, läste jag också för några dagar sedan. Då såg man att fallen i just Jönköpings län minskat i år. Alltså fram till då när jag läste den här artikeln, kan det vara 3 dagar sedan, då hade 11 fall av TB rapporterats i Jönköpings län jämfört med 14 under samma period förra året. Med det är Jönköpings län ett av 6 län där antalet TB-fall faktiskt minskat i år och därmed går mot strömmen.

Beyoncé tolkar Dolly Partons Jolene. Snart har det gått en månad sedan Dolly Parton avled. Dolly Parton som var en av Bagels inspirationskällor. Han som vi precis uppmärksammade som en av länsfinalisterna i P4 Nästa stjärna. Idag också, mycket nyheter kring Dolly Parton. Idag var det så att Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev på, det skulle han gjort igår, en lag som utropade den 25 september till Dolly Parton-dagen i då Kalifornien, den amerikanska delstaten där på västkusten. Datumet har varit med hänvisning till den av Nina Country-stjärnans låt 9 to 5 som man då skriver 9-25 om man vänder på det eller skriver det på det hållet. 9 to 5. Smart, snyggt och en fin hyllning till en av de största. Nu två av vårat lands största vågar jag nästan påstå i en duett innan ekouppdateringen. Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: Ja, det där är allt du får av den där duetten för den här gången. Viktor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Det är dags för en enminutsuppdatering från Ekot 5 i halv 6.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC 7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
0: Yes, där fick du den nyheten igen från Dolly Parton-dagen, eller gällande Dolly Parton-dagen. På tal om musik, du kan få ett snabbt quiz här. Nästa låt, den börjar med ett... Vad är det för låt? Vilken låt börjar så?

0: I Love Your Way. Här är P4 Jönköping innan klockan slår 5:30. För då är det dags för nyheter och vi börjar i Habo.
1: För ett demensboende i Habo kommun utreds just nu av kommunen som också redan gör en anmälan om allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg. Flera personalgrupper på boendet har slagit larm och det handlar om otrygghet bland de boende när det saknas personal långa stunder. Men det rör också boende som är smutsiga och inte får inkontinensskydden bytta. Ovärdigt bemötande från personal som har svårt att samarbeta och som inte hinner eller orkar svara på larm. Habo kommuns utredning kommer att skickas till IVO så snart den är klar, skriver kommunen. Och redan nu har man satt in flera åtgärder på det här demensboendet. Och nu till det här. För nu står det klart vilka tre bidrag som står som finalister i P4 Nästa Stjärna. Först ut att få beskedet var Noah Skarje med låten Släpp inte taget.
2: Släpp.
3: Därefter följer Emmy Ester med låten Oh My God.

0: Finalisterna överraskades i direktsändning tidigare idag, både på sina arbetsplatser och hemma. Och beskeden möttes av både glädje och förvåning.
1: Har du skickat in en låt till oss?
2: Ja, det har jag.
1: Den har gått till final.
2: Har du? Nej, du skojar.
1: Jag skojar inte alls. Det betyder att du får ta ledigt den 16 oktober.
2: Okej, Annika, 16 oktober tar jag ledigt.
1: Ni skriver upp det, för då ska du tävla. Den har gått vidare till final.
3: Asså!
1: Kan ni ta en på applån?
4: Är det P4? Nej, är det? Vad roligt!
5: Du är en av våra finalister i P4 Nästa stjärna.
6: Reportrar Alva Collin, Karin Seldén och Emily Vidén. Den 1 oktober öppnar publikröstningen och den 16 oktober hålls alltså den lokala finalen. Bilister som struntar i enkelriktning eller kör på trottoarer och cykelbanor för att komma fram och korta resor som kräver en sightseeing runt hela bostadsområdet. Det är några av synpunkterna som kommit in på Jönköpings kommun efter trafiksäkerhetsinsatser på bostadsområdet Bäckalyckan. Kommunen har satt upp så kallade pollare för att enkelrikta vissa vägar för att få ner hastigheten. Många boende är glada för att det görs något, men de är inte nöjda med lösningen. Kommunen svarar att projektet på Bäckalyckan ska utvärderas innan några ändringar görs.
7: Nyheter med Maria Rimmel, ett eftermiddagsprogram med Felix Pettersson och Emily Vedén tar slut nu. Kvällspasset väntar. Maria, visst lät det bra samtliga finallåtar där till P4 Nästa stjärna, länsfinalen?
6: Ja, men jag tycker det låter jättespännande. Det blir kul att följa.
7: Datumet 16 oktober. Men radion, den tystnar inte. Kvällspasset nu som sagt och P4 Jönköping tillbaka imorgon igen. Trevlig kväll, sov så gott, drömsätt och bara njut av livet.

Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för sisådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8, friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha mig en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något då överraskande som sagts eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller 5-åringen som gick lös på lillasyran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, jag tycker att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han, det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: Idag är han 25.
0: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
3: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
0: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
3: Ja.
0: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack för trevligt program.
0: Och vad roligt att höra. Tack själv.
3: Okej.
0: Ja, programmet har ju nyss börjat så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset det handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn, när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Ja. Alltså, det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället, och ni stod där och skulle kasta. Och ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp. Men när man är liten...
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den och så går man förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, där min instinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt, så det har den föresatsen, då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy, och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan hejsan och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick i sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten, och låtsades att det var hans mikrofon sätt så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag, att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med en sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vi bor 60 mil från varandra. Så vi har inte jag ser, jag träffar inte dem så ofta, tyvärr. Men jag vet ju att han, idag är han ju med fotboll och simning som, han, som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp där i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du att tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Nej, men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska få höra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisar med sig och kompisens mamma var med och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär, så hon tänkte oj, vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jätte arg och hon gick ut och kollade vad är det som har hänt liksom. Och då sa han, de här ungarna har kastat kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Så då liksom han började tänka att den där farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det är förstås.
1: Antingen var det det eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju ha blivit otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godis alls. Han vill skälla ut dem.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum för det var väl lite så här övergillat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamman fick sig ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det. Så, ja.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis.
1: Ha
0: nu vet
1: godis.
0: Jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Gubbe, ja, det har han.
0: Det är ju en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Vad tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Ja, men det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med. Tack. Tackar.
0: Ja. Hej då, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja, vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter och säger något där. Morfar eller farfar? Ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Ja, jag bara tittade på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga, ställa av bilen och ställa så gapskratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han tog det på rätt sätt.
1: Ja då, ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man,
1: ja,
0: där.
1: Visst, återvinningsanläggningen. Ja visst, ja. Och jag bara tittade på och fick det. Ja, men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi bor ju, ja, vi var ju Vättern, och det gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kommer ju från Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det några vågor där då? För alla vågor åker hit på ett.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det, ja. Där är det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, ja. Ja, nej. Nej, men det var lite roligt då. Farfar, min pappa, han skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann nog för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu i Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara Östersund. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra tre låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då, så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så, utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet, kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn, då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer att ha kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

0: leaving. Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Ja, hejsan Christer.
0: Vad har du att berätta?
1: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Mm-hmm. Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent, utan ultra rent.
0: Var han 1,5 år?
1: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata. Men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittade på. Men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
0: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
1: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
0: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
1: Ja, det är... och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
0: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
1: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
0: Min son, det här är reklam, de försöker sälja på oss grejer här, det här ska du inte lyssna på.
1: Ja, och då sänkte det ljudet så att han inte skulle höra.
0: För du vet hur adaptiv han var. Ja. Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
1: Ja. Det var roligt.
0: Ja, det var väldigt
1: roligt. Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
0: Ja, det tror jag. Lisa, ja. Jättekul att få höra om. Tack så mycket.
1: Ja, ja tack. Ha det bra. Hej då.
0: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
2: Ja, men hej, god kväll.
0: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
2: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år. Mm. Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Mm. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han... Men farmor, ja, har du tuttat det bak? Och då såg ju han bara hur jag hade kring på mig, och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
0: Nej, men farmor, har du tuttat det bak? Vad svarade du på det?
2: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
0: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
2: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
0: Ja, jo, nej, jag,
2: och han såg mig bakifrån.
0: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade ut lite.
2: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där. Ja. Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat den bak.
0: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
2: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
0: Ja, tack för att du ringde, Åsa, och bjöd oss på detta.
2: Ja, tack snälla. Ha det fint.
0: Ja, du också. Hej.
2: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite. I kvällspasset där det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderar hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

0: Pernilla Andersson, Koltrast vid Havväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som har hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: Milo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om svärt.

0: direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Alltså, kändes
1: varför har ni
0: magiskt.
1: Inte tänkt på det här tidigare liksom? Man kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
0: Ja, faktiskt. Mm.
2: Det skulle vara en ganska bra idé.
1: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg Sjöjungfrun eller monstret?
2: Ja, alltså jag tyckte den liknade människa ganska mycket så här, ja. I själva formen.
0: Jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
2: Men
0: först.
2: Typ liksom den sång är så här jätte.
1: Ja, den sjunger ju också.
0: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i svärtan.
1: Jag undrar om hon tycker det är läskigast med syren. Jag menar hon har designat den.
0: Ja.
3: Isabella Englund.
0: Hej Isabella, det är barnjuryn här med mig Jonathan.
2: Mig Otto.
1: Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut eller testade ni många olika idéer?
3: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är en lång process, verkligen.
0: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
3: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
0: Mm-hmm.
4: Hej då!
3: Hej då!
1: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
2: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det här så är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
0: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
5: På Barnradio.
6: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
7: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig. Snälla!
8: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
7: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
8: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba.

Farfar, vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nikodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nikodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nikodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad. Varsågod, säger farfar Nikodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle.
Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni? Säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
6: Jag har faktiskt intervjupersoner som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
5: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
6: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är liksom, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
5: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
6: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
3: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
7: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Du hejar på de andra också?
7: Ja.
8: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
9: Ja, det gör jag.
10: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar, och när han skapar höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
11: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
3: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hago och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextran, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen, ja, jag tränar för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulos Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Yeah, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal, han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också, skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karlsson tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
4: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10, det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången, den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2:a i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo. I premiären, då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen. Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det ju väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag om en vecka. AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK är väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match. Hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i power. Play. Det är oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK är hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen. Dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna. Men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
5: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter. Och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
3: Senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
0: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det blir en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
3: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
0: en bra handbollspatrull på gång.
3: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
0: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap, uppleva mer grejer. Nu VM är ju det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt då att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger vidare på det vi har börjat med Graham och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men med ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss lite yngre kanske. Men vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det med Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan. Som man kunde beklagas över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir... Ja, med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså fyra matcher på drygt två veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag och därefter Polen också på hemmaplan, och så bortamatcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläget, kan spräcka målen i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmar-kassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina två inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga skapade en del halvvassa möjligheter, men då var han ju där. VM-guldmålvakten Jonas Enroth, numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIKs satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här två lagen inför säsongen. Ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt, hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting, istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac, ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen, lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar-målvakten Brochu, får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela Hockeyallsvenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nyredning i Kalmar-målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om med bakom egen målvakt. Ja, ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar, och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Det är svårt att säga om. Alltså, jag tycker fortfarande att handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder och med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
2: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva någon som tränare?
3: Extremt öga för detaljer, vinnarskalle, och sen så tycker jag nu när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet, och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så hon är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
4: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar, men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endre och tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott, den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endre och kunde med benskyddet stöta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken i vänstra tekniksirkeln, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban, och AIK-försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Var på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
5: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
2: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
5: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både 1 och 2 gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
2: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
5: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja. Mm.
2: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
5: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga. Men det är klart att det hade vägt minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
2: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
5: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar emot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har korats en vinnare. Så att jag säger Ystads IF.
1: Säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har fel alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Jaha, det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra, The Subway, för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare i år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna och som sagt fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: It's been 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and now we're focusing on hockey and getting ready for that.
5: På söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Schött.

Ja, men då ska vi till riksväg 30 söder om Jönköping mellan Torsvik och Hok, mellan trafikplats Stigamo och Hoks golfklubb. Där har det inträffat en singelolycka, personbil. Stigamo och Hoks golfklubb alltså på riksväg 30, en singelolycka med personbil.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som jag inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja, men nu ska jag spela i Sverige här, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Hallby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där i landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då, när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de sådana stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så tyvärr Annika, handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att
3: de
5: behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag, bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Mm. Det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar ni det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
9: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Han är ju så hög på sig själv.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det får, vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar, ja, de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då, då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i den här, i det här mötet som kompletterar den andra omgången i Hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer, täcks av uppoffrande AIK-back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter, 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enrot med nya räddningar för AIK returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall, men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis, och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra, och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda ut situationen. Då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig. Och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nasched. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade, eller ja, vad är det för färg? Amen.
2: Mycket bra fråga, Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det, och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ, någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, det blev lite besviken, men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställe har lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge. Och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det där herre. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man-mot-man-uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: AIK Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska, mitt i den andra perioden, alltjämt 0-0. I detta sportextra, där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju ens förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen, det är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer vara mycket hets. Liksom. Och när Ebbe kommer in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han nog skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så det gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara att snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna, det vet man aldrig.
3: Vem kommer mamma att hålla på det?
5: Nej, men hon håller på att spå där.
4: Ja,
5: det är kanske tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Det är win-win.
5: Ja, det är win-win.
4: Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså reporter här Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Mm. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske i brorsan Viggo i Lugi då, precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken, learning to fly, nämligen. Mm.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att
0: ja, för sådana är ju vi här.
1: Utan att du tog det där riktigt vidare. Men det är vi. Vi är på plats dels i Kristianstad, där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Mm. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta 2 säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare. Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock fått ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Det behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken. Och då kommer avblåsningen, och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå, är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Torala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset, där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen, anfallet kan fortsätta. Backläge vid vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas åter hämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med pucken, det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidledsförflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken, och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge, 1 meter innanför blåningen, passar ut i höger, skott kommer en rot där. Räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succésäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Torala istället Mattias Karlin, många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar, fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubba kan få iväg den precis framför Kalmars spelare. Ny passning över centrallinjen, då kan inte Kalmar spelare ta emot den, och AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken, Kalmars spelare, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press, och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
0: Det är en hel del hockey i Sportextra ikväll. Ur reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige är fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFA:s nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och, ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag ett och man känner verkligen att det här är... Det är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så att nej, superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och ja, men, gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Kändes ändå som att man var väl förberedd och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket förtroende av tränaren och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att, ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snack av, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men Nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här. Och sen så får vi se om man får chansen att spela också. I och med att det kommer vara 4 matcher så kommer det vara 4 matcher på 2 veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt, Potter kom in, det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM, då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är 2 år bort och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget, ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är superglada och taggade på att vara här, och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM, och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här, och jag tror att jag inte är den enda som tycker det, utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju 2 veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har så jättemycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss att få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där, från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad heter det, från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där Hall ligger.
1: Det är där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm. Där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. På den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll, är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter 2 spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl!
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4, där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men det hade varit mycket. Hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet. Hammarby, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sån otur och fel lottning och Sävehof förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulling kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden. Och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kärkvårdre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Eller nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den. För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på Radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en välsliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a...

0: kommande Nations League-samling. Och det är han av den enkla anledningen att han under coronaepidemin fejkade ett vaccinationsintyg.
1: Mm-hmm.
0: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig, utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, när kan det ha varit? 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin, och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021, så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
1: Och dramatiskt. Dramatiskt. Mm.
0: Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas. Där Ta'ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
1: Mm, och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll, detta.
0: Ja, just det. För damlandslaget är också regerande världsmästare.
1: Ja, och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
0: Man kan säga att det går bra för Spanien.
1: Eller hur? Något annat från dig?
0: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
1: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden. Mm.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet, Per? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har ett plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut. Och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget. Och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vil Wannberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund, dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet. Kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar nu sväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken, skott kommer. Men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man jag blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch för den åkte rätt in i Kalmars egna bås och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart och det är då man tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brytna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt och via mittzonen ta sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott där, ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvaktläge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får ändå till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Det är ett skott från högra teckningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså, man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner man ju glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke i nästan, inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, och tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknade, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare, och det finaste man kan bli i Sverige blir förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio, och som sagt återigen ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och det älskar jag.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning det är till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara ett tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien, för att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna, här finns Drott i Halmstad, här finns Kroppskultur i Uddevalla, här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
0: För att omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det ju mycket olyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga, och dessutom gått ut med soporna, och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa. Älskling.
9: Nej men gud, jag blir så glad, för jag älskar om någon skriver någonting i den stilen att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Jaha, ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite tråkigt.
0: Ja, så jobbar Per. Inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är detta är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har inget Nej, jo,
0: men
9: såklart
0: prata
9: är det temat.
0: I
9: ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelanden. Det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat, en vanlig vardag. Det kan vara flaskpost. Ja, men vad som helst. Mm. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt, man och man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, men tack detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, Emmen, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i det hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten som försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avblåsningen med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är då fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK satt igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Enroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp skottläge. Då täcker AIK-spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar, gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Enroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minut kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar. 3,5 minuter kvar av tredje perioden. Borna Kopacz slår in en enda målskytten för AIK. Styrning som ju ledde till ledningsmålet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på. Skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den. AIK backar först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jagar kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL och Brynäs, visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen. När spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Tar fart ifrån den egna zonen. Spelar ut en lång passning till vänster. Bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den. Lyckas han få ur den. Han håller i en skicklig skridskåkning. Och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu. När han lämnar sin kasse. Det är 2:35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Det var de Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blås den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om. Den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nere sargrunden. Det är 2 i vardera lag. Nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det. Men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspelare i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och täcks det av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK är när han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns. Det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vartåt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här svenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there is no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressive by Andreas Almgren who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick, som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
0: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4, som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien, ju den avslutande matchen i den andra omgången. AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbollssverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om det var lite vag?
3: Det var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det slutar när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog. VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det här, det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag tycker bara, jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl, har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra!

0: Eloise, Arvingarna, i Sportextra, klockan är 21.31.
1: Mm, och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom, så här, var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också, och så här, bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt, och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och så där, och sen min familj, så har jag alltid varit väldigt nära dem och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten, så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det, och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag har tacka. Alltså så här, och så tror jag det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är en fotbollsspelare, det är liksom om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM, och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare i månaden, höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0, de två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

0: levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: "Hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans?" Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten, även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker ju mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig, eller vad hade ni för relation? Ja,
1: vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Mm. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog skidorna dit på sommaren, så kan jag gick eller tog jag cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Jag kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket, men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippade du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn, men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom och vi bara kunde liksom. Jag vill inte säga så mycket, utan så var han biodlare och det har ju jag tagit efter nu, så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt. Oh.
0: Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar ju inte, utan jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar, de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick då. Ett år vet jag fick 7 stick på en enda gång, för jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting, utan har jag några stycken samhällen.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare, men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej, men man får inte stressa när man sysslar med biodling, för de känner av, bina känner ju av direkt om man är stressad. Eller. Mm. Så
0: Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då, eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sist han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så. När han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också, han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Han hade ju gård och lite djur. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år, och både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bara han liksom pekade på. Mm.
0: Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man i en låda som man drar ut. Där ligger lappen. Så att det finns två saker i den som...
0: Men himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Så fint. Men så mycket kärlek, det är det. Man kan ju verkligen...
1: Ja, det var det verkligen.
0: Jättefint. Förlåt, Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer nu med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig, Gunnar, om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Så,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.
2: Perämeren kuiskel.

0: Jag kanske blir skyldig Martti Servo-Napander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremerenkuiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåker Dunkers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer idag med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey! A little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners. Och själv heter jag Ola Jonocker Dunkes.
10: Sporten börjar med fotboll. För idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Valdetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Nej, jag är ingen Oscar Karlén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger hur man säger och vad man säger till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Vanberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lapp. Meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord. När jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en handskriven rad på ett vykort från en sommarflört, eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mail från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mail minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. Kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk skriver taskigt till varandra på nätet. Men jag kan säga att i Karlavagnens sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh. Man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick, som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig.

0: Lena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwart från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag har en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3,5 sidor. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit, och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten, som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framföra en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt, som jag inte var riktigt nöjd med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
1: Kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel, en unge och ett brev. Mm. Och så vi blev brevvänner, och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betyder ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden, Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem, och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare. Mm.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en, liksom en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sen är det raka grejer.
0: Det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal, hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn, hon har förlorat sin son. Ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser, Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev sedan dess. Och det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan. Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju begränsat med tid. Även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad skulle säga... Vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd? Och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja... Hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon... Hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne, eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick ju så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu.
0: Ja. Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Ja, det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag, under kvällen. De pratar ju med flest människor. Ja. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men, men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverfatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, vi var två Karinar på den här avdelningen på Postbanken. Och jag blev benämnd som Lill-Karin eftersom jag var 15 år yngre än Stor-Karin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C och stavade med K. Det skriver så här. Vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och så på baksidan jag vände på så står det så här. Det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Och när
1: vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig så hon skulle gå pension. Så jag, ja men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, nej nu säckar jag ihop. Det gjorde jag inte. Nej men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Och det, de kan inte, ja, alltså man fick jobba hårt. Men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Det var visst är det speciellt att ofta svetsas man isamman?
1: Ja, det var många år tillsammans där och ja, nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men det var, vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju... Det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
0: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Ja, jag vet inte.
1: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program. Jag har lyssnat på det här många år. Ja. Inte varje du, svenska som jag. Mm.
0: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor Karin och lill Karin. Och...
1: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det sen. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Karin, jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
0: Så mini-Karin blev stora chefen.
1: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
0: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
1: Ja, dig också. Tack snälla du.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta av min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: som älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte att heller, sa hon heller.
0: Hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här ofta?
1: Ja, hon brukar säga det.
0: Jaha.
1: Och sen länge fram i sommar ska vi gifta oss också.
0: Oj, det gick ju snabba ryck.
1: Ja.
0: Jaha, men hur var det någon av er som friade till varandra, eller hur gick det till att det blev ett bröllop?
1: Det var jag som friade mig till henne.
0: Jaha, hur frågade du då?
1: Ja, jag frågade hans på henne, sen så såg jag på en gång och sen så...
0: Ja.
1: Okej.
0: Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
1: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
0: Ja.
1: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag.
0: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.

0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva, hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara, men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon var inte bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Och sen blir jag inte så där att man blir... Ja, man blir sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet,
1: ja.
0: Kim?
1: Ja.
0: Ja. Du, det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt det också.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

The Magnolia Muscle In. Och som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guldvärt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då Violet att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne, så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprockveteran i Finland, Maija Vilkkuma. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 020 22 10 30 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland, där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sittsatser på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna. I stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Oh, jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, oh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men det hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat till en annan stad. Och då har jag träffat lite gamla där. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen? Eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det är inte AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och alla säger det att vi ska höra så vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men och du, Asta, förlåt att jag avbröt dig. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd.
0: Nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också och meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferre skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferre har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man säger väldigt fin handstil, han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år, nu är vi vidare mot de 50 år, vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn, lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, jajamän.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är sant. Det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Men jag hade gått och lagt där, så jag tänkte, ni ringer aldrig upp mig om det där brevet. Men okej.
0: Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. Det är många samtal, så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22.9.91. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt.
0: Ja.
1: Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, det var från... Nej, det är ju en logisk, jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin. Va? Mm. Och där ligger ju Uddeholm Stripstil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis. Va?
0: Ja.
1: Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter.
0: Okay.
1: Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda.
0: Okay.
1: Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va? Alltså... Det var ju kris med jobben och allting.
0: Mm.
1: Så vi var ju... Så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss. När vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va?
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till det. Va? Och han som var fackföreningsordförande, och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig. Va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen. och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
0: Ja.
1: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
0: Ja.
1: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul. Va?
0: Men vad roligt.
1: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare.
0: Okay.
1: Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt. Jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad
1: kompis.
0: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
0: Okay.
1: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
0: Oj, oj, oj. Men du Thomas, tack för att du var med och berättade.
1: Ja.
0: Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år, alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Jag blir helt varm i hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Och nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Mm. Okay. Mm. Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig, och jag har lappen kvar, eller det här. Som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen. Då. De skulle inte komma mer, ju, men de hade skickat ut en jättebukett. Och säger jag jättebukett så var det det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig. Med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster. Mm.
0: Nej, men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på restaurangen?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på, måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja, men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg, eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. för de har ju inte det.
0: Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta, även det här fick jag.
1: Ja, man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet, när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt. Härliga människor, vet du, som kom. Och det var ju mycket kändisar som kom. Och man fick mycket dricks, kan jag säga, på den tiden. Det är inte så längre. Och det var så härligt. För det låg så vackert, vet du, trädgården i Göteborg. Ligger i en allé ju. Mm.
0: Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där, så det får jag ju.
1: Och det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint, och det var dans och musik, och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då, för det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär att vara med en och tycka att det här är bra och så. Mm.
0: Ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
1: Sen har jag ju en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån, där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
0: Åh, vad fint! Tack Birgitta, ja, för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Men hur, jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat förr, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har ju jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... Innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord, det var väl en överraskning egentligen. Nej.
0: Jaha.
1: Det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va? Och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år.
0: Mm.
1: Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barnvakt, så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva.
0: Ja.
1: Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle det ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad det vänner till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Oj!
1: Ja, det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland, för de kunde ju inte stava någon av dem, så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Ja, ja. Fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, och då vet du, men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna utav två fula gubbar. Jag skrattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Ju. Så det, men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
1: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så det, då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör du.
0: Ja. Du, tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså du. Ja.
0: Ha det bra, ta hand om dig. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej. Okay.
0: Ja.
1: Ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Mm, så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm.
1: Mm.
0: Blev ni kompisar direkt? Sen
1: var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Som hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här, som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting, vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon... Vi var vår kamrater och sen vänner, och tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i 4:an. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dulligrisen? Hon som svimmade och fick ligga i lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja. Och så köpte vi ju en bak då på Kringland där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen köpte vi då lite ett öres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var det inte alltid på den tiden. Men skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringhäppan.
0: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på

0: brännboll istället.
1: Ja, och så var det. Och så, när min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som, när mamma var borta då, så gjorde vi mackor hemma. Och så fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen när vi skrattade och tjöt. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag och den, eller alla dagar, och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på badet och fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om? Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Minns du den rullen från cykeln som du tappade i trädgården, och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få, du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa, kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nedför i källaren du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
0: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
1: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmare. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
0: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla, samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor. Och...
1: ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matkorn, och där stod hennes mamma och fixade käket.
0: Ja.
1: Ja, vi dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men vi gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
0: Aj, vad roligt. Men du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
1: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Hur man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
0: Åh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
1: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då. Oh.
0: Men minnen och orden finns kvar.
1: Bara med, jag trodde inte det.
0: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
1: Ja. Du,
0: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
1: Ja, det får nog ordna sig med det.
0: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Jag har ingen katt att skylla på längre.
0: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja.
1: Tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karla Wagner tillbaka med Olof Rentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av 3 stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om 3 stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här 3 bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. Mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
5: Här sitter jag.
4: Mår du bra?
5: Ja, men det tycker jag att jag gör.
4: Ja, du lät lite tveksam.
5: Gjorde jag det? Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
4: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
5: Ja, det är väl det då.

0: Hiphopper, Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: Nej.
0: Låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub sådär otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 ja. Sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill göra. Får jag göra det?
1: Ja, gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's an amazing goal! Yes, it is!
1: Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi... Vi kör på, tycker jag. Man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback, Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan. Vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar, bara det självmålet, alltså, det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken. Jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra ett med högerfoten, ett med vänsterfoten och ett med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Och... Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja, ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare... som ändå spelar på hög nivå. De spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar, hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Ja, absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det i ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren. Domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var. Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. Så AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Åh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja. Värst eller bäst?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kom också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då. Enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på och sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma
1: ja,
0: in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en
1: allt
0: älg
1: vad de ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Oh, ja. Alltså säkert nu när ja. Du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in
0: ja.
1: vakenatsverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om är viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Field Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara alltså en, generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej!
3: Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
4: Och det är ungefär,
0: ja,
3: det är lika stor som en huggorm, men helt ofarlig, ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, kanske lite gift, som, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när, ja, det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det, det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja,
4: på,
3: men exakt, jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och
3: ja,
0: solbrillor?
3: Precis, cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och, ja, ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd kommer vara så hela natten till klockan 7 imorgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen är avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta ett litet kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje och det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: är också på Hisingen?
2: Det kom en älg till en pizzeria.
1: Och beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Ja.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det enda man kunde göra var att gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du.
0: Mm.
1: Och det är också det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på att säga? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey
1: det
0: är kul.
1: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: du. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor
0: så
1: än
0: är det.
1: Vi var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller, för där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, gud, jag älskar det här med Svenska kyrkan, att det är så epa-träff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1000

0: 700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare, då lockade man ungefär 700 besökare, så att det här har ja, 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag, för precis det här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en tema då?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klura ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är, långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från,
1: okej,
0: Harry Potter. Skulle jag ju, wow, kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vises sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting här.
1: Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa, då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs, eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även inne i bebyggelse, så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du ska hoppa in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet.
1: Det
0: slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag... Hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den. Och soffan ligger också nära fönstret i vardags, som du vet, är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår. Då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: det är de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna, höll
1: jag
0: på att säga.
1: Du skulle få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men...
1: Ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också tips. Att man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: starta YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pömsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består av sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning,
1: samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Uh-huh. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan. Och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter antar jag.
0: Ja, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Gör för.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som är en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare en 1000 lapp i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då så. Då är det helt plötsligt värt det.
1: Det kanske är helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och de finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för... rörelsen för drinking club with a running problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställena och dricker. Det är inte så att man dricker i farten. Liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det. Eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Och det är väl olika vätskekontroller även där. Då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu, eller hur ser det ut?
1: Det togs bort i juni.
0: Ja. Så. Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra. Får hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll jag på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, där har också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Du behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Saron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't be-

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte